lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: God morgon och välkommen till Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
2: Inte vet hon om Brokan känner igen henne. Hon vill tro det, men i ärlighetens namn verkar inte kon bry sig så mycket om att hon kommer. Men hon låter sig tas utan krångel och snart är de på väg till Björby, Brokan och hon. Hon berättar för kon om Algot, att han bor i torpet nu, i deras torp, och att han ska bli kvar där, men att Brokan och hon ska få bo där det också. Att fäxet är nystädat, att det ska få hem hölasset från roten vilken dag som helst nu. Och att så fort det blir vår ska Ilja leda henne längs med vägarna och beta friskt gräs varje dag. Brokan tror hon menar nu att hon ska äta hela vägen hem, men Ilja tappar tålamodet efter ett tag. Det är väl en bra idé att kon får nappa åt sig det gröna strån som finns att äta när det ändå ska gå den här vägen. Men det går ju inte fort. Det har hunnit ner i backen vid Ladängströmmen när hon inte orkar dra benen efter sig längre och bryter sig en vidja att fasa på Brokan med. Hon får en förnärmad koblick till svar när hon petar Brokan på den knotiga rumpan. Swish, slår hon uppretad med svansen. Hade Ilja varit på bättre humör, hade det varit en annan dag med mindre oro och grubbel, hade hon nog bara skrattat åt kon. Men nu blir hon blixtrande arg. Hon rappar till ordentligt över korumpan. Rör på klövarna, ditt kräk, fräsar hon mellan sammanbitna tänder. Ja, så är det ovänner, det också, Brokan och hon. Det som aldrig brukar bråka med varandra. Det går och blänger trumpet båda två hela vägen hem. Fast där har Algot faktiskt varit duktig och fäxet är verkligen så där nystädat som Ilja lovat kon. Och dessutom finns det gott om förna på torpbacken som varit övergiven ett tag. Ilja kan släppa Brokan där och så sitter hon på trappstenen och tittar på när kuddan stoppar sitt kantiga huvud djupt ner i tuvorna och äter det vissna gräset med en förnöjsamhet som sprider sig runt hela gården. Hon känner sig hemma, säger Ilja. Algot vet inte hur en ko som känner sig hemma ser ut, men det är ju bra om hon är nöjd, kon, och Ilja med. Hon har aldrig trånat här, säger Ilja. Hon brukar mjölka bra när jag har mat åt henne. Sinar bara när hon blir helt utan foder. Mjölk och brännvin, säger Algot. Har man det behöver man inte sakna så mycket annat. En brödbit ibland, kanske. Det är underligt. Algot är som stolt över sitt superi. Själv skäms hon ju, i alla fall när hon är nykter. När hon super tänker hon inte, men hon skulle aldrig säga en sådan där sak utan att vara full. Men han har ju bara sig själv förstås, Algot. Ingen enda människa som behöver honom. När han skiter i allt drabbar det ingen annan än honom själv. Men så är han ensam också. Ilja känner igen det i honom, det där rastlösa, att han har svårt att stanna på ett ställe mer än en halv dag. Innan han måste röra på sig. Att han inte får tag i den lösa änden av dagsverke och hemsysslor. Att han ramlar omkring som lösjord från rote och by och familj. Lever din far och mor, Algot? Kommer hon sig för att fråga. Jag vet inte, säger Algot. Mor är i alla fall död. Var är din far då? På Medelhavet, säger Algot kort. Och nu vet Ilja att han inte vill prata mer om den saken. Det hade ju annars varit roligt att höra Algot berätta om just Medelhavet. Men han ljuger väl, säger det första han får upp i skallen när hon frågar och han inte vill svara. Medelhavet, det är en annan del av världen.

0: så långt ner på jorden man kan komma. Det finns odjur i Medelhavet. Anders brukade berätta för henne om bestar, stora som slottet i Kastelholm, med armar långa som vägen mellan slottet och Lappböle, armar täckta av sugkoppar. Det där sugkopparna är som munnar, fulla av vassa tänder, och ett sådant odjur i Medelhavet kan äta upp folket i en hel stad på en och samma gång. Om Algots far verkligen är på Medelhavet så har han förmodligen blivit slukad av ett odjur. Det är inte Gud som har hittat på odjuren, det kan hon inte tro. Det måste vara Hinhåle som tänkt ut dem. Gud är en skälm, men direkt ond är han nog inte. Han tänker ut straff som förskräcker den mest förhärdade, men det som är oskyldiga lämnar han i alla fall för det mesta i fred. Till våren måste vi ha ett stängsel runt landet, säger Ilja. Så kan brokan beta här runt huset utan att föröda landet sedan, när det växer där. Det begriper Algot redan. Hon kunde sluta upp med att tala om alldeles självklara saker för honom. Han blir bara på dåligt humör. Det borde hon ha förstått vid det här laget. Jag hittar en liten spila som jag tror är ett fruktträd här vid vägen, säger han istället. En vildapel säkert. Kanske vi har fått den av skörorna, säger Ilja, genast glad och upprymd på rösten. Jaha, skörorna, är det några han borde veta vilka det är? En självklarhet till. Men Ilja vill inte bråka med honom mera. Hon är bara nöjd när hon berättar om skörorna som bor med dem vid torpet, i granarna i skogskanten. Ett par är det, och det får ungar varje år. Har han inte sett dem skutta omkring där bakom torpet och knirka? Algot förstår inte vad det är för nytta med att ha ett par skörror boende vid huset, men tydligen är Ilja helt säker på att det är en bra sak. Skörror bor bara vid lyckliga hem, säger hon. Och det är så bra sällskap. Man blir glad när man ser dem svirra över gården med vingarna utspärrade. Visst blir man. Algot kan inte minnas att han överhuvudtaget har tänkt på en sköra en enda gång i sitt liv och än mindre brytt sig om dem när han har sett dem. Det lär stjäla silver, så mycket har han hört. Han vet inte om det är sant. Men om Ilja tycker om dem är det väl bra då att skörorna har bo i granarna bakom torpet. Flickan har hon lämnat i Lappböle tydligen, bytt ut henne mot kon, och det är ju klokt. Men han vågar inte säga något om det, nog har han märkt att hon inte tål att man pratar om ungen. Har du något att gräfta med då, så hämtar vi apelspilan, säger Ilja. Hon väntar inte på honom, hon hittar sig en grävkäpp och går mot vägen. Som om hon redan vet var plantan växer, och visst hittar hon den med detsamma. Hon är ivrig att gräva upp den, sticker käppen djupt i marken och bänder upp. När hon står med apeln i handen vänder hon sig mot honom med ett stort leende över ansiktet. Nu har vi snart en trädgård runt torpet och apelmos på gröten varje dag, säger hon. Vi kan väl vara glada åt ett fruktträd när vi har fått det till skänks av skörorna då, om det faktiskt är det som har sått den där. Ilja skrattar. Det kunde vara roligt att ha en så glad kärring i huset. Hon skrattar så lätt, om det inte var det att allra mest skrattar hon när hon tycker att han är dum.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Algot.

Gillar du svängigt? Gillar du jazzigt? Gillar du klassiskt? Eller poetiskt?

live på Åland har nått för alla öron. Tisdagar 11:18 och lördagar klockan 11 i Ålands radio.

0: Då har klockan slagit 5:07, det här är Ålandsnytt. God morgon. På tisdagskvällen började det brinna i Degersand i Eckerö. Det var fråga om en markbrand på ett privat område i närheten av en strand. Räddningsledare i beredskap Carl Nordlund säger att branden aldrig blev större än några kvadratmeter. Markägarna hade påbörjat släckningsarbetet innan brandkåren hann till platsen och det gjorde ett bra jobb, så situationen blev aldrig dramatisk, säger han. Orsaken bakom branden var askan från en bastuspis som hade tömts på marken. Eckerö, Hammarland och Gottby FBK larmades till platsen, men Hammarlands och Gottbys enheter kunde vända tillbaka innan det hann fram. Deltagarna i det nordiska lägret för unga gröna i Lemböte uppmanades att inte avslöja var det befann sig på sociala medier förrän lägret var avslutat. Enligt arrangörerna Sanna Violetta handlade det om en försiktighetsåtgärd för deltagarnas säkerhet.
1: Utifall att, för vi vill inte att någonting farligt ska hända. Man får gärna ta bilder, man får gärna lägga upp saker, men vi väntar med att lägga ut exakt vart vi är tills vi har kommit hem och inte är här längre.
2: På onsdag den 22 juli har det gått 15 år sedan terrordådet på Utøya i Norge, där 69 unga människor miste livet. Sedan dess har Grön Ungdom i Norge infört strikta säkerhetsrutiner vid sina arrangemang. Liknande rutiner finns också inom Grön Ungdom i Sverige.
1: Vi har ju de här säkerhetsåtgärderna på alla event som vi håller. Sen så är det ju klart dystert att det är just 15 år nästa vecka. Så vi har ju det i åtanke extra också. Jag tror inte att det skulle utgöra någon större risk att det är 15 år sedan exakt. Men vi minns och vi glömmer aldrig och vi vill aldrig att något liknande ska hända igen. Så att vi är försiktiga.
2: Sanna Violetta säger att högerextrema grupper som Aktivklubb och Nordiska motståndsrörelsen i Sverige blivit mer synliga också på nätet. Samtidigt betonar hon att det inte fanns några konkreta hot mot lägret på Åland. Däremot nämner hon att många av ungdomarna på sommarlägret är politiskt aktiva på sociala medier.
1: Så det är klart att de får ofta ha kommentarer av privatpersoner. Men det är ju deras privata konton som påverkas mest. Så vårt projekt och liksom våra konton och hur vi är aktiva, vi har inte mött något större hot eller hat än.
0: Det sade Sanna Violetta från Miljöpartiets ungdomsförbund De Gröna i Sverige. Reporter var Sandra Broborn. Kryssningsfartyget Ritz-Carltons Evrima anlöper Mariehamn på onsdagsmorgonen. Det rapporterar Ålands Sjöfart. Lyxkryssaren tillhör en av världens mest exklusiva kryssningsfartyg och hon väntas lägga till vid klockan 09.00 och stanna vid kaj fram till klockan 17 idag. Evrima är ursprungligen byggd vid det spanska varvet Ios de Gibareras i Vigo. Fartyget är 190 meter långt och 24 meter bred. Ombord finns plats för högst 298 passagerare och omkring 246 personer i besättningen. Det är första Ålandsbesöket för Evrima, men hennes efterföljare, också av Ritz-Carlton, har redan varit på Åland. Det fartyget besökte Åland i fjol somras. Och så vädret. Under morgonen och förmiddagen blir det fortsättningsvis mulet väder och en temperatur på runt 16 grader. Den svaga nordostliga vinden blir som högst 3 meter per sekund på eftermiddagen. Under kvällen finns det även risk för lätt regn. I natt kan regnmängderna öka, men under efternatten ska det bli uppehåll. Vinden fortsatt svag. Imorgon ökar solchanserna och det blir för det mesta halvklart väder och en temperatur på högst 19 grader. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. I västra delen av norra Östersjön tilltar den sydliga vinden under dagen och vrider mot nord till kvällen 4-8 meter per sekund. På Ålands hav blir vinden nordvästlig under eftermiddagen och tilltar under natten med byar upp till 12 meter per sekund. I Skärgårdshavet blåser nordvästlig vind 3-7 meter per sekund. Över södra Bottenhavet är vinden nordvästlig 4-8 meter per sekund och tilltar under natten. Lokala regn förekommer i samtliga områden, men i övrigt är sikten god. Pollenprognosen visar måttliga halter av gräs och gråbo. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman, och nu med nyheter med Svenska Yle.
3: Petteri Orpos regering fick som väntat riksdagens förtroende igår kväll. Som första EU-land begränsar Frankrike sociala medier för barn. Bland annat det här i Nyheterna 7 med mig Millie Lindberg. God morgon. Efter 9 timmars debatt fick statsminister Petteri Orpo och regeringen som väntat riksdagens förtroende igår kväll. Riksdagsledamöterna fick avbryta sin sommarpaus för att debattera Garden Helsinki-härvan och rösta om sitt förtroende för statsministern och regeringen. Rösterna föll 101-90 i bägge omröstningar. Oppositionen fortsätter ändå kritisera hur regeringen skött frågan om Arena-projektet. I Yles A-studio igår kväll försvarade Samlingspartiets riksdagsgrupps ordförande Jukka Kopra regeringen. När man jobbar i grupp och får idéer fritt är det väldigt svårt att ha koll på vem som har föreslagit vad, sa Kopra, vilket genast fick mothugg av SDPs Tytti Tuppurainen.
4: Ei tämä Jukka Kopran selitys kyllä nyt ainakaan sitä luottamusta päätöksentekoon palauta, että tuolla tavalla vaan tupsahtaisi 35 miljoonaa euroa hankkeita, joista kukaan ei sitten tiedä eikä ilmeisesti edes välitä.
3: Kopras förklaring stärker inte förtroendet för beslutsfattande. Det är inte realistiskt att påstå att det bara skulle dyka upp 35 miljoner euros projekt någonstans ifrån utan att någon vet eller bryr sig om vem som står bakom förslaget, sa Tuppurainen. Finland kunde fånga in koldioxid från cellulosafabrikernas pipor, vilket skulle öppna upp för fler möjligheter inom arbetet att bekämpa klimatförändringen. Men vägen dit är lång och dyr idag. Reporter Anna Dönsberg får berätta mer.
5: Cellulosafabrikerna har stora koldioxidutsläpp, cirka 28 miljoner ton per år. Men eftersom de inte är fossila räknas de inte in i Finlands sammanlagda utsläpp. Det kan jämföras med Finlands nettoutsläpp som var 46 miljoner ton växthusgaser omräknat i koldioxid år 2025. Enligt Jakob Donner-Amnell, forskare vid Östra Finlands universitet som länge forskat i pappersindustrins utveckling, skulle koldioxidinfångningen kräva stora investeringar.
6: Också i det fall att det skulle handla bara om en liten del av allt det här koldioxidet som nu kommer ur de här piporna som man skulle fånga upp, så skulle det ändå behövas ungefär en 50-procentig ökning av den här elproduktionen i Finland. Det vill säga ungefär 50 terawattimmar mera el. Detta enligt klimatpanelens beräkningar. I de beräkningarna så talas det om ungefär 40-50 miljarder i investeringar sammanlagt fram till 2040 i så fall.
5: Inom skogsindustrin tas det första steget nu, berättar Niklas von Weimarn, vd för Metsä Spring.
7: Vi har ju tittat på den här möjligheten redan ett antal år. Först tillsammans med några kumpaner och bara räkna på papper att hur skulle det kunna se ut. Men sen förra året gjorde vi ett konkreta steg med att göra ett pilotförsök på vårt massabruk i Raumo. Och det gav ju bra resultat gällande tekniken och hur den passar ihop med den koldioxid som kommer ut ur våra skorstenar. Och sen fortsatte vi nu under vintern förhandlingar med möjliga kunder. Och de gick också ganska bra. Så det slutade med att i mars bestämde vi att vi började planera en första kommersiell fabrik. Det är ju inte ett beslut, men alltså vi började samla ihop all information som behövs för ett beslut.
3: En reporter var Anna Dönsberg. I Frankrike har parlamentet godkänt en lag som begränsar användningen av sociala medier för barn under 15 år. Från och med september ska barn under 15 inte längre kunna skapa konton på sociala medier. Och i januari ska redan skapade konton blockeras. Det är frågan om den första lagen som begränsar barns användning av sociala medier i EU-länderna. Och så ska vi till Tyskland där biltillverkaren Volkswagen försöker hitta vägar ur den djupa kris man befinner sig i. Bolagsledning och anställda är på kollisionskurs när tiotusentals jobb står på spel.
8: Die nächsten Jahre werden darüber entscheiden, wer künftig in der Automobilindustrie eine führende Rolle spielen wird. Wir als Volkswagen-Konzern haben es selbst in der Hand.
9: Die kommande åren avgör vem som kommer att spela en ledande roll inom bilindustrin i framtiden. Vi inom Volkswagen-koncernen har framtiden i våra egna händer, försöker VD:n Oliver Blome ingjuta mod bland de anställda vid den krisdrabbade biltillverkaren. Samtidigt är ledning och anställda igen på kollisionskurs kring frågan hur man ska göra den tyska biltillverkaren mer konkurrenskraftig efter att bolagets vinst under de senaste åren har störtdykt. I kulisserna förhandlas om den framtidsplan som VD:n Blome har lagt fram och som redan har fått tummen ner av de anställda samt av det tyska förbundslandet Niedersachsen som äger en del av bolaget. I framtidsplanen ingår att minska på antalet modeller och skära ner produktionen med omkring 1 miljon bilar per år. Det här skulle förstås innebära stora nedskärningar bland personalen och möjligen också stängning av hela fabriker. I Tyskland ser man 4 fabriker som hotade och Volkswagens VD har talat om att eventuellt ytterligare 50 000 anställda måste bort. De här personalminskningarna skulle komma som en fortsättning på de nedskärningar som redan slogs fast i slutet av år 2024. Enligt beslutet då ska 35 000 Volkswagen-anställda bort fram till år 2030. Med Porsche och Audi inräknade uppgår hela koncernens nedskärningar till 50 000 anställda. Sammanlagt handlar det alltså om så mycket som 100 000 arbetsplatser som nu står på spel. Till Volkswagens huvudproblem hör sjunkande försäljning i Europa, president Donald Trumps tullar och att man länge satsade stort på den kinesiska marknaden där försäljningen ändå mer eller mindre har kollapsat. Det här är Jonny Sjöblom i Nürnberg.
3: Så är nu vädret idag. Det är ostadigt och kyligt för årstiden. I landets västra del till en början klart uppehållsväder, men längs med dagen ökar molnigheten och regnskurar blir vanligare. I landets östra och norra delar regnar det redan nu på morgonen. Det är mellan 14 och 20 grader. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Österbotten och på flera håll i Lappland.

God morgon och varmt välkomna till God morgon här i Ålands Radio. Nelly Höglund heter jag som är med er denna onsdags morgon den 22 juli då Lena, Lenita, Madeleine, Magdalena, Malena och Malin har namnsdag. I dagens program 29 så gästas vi av Ylva Watkins som berättar om uppladdningen för de nordiska mästerskapen i artistisk gymnastik som den åländska föreningen står värd för. 20:08 hör vi Ålands riksdagsledamot Mats Lövström om den långa debatten och misstroende omröstningen som ägde rum i riksdagen igår. Dagens sommarpratare är den 20-årige låtskrivaren och producenten Loy Mattsson som förutom sitt musikintresse också kommer att berätta mer om sin lite ovanliga uppväxt. Men vi ska inleda morgonen med konst. Just nu ställer Lin Karlman Karmet ut på Kökars hembygdsmuseum oljemålningar inspirerade av uppväxten i skärgården. Mer om det hör vi efter Waterfall av Andreas Jonsson.

0: Waterfall hörde vi där av Andreas Jonsson. Fram till slutet av augusti visas Linn Karlman Karmets utställning Tidvatten på Kökars hembygdsmuseum. Utställningen består av 16 stycken oljemålningar som inspireras av hennes uppväxt på Kökar. Vi hör Linn Karlman Karmet.
1: Det är under mina 10 år som jag växte upp på Kökar. Så det är därifrån jag har fått alla minnesbilder och lite så som jag gör om till mina egna. Ja, jag använder mina gamla bilder från min barndom och sen gör jag om dem då till mina egna minnesbilder. Typ.
0: Får du mycket inspiration till dina målningar från din barndom?
1: Ja, det har varit mycket så nu under mitt senaste år på konstskolan som jag undersökt för barndom och hur minnen förändras över tid och sådär. Så det är mycket rotat runt i en massa olika bildbanker från min barndom och sådär som jag har tagit inspiration från.
0: Just det. Och du målar ganska mycket landskapsmotiv också, va?
1: Ja, det är lite blandat mellan porträtt och landskap.
0: Karlman Karmet utgår ofta från fotografierna hon målar, men varvar med att också själv stå i miljöerna hon avbildar. Verken som ställs ut har hon målat under ungefär ett år och eftersom de varierar så i storlek kan de ta allt från 2 timmar till flera veckor att färdigställa. Hur länge har du hållit på att måla?
1: Ja, jag började nästan måla för ungefär 2 år sedan. Men innan dess så har jag hållit på mycket med blyertsteckning. Så det har jag hållit på med i nästan 10 år.
0: Hur kommer det sig att du har fastnat för målningen?
1: Ja, jag gick på en förberedande konstskola för något år sedan. Där vi fick testa på massa olika tekniker och material och sådär. Men det var oljemålning som fastnade. Och jag tror det passar mig bra för att det är ändå ganska nära blyertsteckningen. Men ändå, man kan skapa liksom mer större verk.
0: Ofta målar hon realism, men försöker närma sig den abstrakta konstens värld.
1: Jag har alltid jag har hållit på ganska mycket med realism. Och det är väl, jag vet inte, det har fastnat mycket med mig. Förut höll jag på med så här hyperrealism när jag tecknade. Mm. Men jag höll på att gå liksom lite ifrån det och göra lite mer abstraktare. Försöka simplifiera allting lite mer så att det blir lite mer flytande kanske.
0: I framtiden hoppas Karlman Karmet kunna försörja sig på sina konstverk.
1: Ja, jag hoppas att jag kan leva på min konst. Men jag ska, nu är väl planen i framtiden, eller liksom den närmaste framtiden, att gå eller komma in på konsthögskola och sådär.
0: Det sa konstnären Linn Karlman Karmet, vars utställning Tidvatten visas på Kökars hembygdsmuseum fram till slutet av augusti. Reporter var Nelly Höglund.

0: Det här är veckans sommarpratare. Céline Flöjt om att leva med borderline och flytta till behandlingshem utanför Åland som 17-åring.
1: När vi väl parkerade utanför Seges så kom Johan ut och mötte oss. Men jag satt kvar i bilen och grät. Jag var så rädd för att gå in, för det skulle göra det här verkligt.
0: Julia Jonsson, ungdomspolis och regerande FN-mästare i kickboxning.
2: Jag vill kunna påverka ungdomar att ta bättre beslut, vara där och förebygga att det inte gör något det senare ångrar.
0: Loy Mattsson, låtskrivare och producent.
3: Och min mamma bar allt det där helt själv. Det var hon som slet, hon som vände på varje krona och tog det ekonomiska och känslomässiga ansvaret för att jag skulle kunna få de operationer och den hjälp jag behövde för att kunna överleva och utvecklas.
0: Sara Reisenen, guldbaggevinnande make-up-artist.
4: Och ibland är det just det där väldigt små sakerna som gör störst skillnad. Det som man nästan inte lägger märke till, men som ändå förändrar hur man ser på någon.
0: Stefan Olofsson, Emilia-ordförande och tidigare vd för Ålands telefonhandelslag.
5: Projektet har nu kommit så långt att fartyget ska döpas och sjösättas den 25 juli. Vi förväntar oss att det ska bli en stor folkfest i sjökvarteret i Mariehamn.
0: Sommarpraten hör du varje vardag klockan 10 och 18 här i radion. Men lyssna när det passar dig bäst på alandsradio.ax och i appen OR TV Play. Ha en skön sommar med sommarprat i Ålands Radio.
6: Ja, dagens sommarpratare är alltså Loy Mattsson som har seglat fram på den åländska musikscenen och ja, är ett namn att hålla ögonen på. Både som artist och som låtskrivare och producent så har han varit i samarbete med bland andra Tilde Anemone Westergård och Sofia Selinda Eriksson. Och utöver sin musikkarriär kommer han också att berätta lite om hans stormiga start på livet och hur en stor del av hans barndom utspelat sig i vita korridorer och sterila väntsalar. Hans sommarprat så kommer vi att höra klockan 10 här i radion med repris klockan 18. Och är det så att man redan nu vill lyssna på Loys sommarprat så går det jättebra att göra på vår webbsida ålandsradio.ax eller i vår app OR TV Play. Där finns sommarpratet i sin helhet, både med och utan musik. Och om ungefär en timme, sisådär 20:08, så kommer vi att höra en liten intervju med Loy inför hans sommarprat. Jag tänker att vi fortsätter att lyssna lite på musik med Manic Street Preachers, People Ruin Paintings.

Nu är klockan 7:30 så är det dags för lokala nyheter. Och efter det så kommer jag att ringa upp Ålands riksdagsledamot Mats Löfström för att höra lite kommentarer om gårdagens förtroendeomröstning i riksdagen. Nu tar vi fram till nyheterna och lyssnar på Veronica Maggio, Höghusdrömmar.

0: Lägret på Lämböte var avslutat. Terrordådet på Utöja har satt sina spår i säkerhetstänket enligt Grön Ungdom. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt med mig, Anders Fällman. God morgon. Ja, ingen av kommunstyrelseordförande anser fullt ut att relationen mellan det egna kommunen och landskapet fungerar bra. Det visar Ålands Radios kommunenkät.
1: Jag vet inte, jag har gått några bakterier i förhållande till kommunen och landskapet. Att landskapet säger att de har en öppen dialog och informerar. Och det tycker väl inte vi kommuner riktigt. Så det är klart att vi börjar spela med de spelbrickor som finns.
2: Förtroende finns ju inte överhuvudtaget.
3: Ja, så har det låtit i våra nyhetssändningar under våren. Från Getas kommunstyrelseordförande Ingvar Björling och Brändus Dito Tommy Öström. Relationen mellan kommunerna och landskapet har stundvis knakat i fogarna. Men sett i svaren i Ålands Radios enkät är bilden ändå inte entydigt negativ. 7 kommunstyrelseordförande instämmer delvis i påståendet om att relationen fungerar bra. 2 är neutrala eller kan inte ta ställning, 5 tar delvis avstånd och 2 tar helt avstånd. Mest kritiska är Tommy Öström i Brände och Björn Rönnlöv i Sottunga. I båda kommunerna finns ett stort missnöje med landskapsregeringens omställningsplaner för skärgårdstrafiken. Rönnlöv skriver så här: trots att alla, även landskapsregeringen, inser att det kommer att gå för Sottunga som vi förutser, är man ändå beredd att genomföra alla planer utan att lyssna på vilka konsekvenserna blir. De kommunstyrelseordförande som tar delvis avstånd från påståendet om att relationen fungerar bra finns i Kumlinge, Finström, Lumpaland, Geta och Eckerö.
0: Och det rapporterade Felicia Bredenberg. Kryssningsfartyget Ritz-Carltons Evrima anlöper Mariehamn på onsdagsmorgonen. Det rapporterar Ålands Sjöfart. Lyxkryssaren tillhör en av världens mest exklusiva kryssningsfartyg och hon väntas lägga till vid klockan 9 nu under morgonen och stannar vid kaj fram till klockan 17 idag. Evrima är ursprungligen byggd i det spanska varvet IOS de Gibareras i Vigo. Fartyget är 190 meter långt och 24 meter bred. Ombord finns plats för högst 298 passagerare och omkring 246 personer i besättningen. Ombord finns också 149 sviter, 5 restauranger, 6 stycken lounger och en infinity pool. Det är första Ålandsbesöket för Evrima, men hennes efterföljare Ilma, också av Ritz-Carlton, har redan varit på Åland. Fartyget besökte Åland i fjol somras. Deltagarna i det nordiska lägret för unga gröna i Lämböte uppmanades att inte avslöja var det befann sig på sociala medier förrän lägret var avslutat. Enligt arrangören Sanna Violetta handlade det om en försiktig åtgärd för deltagarnas säkerhet.
4: Utifall att, för vi vill inte att någonting farligt ska hända. Man får gärna ta bilder, man får gärna lägga upp saker, men vi väntar med att lägga ut exakt vart vi är tills vi har kommit hem och inte är här längre.
5: På onsdag den 22 juli har det gått 15 år sedan terrordådet på Utöja i Norge, där 69 unga människor miste livet. Sedan dess har Grön Ungdom i Norge infört strikta säkerhetsrutiner vid sina arrangemang. Liknande rutiner finns också inom Grön Ungdom i Sverige.
4: Vi har ju de här säkerhetsåtgärderna på alla event som vi håller. Sen så är det ju klart dystert att det är just 15 år nästa vecka. Så vi har ju det i åtanke extra också. Jag tror inte att det skulle utgöra någon större risk att det är 15 år sedan exakt. Men vi minns och vi glömmer aldrig och vi vill aldrig att något liknande ska hända igen. Så att vi är försiktiga.
5: Sanna Violetta säger att högerextrema grupper som Aktivklubb och Nordiska motståndsrörelsen i Sverige blivit mer synliga också på nätet. Samtidigt betonar hon att det inte fanns några konkreta hot mot lägret på Åland. Däremot nämner hon att många av ungdomarna på sommarlägret är politiskt aktiva på sociala medier.
4: Så det är klart att de får ofta ha kommentarer av privatpersoner. Men det är ju deras privata konton som påverkas mest. Så vårt projekt och liksom våra konton och hur vi är aktiva, vi har inte mött något större hot eller hat än.
0: Det sa Sanna Violetta från Miljöpartiets ungdomsförbund De Gröna i Sverige. Reporter var Sandra Broborn. På tisdagskvällen började det brinna i Degersand, Eckerö. Det var fråga om en markbrand på ett privat område i närheten av en strand. Räddningsledare i beredskap.

0: biskop Carl Nordlund säger att branden aldrig blev större än några kvadratmeter. Markägarna hade påbörjat släckningsarbetet innan brandkåren hann till platsen och det gjorde ett bra jobb. Så situationen blev aldrig dramatisk, säger han. Orsaken bakom branden var askan från en bastuspis som hade tömts på marken. Eckerö, Hammarland och Gottby FBK larmades till platsen, men Hammarlands och Gottbys enheter kunde vända tillbaka innan det hann fram. Blåbärsskörden förväntas bli bra i hela landet i år. Det skriver Naturresursinstitutet LUK i en ny bärprognos. Enligt LUK lyckades pollineringen bättre än genomsnittet i södra och mellersta Finland och det varma vädret i maj och juni fick blåbären att mogna något tidigare. Blåbärsskörden blir sannolikt bra i södra Finland och resten av landet får normala eller något bättre än normala skördar. Även lingonskörden ser ut att bli bättre än normalt. LUK skriver att observationerna av lingonkart ännu inte är klara, men att förhållandena under blomningen gynnade pollineringen. Och så vädret. Under morgonen och förmiddagen blir det fortsättningsvis mulet väder och en temperatur på runt 16 grader. Den svaga nord-nordostliga vinden blir som högst 3 meter per sekund på eftermiddagen. Under kvällen finns det även risk för lätt regn. I natt kan regnmängderna öka, men under efternatten ska det bli uppehåll. Vinden fortsatt svag. Imorgon ökar solchanserna och det blir för det mesta halvklart väder och en temperatur på högst 19 grader. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. I västra delen av norra Östersjön tilltar den sydliga vinden under dagen och vrider mot nord till kvällen 4-8 meter per sekund. På Ålands hav blir vinden nordvästlig under eftermiddagen och tilltar under natten med byar upp till 12 meter per sekund. I Skärgårdshavet blåser nordvästlig vind 3-7 meter per sekund. Över södra Bottenhavet är vinden nordvästlig 4-8 meter per sekund och tilltar under natten. Lokala regn förekommer i samtliga områden, men i övrigt är sikten god. Vädervarningar som råder just nu är varning för terrängbrand. Och pollenprognosen visar måttliga halter av gräs och gråbo. Också morgonens väderobservationer från klockan 7:10. Ute, nordlig vind 5 meter per sekund, 16 grader. Gustavs Enskär, nordvästlig vind 5 meter per sekund, 14 grader. Nyhamn, sydvästlig vind 3 meter per sekund, 16 grader. Märket, sydostlig vind 3 meter per sekund, 16 grader. Och i Mariehamn är just nu 15 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:18 plus 18. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman, och nu fortsätter God morgon med Nelly.
1: Tack så mycket för de nyheterna, Anders. Ja, alldeles strax så ska jag ta och ringa upp Ålands riksdagsledamot Mats Lövström och höra lite hur läget ser ut efter gårdagens förtroendeomröstning mot statsministern Petteri Orpo samt riksdagen. Jag tänker att vi innan det tar och lyssnar på lite musik, nämligen Paul Simon, Mother and Child Reunion.

Något närmare än nära var det där med Peter Lemark. Alldeles just så kommer jag ringa upp Ålands riksdagsledamot Mats Löfström för att höra lite hur det ligger till efter gårdagens förtroendeomröstning mot statsminister Petteri Orpo och regeringen efter Garden Helsinki-härvan. Vi fortsätter fram tills dess att lyssna på musik Upp eller ner med Wilmer X.

0: Ja, upp eller ner var det där med Wilmer X. Vid lunchtid igår samlades riksdagen i Helsingfors för att behandla härvan kring arenaprojektet Garden Helsinki. Under budgetförhandlingarna våren 2025 beviljade regeringen ett villkorligt stöd på 35 miljoner euro. Något som har väckt hård kritik efter misstankar om korruption och särbehandling. Under måndagen sa statsminister Petteri Orpo att regeringen drar tillbaka sitt statsstöd till Garden Helsinki. Och igår följde en 9 timmar lång debatt som slutade i en förtroendeomröstning där både regeringen och statsminister Orpo fick fortsatt förtroende med siffrorna 101-90. 8 av ledamöterna var frånvarande. Med oss på telefon har vi nu Ålands riksdagsledamot Mats Löfström. God morgon, Mats.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad förvånade dig mest med gårdagens debatt?
1: Ingenting egentligen, utan den var helt som den var förväntat att det skulle hållas en lång debatt om själva ärendet, men där man också skulle prata om ganska många andra saker än själva frågan, alltså det här Garden Helsinki-projektet och hur den processen har sett ut, utan det handlade mycket om regeringens övriga politik också.
0: Ja, och kritiken var hård, inte minst från Centern, Vänsterförbundet och De gröna, som också föreslog en förtroendeomröstning mot statsminister Petteri Orpo. Hur ser du på debatten och vad gav den för ytterligare svar?
1: Det var bra att man sammankallade riksdagen, vilket är ganska exceptionellt att man gör, att det har hänt väldigt få gånger att man sammankallar riksdagen trots att den är på uppehåll. Nu hade oppositionen önskat att man skulle sammankalla riksdagen och också statsministern hade önskat det, och då var det bra att talmannen fattade det beslutet att man samlade alla riksdagsledamöterna för en diskussion för att kunna ställa frågor till statsministern och till regeringen kring processen och få svar på dem. Men det kom väl inga nya svar egentligen under debatten, utan alla svar hade redan kommit i den mediala debatten. Och därför så blev kanske den politiska debatten igår i riksdagen att handla om förtroende överlag för regeringen, missnöje med regeringens politik också i andra frågor. Och att jag skulle säga att den blev mer en symbol för andra frågor än att verkligen gav några nya svar på de här själva frågorna om projektet, att de hade man redan kunnat läsa om i media. Men det är såklart också viktigt att det finns en möjlighet att ställa de frågorna rent parlamentariskt, och riksdagen har alltid rätt att få information från regeringen, och därför var det bra att riksdagen samlades igår och fick sedan avsluta den här debatten genom att ha en omröstning om förtroende för regeringen.
0: Mm. Och du röstade även för fortsatt förtroende för den här regeringen och för statsministern. Hur kommer det sig?
1: Samtliga riksdagsledamöter som hör till regeringspartierna och regeringspartiernas underlag så röstade för statsministerns förtroende och regeringens förtroende. Att det är en del av spelreglerna för regeringssamarbetet. Men sen så tycker jag också att statsministern svarade på alla de här frågorna och som har kommit gällande det här projektet, och det fanns egentligen ingenting rent att ta ställning till mera i den här frågan, eftersom regeringen en dag tidigare hade sagt att man har blåst av det här hela projektet, att det kommer inte att bli några pengar till det här projektet.

0: beslutet oavsett hur processen framåt ser ut, utan det är inte aktuellt längre. Och nu handlar ju den här debatten om processen kring det här projektet, inte så mycket om projektet som sådant, för projektet så har uppenbarligen ett mycket stort stöd över partigränserna i Helsingfors i stadsfullmäktige, och staten har tidigare varit med och stött den här typens arenaprojekt. Olympiastadion 170 miljoner, Nokia Arena senast 18 miljoner, där ligger Tammerfors, och man stöder museum, teatrar, att det är ingenting som är på det viset så speciellt unikt med att staten är med, att ta en andel. Och så är det ju på Åland också, att landskapet är med och tar en andel i stora infrastruktur och stora projekt, att, som till exempel när man bygger idrottsanläggningar. Men det som ju var den stora frågan här, så var att hur processen hade gått till, transparensen i den, anklagelser om korruption, alltså saker som är mycket allvarliga. Och här kan man väl lugnt säga att den här processen, den har inte gått bra, och kommunikationen har varit ännu sämre. Och här måste regeringen förbättra det, och det har också statsministern sagt att man behöver göra, och man kommer se över rutinerna. Man har justitiekanslern gör också en granskning, och det har också statsministern sagt att han välkomnar. Så här finns nu en klar process att gå vidare ifrån, och att då i det här läget, som då oppositionen önskade att fälla regeringen och slunga Finland in i en vad som antagligen skulle bli en ganska långvarig parlamentarisk kris på grund av sommaren, där som säkert skulle utmana i nyval under det här politiska läget internationellt med krig i Ukraina och krig i Iran. Det skulle inte vara ansvarsfullt för Finland om vi skulle fälla regeringen och bli utan regering nu den här tiden. Det är inte långt kvar till nästa riksdagsval, utan det är om drygt 9 månader, att det är bättre helt enkelt att vänta tills dess, när den här själva substansfrågan har fått sin lösning helt enkelt. Och att det blir ingenting med det här projektet heller.
1: Skulle du säga att det blir någon slags politiskt bagage för regeringen och statsminister Orpo?
0: Ja, det blir det säkert. Jag tycker att det är viktigt att ändå framhäva att det är inga pengar som har betalats ut för det här projektet. Och lite på det viset, speciellt är det ju att det här principbeslutet som regeringen fattade, så fattade man ju för över ett år sedan i samband med regeringens halvtidsöversikt. Så det här har ju funnits i offentligheten, att man har fattat helt enkelt det här principbeslutet, att det här projektet ska kunna få ett stöd. Men det är nu som beredningen har fortsatt kring det, alltså i de olika ministerierna kring det, och det är där som metoderna då har varit mycket tvetydiga från vissa lobbyister, och som det är bra att nu granskas. Men det hade ju aldrig kommit ett konkret förslag om finansiering till riksdagen. Det är ju alltid riksdagen som budgeterar pengar till olika projekt, och det måste alltid komma på en budgetrad i ett förslag till riksdagen. Och det här projektet har inte ens kommit så långt att det ens skulle ha funnits ett konkret förslag till riksdagen att ta ställning till för att kunna budgetera pengar till det här projektet. Så på det viset, det är liksom inga pengar som har gått ut för det här projektet, vilket man måste också vara tydlig med att säga.
1: Och hur är det, kommer du kunna fortsätta på din semester nu?
0: Det är i alla fall avsikten.
1: Vad härligt. Hörde, tack för det här, Mats Löfström, riksdagsledamot i finska regeringen.
0: Tack så mycket.
1: Nu alldeles strax så blir det lite nyheter från svenska Ylle. Och efter det så kommer vi att få höra en liten sommarpratsintervju med Loj Mattsson och en ny gäst, nämligen Ylva Watkins. Men ja, nu är det dags för svenska Ylle att ta över.

Petteri Orpos regering fick som väntat riksdagens förtroende igår kväll. Som första EU-land begränsar Frankrike sociala

0: medier för barn. I den här sändningen hör du också om Volkswagens djupa kris där tiotusentals jobb står på spel. Vädret är kyligt för årstiden. Det här är Nyheterna 8 med mig, Milli Lindberg. God morgon. Ja, efter 9 timmars debatt fick statsminister Petteri Orpo och regeringen som väntat riksdagens förtroende igår kväll. Riksdagsledamöterna fick avbryta sin sommarpaus för att debattera Garden Helsinki-härvan och rösta om sitt förtroende för statsministern och regeringen. Rösterna föll 101-90 i bägge omröstningar. Oppositionen fortsätter ändå kritisera hur regeringen skött frågan om Arena-projektet. I USA-studio igår kväll så svarade Samlingspartiets riksdagsgruppsordförande Jukka Kopra regeringen. När man jobbar i grupp och får idéer fritt är det väldigt svårt att ha koll på vem som har föreslagit vad, sa Kopra. Vilket genast fick mothugg av SDPs Tytti Tuppurainen.
1: Ei tämä Jukka Kopran selitys kyllä nyt ainakaan sitä luottamusta päätöksentekoon palauta, että tuolla tavalla vaan tupsahtaisi 35 miljoonaa euro hankkeita, joista kukaan ei sitten tiedä eikä ilmeisesti edes välitä.
0: Kopras förklaring stärker inte förtroendet för beslutsfattandet. Det är inte realistiskt att påstå att det bara skulle dyka upp 35 miljoner euros projekt någonstans ifrån utan att någon vet eller bryr sig om vem som står bakom förslaget, sa Tuppurainen. Så klimatfrågor. Finland kunde fånga in koldioxid från cellulosafabrikernas pipor, vilket skulle öppna upp för fler möjligheter inom arbetet att bekämpa klimatförändringen. Men vägen dit är lång och dyr idag. Reporter Anna Dönsberg ska få berätta mer.
2: Cellulosafabrikerna har stora koldioxidutsläpp, cirka 28 miljoner ton per år. Men eftersom de inte är fossila räknas de inte in i Finlands sammanlagda utsläpp. Det kan jämföras med Finlands nettoutsläpp som var 46 miljoner ton växthusgaser omräknat i koldioxid år 2025. Enligt Jakob Donner-Amnell, forskare vid Östra Finlands universitet som länge forskat i pappersindustrins utveckling, skulle koldioxidinfångningen kräva stora investeringar.
3: Också i det fall att det skulle handla bara om en liten del av allt det här koldioxidet som nu kommer ur de här piporna som man skulle fånga upp, så skulle det ändå behövas ungefär en 50-procentig ökning av den här elproduktionen i Finland. Det vill säga ungefär 50 terawattimmar mera el. Detta enligt klimatpanelens beräkningar. I de beräkningarna så talas det om ungefär 40-50 miljarder i investeringar sammanlagt fram till 2040 i så fall.
2: Inom skogsindustrin tas det första steget nu, berättar Niklas von Weimarn, vd för Metsä Spring.
4: Vi har ju tittat på den här möjligheten ett antal år. Först tillsammans med några kumpaner och bara räkna på papper att hur skulle det kunna se ut. Men sen förra året gjorde vi ett konkreta steg med att göra ett pilotförsök på vårt massabruk i Raumo. Och det gav ju bra resultat gällande tekniken och hur den passar ihop med den koldioxid som kommer ut ur våra skorstenar. Och sen fortsatte vi nu under vintern förhandlingar med möjliga kunder. Och de gick också ganska bra. Så det slutade med att i mars bestämde vi att vi började planera en första kommersiell fabrik. Det är ju inte ett beslut, men alltså vi började samla ihop all information som behövs för ett beslut.
0: I Östra Vanda släcker flera enheter som bäst en brand i en avfallshög. Enligt Mellersta Nylands räddningsverk utbröt branden tidigt i morse på Vanda Energis återvinningsanläggningsgård. Branden är under kontroll, men rökutvecklingen kommer fortsätta en längre tid. Branden har inte orsakat personskador. Och i Frankrike har parlamentet godkänt en lag som begränsar användningen av sociala medier för barn som är under 15 år gamla. Från och med september ska barn under 15 inte längre kunna skapa konton på sociala medier, och i januari ska redan skapade konton blockeras. Det är frågan om den första lagen som begränsar barns användning av sociala medier i EU-länderna. Och så ska vi till Tyskland där biltillverkaren Volkswagen försöker hitta vägar ur den djupa kris man befinner sig i. Bolagsledning och anställda är på kollisionskurs när 10 000-tals jobb står på spel.
5: Die nächsten Jahre werden darüber entscheiden, wer künftig in der Automobilindustrie eine führende Rolle spielen wird. Wir als Volkswagen-Konzern haben es selbst in der Hand.
6: Die kommande åren avgör vem som kommer att spela en ledande roll inom bilindustrin i framtiden. Vi inom Volkswagen-koncernen har framtiden i våra egna händer, försöker VD:n Oliver Blome ingjuta mod bland de anställda vid den krisdrabbade biltillverkaren. Samtidigt är ledning och anställda igen på kollisionskurs kring frågan hur man ska göra den tyska biltillverkaren mer konkurrenskraftig efter att bolagets vinst under de senaste åren har störtdykt. I kulisserna förhandlas om den framtidsplan som VD:n Blome har lagt fram och som redan har fått tummen ner av de anställda samt av det tyska förbundslandet Niedersachsen som äger en del av bolaget. I framtidsplanen ingår att minska på antalet modeller och skära ner produktionen med omkring 1 miljon bilar per år. Det här skulle förstås innebära stora nedskärningar bland personalen och möjligen också stängning av hela fabriker. I Tyskland ser man 4 fabriker som hotade och Volkswagens VD har talat om att eventuellt ytterligare 50 000 anställda måste bort. De här personalminskningarna skulle komma som en fortsättning på de nedskärningar som redan slogs fast i slutet av år 2024. Enligt beslutet då ska 35 000 Volkswagen-anställda bort fram till år 2030. Med Porsche och Audi inräknade uppgår hela koncernens nedskärningar till 50 000 anställda. Sammanlagt handlar det alltså om så mycket som 100 000 arbetsplatser som nu står på spel. Till Volkswagens huvudproblem hör sjunkande försäljning i Europa, president Donald Trumps tullar och att man länge satsade stort på den kinesiska marknaden där försäljningen ändå mer eller mindre har kollapsat. Det här är Jonny Sjöblom i Nürnberg.
0: Så en nyhet från Pargas där frivilliga brandkårsdamerna har fått möjlighet att delta i en internationell brandkårstävling i Österrike. Laget på 10 personer tävlar i både en stafett och en redskapstävling. Alla uppgifter ska utföras helt utan att prata med varandra, vilket kan bli den största utmaningen för Pargaslaget som består av Moa Karlsson, Ronja Rautanen och Camilla Rautanen.
7: Och ett pratglatt ring så kan det vara en utmaning.
8: Det är en stor utmaning att vara tyst. Man skulle gärna vilja prata och säga till när någonting går fel eller annat. Så ja, det är nog min stora akilleshäl i den här tävlingen, att lära mig att hålla fast mun.
9: Vad händer om man bryter mot till exempel den här tystnadsregeln?
7: Man får straffpoäng. Och när allt går på tid så när man pratar, så om inte jag minns fel, så handlar det om 10 sekunder tilläggstid, så det har man inte råd på. Så då måste man vara tyst.
8: Ja, fast vi har varit med, både jag och Ronja, flera gånger i den här tävlingen, så tycker man ju att de här just tystnadsreglerna skulle bli lättare. Men det liksom fortsätter vara lika svårt varje år man börjar träna på den här tävlingen.
10: Ja, det är nog... Alltså det är jätteroligt att vara med, men det är nog den där att vara tyst, så det är nog, det blir aldrig lätt.
8: Det positiva är ju det att många av oss har tävlat tillsammans tidigare, så vi har ju ett sätt att jobba tillsammans. Så bara vi nu får in det här tysta så klarar vi oss ganska bra med att samarbeta och få det att fungera och rulla på.
0: Tävlingarna i Österrike arrangeras av den internationella brandkårsorganisationen CTIF som har över 40 medlemsländer. I fotbollskvalet till Champions League spelade Kuopion Palloseura igår den första matchen i den andra omgången av kvalet. Kups förlorade den första matchen i dubbelmötet med de aseriska mästarna Sabah FK med 1-0. Vinnaren i dubbelmötet går vidare till den tredje kvalomgången i Champions League och garanterar samtidigt minst en plats i ligafasen av Conference League. Förloraren faller till Europa League och har 2 ytterligare chanser att ta sig vidare till Europaspel. Hittills har Europakvalet gått strålande för de finländska klubbarna, där även Ilves och Inter tog sig vidare från den första omgången i kvalet till Conference League. Och vädret idag är ostadigt och kyligt för årstiden. I landets västra del till en början klart uppehållsväder, men längs med dagen ökar molnigheten och regnskurar blir vanligare. I landets östra och norra delar regnar det redan nu på morgonen. Det är mellan 14 och 20 grader, svag eller måttlig vind omkring nord. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Österbotten och på flera håll i Lappland. Till havs inga varningar.
11: Och här fortsätter Ålands Radio, där du får den lokala väderprognosen.
12: Under morgonen och förmiddagen blir det fortsatt mulet väder och en temperatur runt 16 grader. Den svaga nord-nordostliga vinden blir som högst 3 meter på eftermiddagen. Under kvällen finns det även risk för lätt regn. I natt kan regnmängderna öka, men under efternatten ska det bli uppehåll. Vinden fortsatt svag. Imorgon ökar solchanserna och det blir för det mesta halvklart väder och en temperatur på högst 19 grader. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. I västra delen av norra Östersjön tilltar den sydliga vinden under dagen och vrider mot nord till kvällen 4-8 meter per sekund. På Ålands hav blir vinden nordvästlig under eftermiddagen och tilltar under natten med byar upp till 12 meter per sekund. I Skärgårdshavet blåser nordvästlig vind 3-7 meter per sekund. Över södra Bottenhavet är vinden nordvästlig 4-8 meter per sekund och tilltar under natten. Lokala regn förekommer i samtliga områden, men i övrigt är det god sikt. Det är även utfärdat en vädervarning för terrängbrand. Pollenprognosen visar måttliga halter av gräs och gråbo.

Och vi fortsätter med god morgon här i Ålands Radio med mig Nelly Höglund. God morgon på er. Ja, det är onsdagsmorgon och det är den 22 juli. Och vi ska alldeles just höra en liten intervju med dagens sommarpratare Loy Mattsson som är låtskrivare och producent. Och utöver sitt musikintresse så kommer han också berätta lite mer om sin ovanliga uppväxt. Vi kommer efter det lite senare att få höra jag kommer få in en gäst här i studion, nämligen Ylva Watkins som kommer att berätta lite om uppladdningen för de nordiska mästerskapen i artistisk gymnastik som den åländska föreningen står värd för. Jag tänker att vi tar en liten musikpaus igen. Uno Svenningsson och Mauro Scocco hör vi här med Störst av allt.

0: Vi är tillbaka i sommarpratsstudion här på Ålands Radio och idag ska vi träffa dagens sommarpratare som är Loy Mattsson. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Hur känns det här då?
1: Känns jättekul. Jag var jättetaggad för det här.
0: Mm. Ingen så här sömlösa nätter?
1: Ja, men det är alltid sömlösa nätter oavsett vad jag gör. Men...
0: Okej. Okay. Ja, men nu är du här och ska spela in ditt sommarprat. Men vem är du då?
1: Ja, jag heter Loy Mattsson. Jag är som vilken 20-åring som helst. Jobbar ett vanligt jobb, men på sidan om så gör jag musik. Och jag har ju en dröm att försöka få igång musikscenen på Åland på riktigt. Och inte bara på Åland, utan få det internationellt. Så det är vad jag gör just nu. Driver egen musikverksamhet tillsammans med min bästa vän Simon. Och ja, gör musik.
0: Så ni gör inte bara musik för er själva, utan ni hjälper också andra artister med hela paketet?
1: Ja, exakt. Så vi försöker bygga upp i princip allt som ett vanligt skivbolag eller record label och ett proffsigt team i musikbranschen kan göra. Så sakta men säkert samlar vi på oss folk som fotograf, videograf, folk som är kunniga med marknadsföring, PR. Min roll är ju mest för låtskrivande. Jag hjälper andra artister att skriva deras låtar eller med co-writes. Ibland skriver jag själv. Och sen har vi Simon som är i princip huvudproducenten. Det är han som producerar allt och liksom får den visionen framåt till verkligheten. Så sakta men säker. Det kommer vara en liksom småskalig butiklabel på Åland.
0: Ja, men kul. Kan du säga någon artist som ni redan har släppt? Så att...
1: Ja, vi har släppt med Tilde Westergård. Ganska mycket musik, eller mycket, men några låtar har vi gjort. Vi har nyligen, sen december, släppte vi en låt med Valle Wahlsten. Och sen har vi några till på kommande. Vi är väldigt nya och grundstartade i det här. Så det liksom, jag vill inte låta som att vi är någonstans, men vi kör på. Alltså vi ger gärna att det är 110% som gäller dagen ut.
0: Men då gissar jag att också musiken i det här sommarpratet kommer att vara viktig för dig i alla fall.
1: Ja, det tycker jag.
0: Vad blir det för någonting ungefär?
1: Alltså, det kommer vara mycket låtar som jag känner just nu att jag kopplar väldigt mycket till. Alltså, väldigt mycket first aid kit, det här drömaktigt och alltså, världen känns overklig. För det gör det på något front. Mycket sådana låtar. Det är också min stil av musik, även fast det kanske inte jag gör. Men ja, mycket, jag får låta som jag verkligen bara, det här mår bra av.
0: Kul. Ja. Men i sommarpratet, förutom att prata om det här producentskapet och det ni gör där med musiken, vad kommer det annars att handla om?
1: Jag kommer prata lite om min uppväxt. Jag flyttade ju hit från Vietnam när jag var 7 ändå. Men mina unga dagar var ganska ovanligt, om man jämför med de flesta. Det är en grej också som jag inte brukar prata om så jättemycket. Jag har aldrig gjort det offentligt faktiskt. Men jag känner att det här är en bra grej av mig att dela av mig. För att jag tror att någon kanske hittar en push i det här. Det kanske hjälper någon att förstå att ingenting är omöjligt. Och man kan göra allt man vill. Och livet är bara en äventyr. Och man ska vara glad för det lilla man har. Det är väl det. Ja.
0: Det låter jätteinspirerande, tycker jag. Och jag hoppas att fler känner så när de hör ditt sommarprat som vi sänds för första gången idag klockan 10.00 här i Ålands Radio. Men man kan ju lyssna när det passar en själv bäst också. I appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.ax. Så då återstår det bara för mig att önska dig riktigt stort lycka till med inspelningen, Loy Mattsson.
1: Tack så jättemycket.

First Aid Kit hörde vi där med låten Wolf. Och ja, innan det så hörde vi en sommarpratsintervju med dagens sommarpratare Loj Mattsson, vars sommarprat sänds här i radion för första gången klockan 10. 8:30 nu så är det dags för lokala nyheter med Anders Fällman. Men innan det så tänker jag passa på att spela en av mina favoritband, nämligen Imperiet med Tåström i spetsen. Här kommer Österns röda ros.

Det skaver i relationen mellan landskapet och kommunerna. Ingen ger toppbetyg i Ålands radios enkät. Lyxkryssaren Evrima anlöper Mariehamn under onsdagsmorgonen. Och inga inlägg fick delas på sociala medier innan lägret på Lämböte var avslutat.

0: 190 meter långt och 24 meter bred. Ombord finns plats för högst 298 passagerare och omkring 246 personer i besättningen. Ombord finns 149 sviter, 5 restauranger, 6 stycken lounger och en infinity pool. Det är första Ålandsbesöket för Evrima, men hennes efterföljare Ilma, också av Ritz-Carlton, har redan varit på Åland. Fartyget besökte Åland i fjol somras. Ingen av kommunstyrelseordförande anser fullt ut att relationen mellan den egna kommunen och landskapet fungerar bra. Det visar Ålands Radios kommunenkät.
1: Jag vet inte, jag har gått några bakterier i förhållande till kommunen och landskapet. Att landskapet säger att de har en öppen dialog och informerar. Och det tycker väl inte vi kommuner riktigt. Så det är klart att vi börjar spela med de spelbrickor som finns.
2: Förtroende finns ju inte överhuvudtaget.
3: Ja, så har det låtit i våra nyhetssändningar under våren från Getas kommunstyrelseordförande Ingvar Björling och Brändys dito Tommy Öström. Relationen mellan kommunerna och landskapet har stundvis knakat i fogarna, men sett i svaren i Ålands Radios enkät är bilden ändå inte entydigt negativ. 7 kommunstyrelseordförande instämmer delvis i påståendet om att relationen fungerar bra. 2 är neutrala eller kan inte ta ställning, 5 tar delvis avstånd och 2 tar helt avstånd. Mest kritiska är Tommy Öström i Brände och Björn Rönnlöv i Sottunga. I båda kommunerna finns ett stort missnöje med landskapsregeringens omställningsplaner för skärgårdstrafiken. Rönnlöv skriver så här: trots att alla, även landskapsregeringen, inser att det kommer att gå för Sottunga som vi förutser, är man ändå beredd att genomföra alla planer utan att lyssna på vilka konsekvenserna blir. De kommunstyrelseordförande som tar delvis avstånd från påståendet om att relationen fungerar bra finns i Kumlinge, Finström, Lumpaland, Geta och Eckerö.
0: Och det rapporterade Felicia Bredenberg. Deltagarna i det nordiska lägret för unga gröna i Lemböte uppmanades att inte avslöja var de befann sig på sociala medier förrän lägret var avslutat. Enligt arrangören Sanna Violetta handlade det om en försiktighetsåtgärd för deltagarnas säkerhet.
4: Utifall att, för vi vill inte att någonting farligt ska hända. Man får gärna ta bilder, man får gärna lägga upp saker, men vi väntar med att lägga ut exakt vart vi är förrän tills vi har kommit hem och inte är här längre.
5: På onsdag den 22 juli har det gått 15 år sedan terrordådet på Utöja i Norge, där 69 unga människor miste livet. Sedan dess har Grön Ungdom i Norge infört strikta säkerhetsrutiner vid sina arrangemang. Liknande rutiner finns också inom Grön Ungdom i Sverige.
4: Vi har ju de här säkerhetsåtgärderna på alla event som vi håller. Sen så är det ju klart dystert att det är just 15 år nästa vecka. Så vi har ju det i åtanke extra ord. Så jag tror inte att det skulle utgöra någon större risk att det är 15 år sedan exakt. Men vi minns och vi glömmer aldrig och vi vill aldrig att något liknande ska hända igen. Så att vi är försiktiga.
5: Sanna Violetta säger att högerextrema grupper som Aktivklubb och Nordiska motståndsrörelsen i Sverige blivit mer synliga också på nätet. Samtidigt betonar hon att det inte fanns några konkreta hot mot lägret på Åland. Däremot nämner hon att många av ungdomarna på sommarlägret är politiskt aktiva på sociala medier.
4: Så det är klart att de får ofta ha kommentarer av privatpersoner. Men det är ju deras privata konton som påverkas mest. Så vårt projekt och liksom våra konton och hur vi är aktiva, vi har inte mött något större hot eller hat än.
0: Det sade Sanna Violetta från Miljöpartiets ungdomsförbund De Gröna i Sverige. Reporter var Sandra Broborn. Och blåbärsskörden förväntas bli bra i hela landet i år. Det skriver Naturresursinstitutet Locke i en ny bärprognos. Enligt Locke lyckades pollineringen bättre än genomsnittet i södra och mellersta Finland och det varma vädret i maj och juni fick blåbären att mogna något tidigare. Blåbärsskörden blir sannolikt bra i södra Finland och resten av landet får normala eller några bättre än normala skördar. Även lingonskörden ser ut att bli bättre än normalt. Loke skriver att observationerna av lingonkart ännu inte är klara, men att förhållandena under blomningen gynnade pollineringen. På tisdagskvällen började det brinna i Degersand i Eckerö. Det var fråga om en markbrand på ett privat område i närheten av en strand. Räddningsledare i beredskap Karl Nordlund säger att branden aldrig blev

0: större än några kvadratmeter. Markägarna hade påbörjat släckningsarbetet innan brandkåren hann fram till platsen och det gjorde ett bra jobb, så situationen blev aldrig dramatisk, säger han. Orsaken bakom branden var askan från en bastuspis som hade tömts på marken. Eckerö, Hammarland och Gottby FBK larmades till platsen, men Hammarlands och Gottbys enheter kunde vända tillbaka innan de hann fram. Också vädret. Under morgonen och förmiddagen blir det fortsättningsvis mulet väder och en temperatur på runt 16 grader. Den svaga nordostliga vinden blir som högst 3 meter per sekund på eftermiddagen. Under kvällen finns det även risk för lätt regn. I natt kan regnmängderna öka, men under efternatten ska det bli uppehåll. Vinden fortsatt svag. Imorgon ökar solchanserna och det blir för det mesta halvklart väder och en temperatur på högst 19 grader. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. I västra delen av norra Östersjön tilltar den sydliga vinden under dagen och vrider mot nord till kvällen 4-8 meter per sekund. På Ålands hav blir vinden nordvästlig under eftermiddagen och tilltar under natten med byar upp till 12 meter per sekund. I Skärgårdshavet blåser nordvästlig vind 3-7 meter per sekund. Över södra Bottenhavet är vinden nordvästlig 4-8 meter per sekund och tilltar under natten. Lokala regn förekommer i samtliga områden, men i övrigt är sikten god. Och vädervarningar som råder just nu är varning för terrängbrand. Pollenprognosen visar måttliga halter av gräs och gråbo. Också morgonens väderobservationer från klockan 7:50. Ute, nordvästlig vind, 4 meter per sekund, 16 grader. Gustavs Enskär, nordvästlig vind, 5 meter per sekund, 14 grader. Nyhamn, sydvästlig vind, 2 meter per sekund, 16 grader. Märket, sydostlig vind, 3 meter per sekund, 16 grader. Och i Mariehamn är det just nu 16 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:15 plus 17. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman, och nu tillbaka till Nelly i studion.
1: Tack så mycket för de nyheterna, Anders. Ja, alldeles strax så kommer jag gästas av Ylva Watkins som är verksamhetschef för Gymnastics Åland. Och hon kommer berätta om uppladdningen för de nordiska mästerskapen i artistisk gymnastik som den åländska föreningen står värd för. Innan det lyssnar vi på lite musik, New Kid med Hurricane.

0: Hurricane hörde vi där av New Kid. Den här veckan står Gymnastics Åland värd för årets nordiska mästerskap i artistisk gymnastik. En tävling som arrangeras i samarbete med Finska gymnastikförbundet. Här i vår studio nu har vi Ylva Watkin som är verksamhetschef för den åländska föreningen. Välkommen hit!
1: Tack så mycket!
0: Hur går det med förberedelserna?
1: Det går bra. Det har varit mycket, mycket jobb, men jag tror att vi har det mesta på grej.
0: Mm. Och landslagen så kommer från Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island och Färöarna kommer hit och deltar i tävlingarna. Hur stort är det här?
1: Det är stort, kanske inte antalet gymnaster, men det är ju en väldigt viktig tävling. Just på landslagsnivå så är det väl kanske den första nordiska mästerskapen, sen har vi nordeuropeiska mästerskapen, EM och VM, OS. Så det är kanske här man börjar liksom tävla med andra landslag.
0: Just det. Och många av de här landslagen har ju det här som uttagningstävling för kommande EM. Vad är det som det här innebär?
1: Det är säkert helt olika på varifrån, hur man har upplagt det. Vissa har ett lag som åker hit och ett annat lag som åker till EM, medan andra vill testa att köra igenom sina tävlingar, sina serier innan EM, som är om 3 veckor ungefär.
0: Mm. Finns det några profiler i de här landslagen som man borde hålla lite extra koll på?
1: Absolut, det svenska landslagen, både herrar och damer, har riktigt stora gymnaster, och också finska landslagen skulle jag säga. Alltså det finns mycket, och vi har överlag så finns det flera gymnaster som har deltagit just tidigare i EM och VM och stora tävlingar, så att det kommer vara riktigt högklassig gymnastik.
0: Kul! Och vi har ju många åländska gymnaster som har kvalat in till B-landslaget. Men det här är inte en tävling där de får chans då, alltså?
1: Nej, man kvalar till de här tävlingarna, och det är förbundet som väljer ut vilka som ska vara med i de här tävlingarna. Så att, inte den här gången, kanske ett annat år.
0: Mm. Lite åländskt blir det i alla fall med Malin Pusinen Amani som är svensk gymnastikförbundskapten. Det är en liten chans för henne att kolla in de här blågula talangerna. Vad blir hennes viktigaste roll under en sån här tävling?
1: Hon ska coacha på golvet helt enkelt.
0: Mm.
1: Så det är säkert jättespännande,
0: ja,
1: för henne.
0: Hur går det till när man coachar på
1: det? Jag är ju själv inte coach på det sättet, eller tränare. Mm. Så jag kan inte riktigt säga. Men det handlar om att ta hand om alltså, gymnasterna under tävling. Och peppa och finnas där och se till att de är förberedda och kan göra sitt bästa.
0: Just det. Och det här är ju en tävling för både herrar och damer och juniorer och seniorer. Det ställer lite andra krav på hallen och redskap. Vill du berätta lite om det arbetet?
1: Ja, när man ordnar en sån här tävling, vi ordnar ju tävlingar ofta, både på högre och lite lägre nivå. Men då har vi själv kunnat bestämma lite mer, men nu är det väldigt många protokoll man måste hålla sig till. Och hallen ska vara liksom så ren som möjligt. För tittar man på en stor tävling så har det liksom bara en bar, en bom, medan man i en träningshall har massa. Så vi har plockat hallen tom så att säga, så att Axrent har sponsrat oss med några containers. Vi har 2 stycken containers som är fyllt med våra redskap. Så det har varit mycket bärande de här veckorna. Och sen i och med att vi inte har herrar eller pojkar som tävlar på någon nivå eller sådär, så är de redskaperna som vi har, som vi tycker är helt okej, så de duger inte helt enkelt. De är inte godkända. Så då har Esbo Talent Titer, de har lånat redskap till oss. Men det kräver ganska mycket också. Nya hål i golvet för att få upp herringarna och bygelhästen. Och när man själv inte helt är det så noga med mått, med mattor och att det ska vara rätt. Det måste verkligen stämma överallt. Så det har varit lite nervös. Sen så fastnade de förstås i tullen i måndags och sånt. Men allting löste sig, och vi har Oskar Kirmes, tidigare OS-gymnast och VM-gymnast. Så han har varit här och hjälpt till och varit super hjälpsam och sett till att allting är. Han har kollat igenom redskapen, de funkar och är bra. Så att, vi hoppas att alla ska kunna känna att det är en bra hall att tävla i.
0: Ja, och utöver de här kraven på hallen, så vad ställer den här tävlingen för krav på er förening?
1: Ganska mycket. Vi måste se till att allting funkar med allt från tidtabeller. Vi måste se till att de kommer till och från hallen, och vi måste se till att de får i sig mat, och också se till att vi har vissa domare. Alla serier ska filmas för att man ska kunna göra en, om man är missnöjd med något så kan man liksom fråga om det. Ganska stora krav. Och sen just det här när du har delat värld, ska man säga. Det är ju finska förbundet som ordnar tävlingen, men sen är den till oss då. Så då måste man hela tiden kolla vad får vi bestämma, vad får vi inte bestämma, vad står i tekniska reglementen. Så det är en hel del balanserande där, och så vill man ju att allting ska vara så smidigt och att allting löper på. Så ja, det var intensiva veckor, men jätteroligt ska det bli.
0: Och är det några speciella krav på de som är funktionärer och domare också?
1: Ja, domarna, de som ska döma, så de kommer från de andra länderna. Men sen vi måste till att vi har linje- och tidsdomare. Du får liksom inte stiga utanför mattan och får bara vara en viss antal sekunder på bommen. Och då måste vi ha utbildade domare som är med där då. Så det är våran uppgift på den sidan när det gäller domare.
0: Behöver man tänka på något speciellt som publik när man kommer dit?
1: Nej, utan bara titta och njuta. Det kan vara svårt att se om man inte är insatt vad som är på detaljnivå, vad som är svårare än någonting annat. Mm. Men vi kommer att se gymnaster som flyger och snurrar och hoppar högt.
0: Jag tänker att den viktigaste funktionen kan vara för publik är ju nästan också vara där och stötta.
1: Absolut.
0: Mm. Och det är ju inte ofta ni tar inträde. Men den här gången så kostar det en liten slant. Det är 10 euro per dag eller 20 euro för alla 3 dagar. Och barn under 12 får halva priset. Redskapsfinalerna är på lördag med start klockan 11.30. Men redan imorgon bitti så drar juniortävlingarna igång på damsidan, seniorerna på eftermiddagen och kväll. Och sen på fredag så är det herrarnas tur. Snart drar det igång. Vad ser du mest fram emot?
1: Träffa alla som har varit i kontakt med och verkligen se de här gymnasterna när de kommer in och ska tävla, hur förväntansfulla de är, och att få se dem lyckas är roligt, och träffa andra, liksom sina kompisar och så. Så det kommer bli jättebra.
0: Tror vi att det blir några priser för åländska gymnaster?
1: Kanske för goda insatser på funktionärsgolvet,
0: ja.
1: Men inte annars.
0: Nej. Okej, tack så jättemycket för det här, Ylva Watkins, verksamhetschef för Gymnastik Åland.
1: Tack.
0: Vi tar och fortsätter med lite musik fram till klockan 9, då vi lämnar över till Svenska Ekot. Här kommer Susanne Alvengren, När vi rör varandra.

När vi rör varann hörde vi där med Susanne Alvengren på en ganska tydlig gotländska, måste man ju ändå säga. Jag har sagt det förut och jag säger det igen. Jag tycker det är så härligt när man sjunger på dialekt. Alla behöver inte låta likadant. Klockan 9 så kommer jag lämna över till Svenska Ekot för lite nyheter. Och innan det så ska vi ta och börja höra på den här låten. Det är ju Kate Bush med Wuthering Heights. Man blir nästan lite sugen på att ta på sig en röd klänning och dansa lite.

0: Kate Bush hörde vi där med Wuthering Heights från hennes, det var hennes debutsingel 1978. Nu så ska jag ta och lämna över till Svenska Ekot för lite nyheter.
1: Militär splittring i Ukraina just nu. Frankrike förbjuder sociala medier för den som inte fyllt 15. Och Venezuela inleder process för demokratisering. Det är rubrikerna idag. Men vi ska börja i Norge. Idag är det ju precis 15 år sedan Anders Behring Breiviks terrorattacker och massmord i Oslo och på Utøya. Ekots utsända Mona Hambreus är på plats i Oslo idag för att följa minnesstunden och säger så här om förberedelserna.
2: Och här där jag står i regeringskvarteret så har man byggt upp kravallstaket och avspärrningar eftersom om knappt 2 timmar så ska man hålla en minnesstund här. Det finns nu en scen uppbyggd där det kommer hållas tal och redan igår kväll när jag var förbi så fanns det blomsterkransar förberedda.
3: Säger Ekots utsände Mona Hambreus. Och en som befann sig på ön och överlevde terrorattacken var Hanne Akrustvågan. Hon var 17 år när massskjutningen på Utøya inträffade och hon tillsammans med en vän har skrivit en teaterföreställning om hur det är att växa upp med ett sånt trauma och kampen om att få känna sig vanlig igen.
4: Man vill ju också bara vara vanlig, inte sant? Så detta stora, en sån stor upplevelse fratar en också rätten till att vara vanlig. Så det må man också på en måte ta lite tillbaka då. Och det har vi också gjort i stycket då, för att visa hur dessa små tingen på en måte, ska man säga kärlekssorg små eller jag vill säga det är en stor ting, men hänger samman med detta stora trauma då.
1: Och reporter här var Nils Sive. Vidare till Ukraina där president Zelensky efter protester och demonstrationer i flera dagar nu meddelat att han sparkar landets militärchef. Det här visar på en djup splittring i Ukraina just nu, säger vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth.
5: Det handlar i grund och botten om en splittring i Ukrainas absolut översta militära ledning. Förra veckan så fick försvarsministern Mikhail Fedorov gå. Det har rört upp väldigt starka känslor bland ukrainare. Det har varit protester på flera håll runt om i landet. Och Fedorov när han fick gå sa det att försvarschefen Oleksandr Syrsky hade gett president Zelensky ett ultimatum. De kunde inte samarbeta och försvarsministern kunde inte vara kvar på sin post om Syrsky skulle vara kvar på sin post. Det som kom igår är att även Oleksandr Syrsky, som alltså har lett Ukrainas militär i mer än 2 år, också får lämna. Så det vittnar om en ganska djup splittring inom Ukrainas militärledning som nu har lett till att Syrsky får lämna. Och det verkar som att Oleksandr Fedorov är på väg tillbaks in i Zelenskyj stab och tillbaks in i värmen efter de här protesterna.
1: När det gäller stödet för president Zelensky då, säger det som händer nu någonting om det i Ukraina?
5: Eller säger åtminstone att Zelensky har lyssnat i någon utsträckning på de här protesterna och det vittnar också om en ganska djup splittring inom hans kabinett i sättet att tänka och att fatta beslut om vad som är rätt väg vidare för det ukrainska försvaret. Det vittnar om att det finns mer än ett läger som han behöver lyssna på. Nu verkar det ju verkligen som att det här yngre gardet har vunnit fram. Det tycker man också ser i den person han har pekat på som ny försvarschef i Ukraina. Så det vittnar om att han lyssnar på de här demonstranterna och att han har en svår splittring på nacken och handskas med framöver när han ska fatta beslut om vilka det är som ska sitta på de tunga posterna inom Ukrainas försvarsledning.
1: Rapporterade vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth. 2 kraftiga bränder har brutit ut i södra Ryssland efter att Ukraina attackerat vad som beskrivs som 2 logistikhubbar. I videoklipp som publicerats kan man se enorma rökmoln från de båda anläggningarna som ligger i städerna Krasnodar och Nevinomysk. För 11:e natten i rad har USA genomfört nya attacker mot Iran. Enligt USAs krigsminister Pete Hegseth har kriget hittills kostat USA motsvarande 364 miljarder kronor. Pentagon begär nu ytterligare 700 miljarder kronor i ett extra tillskott av kongressen. Gärningspersonen som misstänks för knivdådet mot en 5-årig flicka i Helsingborg förra veckan är bara 12 år gammal, skriver Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan. Tillsammans med stiftelsen Expo kan tidningarna koppla pojken till ett konto på TikTok som det senaste halvåret hyllat massmördare och skolskjutare. Men motivet till knivdådet mot 5-åringen är ännu inte känt. I Botkyrka söder om Stockholm knivskadades minst 2 personer sent igår kväll. En av dem, en yngre man, blev knivhuggen i ryggen. Hittills har ingen gripits misstänkt för knivskärningarna. Polisen beskriver skadeläget för de båda som allvarligt men inte livshotande. Viktminskningsläkemedel för barn är inte subventionerade, men det finns ändå en möjlighet att få hjälp med kostnaden för de här läkemedlen av Försäkringskassan. Lovisa Sjögren är barnläkare och ordförande för Svensk förening för barnobesitas.
6: För de allra flesta är det absolut avgörande. Många beslutar sig att vänta med uppstart på läkemedel tills Försäkringskassan verkligen har fattat beslut om att de ska ersätta familjen.
7: I maj i år fick 413 barn med diagnosen obesitas merkostnadsersättning. I princip samtliga utbetalningar handlar om kostnader för läkemedel enligt Försäkringskassan som 2025 betalade ut 11,5 miljoner kronor. Barnläkaren Lovisa Sjögren tycker det är bra att familjerna kan söka bidrag, men anser att det här systemet gör att barn riskerar att få olika bra hjälp.
6: Så på så sätt är det etiskt lurigt att det blir en ojämlik vård baserat på om du träffar en läkare som har gjort det här många gånger, som har stor vana med att skriva intyg och som vet hur man ska utforma dem.
7: Läkemedelsföretaget Novo Nordisk har ansökt om att deras viktminskningsmedicin ska ingå i läkemedelsförmånen för barn från 12 år. Frågan prövas just nu i domstol eftersom Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, sagt nej. Enhetschefen Per-Henrik Singmark säger att beslutet att neka subvention inte påverkats av att Försäkringskassan betalar ut bidrag och att olika bedömningar görs.
8: Försäkringskassans uppdrag är utifrån en helt annan lagstiftning. TLVs arbete är ju att utvärdera alla läkemedel och om de bedöms då vara kostnadseffektiva till ett ansökt pris så ska de ingå i läkemedelsförmånen. Så det är två helt olika system och olika bedömningar.
1: Per-Henrik Singmark vid Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Reportrar Kristin Odén och Helena Björk. Frankrike blir det första EU-landet att införa ett förbud för sociala medier för alla yngre än 15 år. Det här förbudet röstades igenom av det franska parlamentet igår kväll. 19-åriga Dina Menadi i Paris tycker att det var ett bra beslut.
9: Je pense que pour le collège c'est plutôt une bonne chose que ça peut permettre aux jeunes du coup de peut-être plus aller vers les autres.
10: Emmanuel Macron har kallat förbudet för en av sina viktigaste reformer.
11: On vous a laissé un peu dans cette jungle et elle vous vole de l'attention.
10: Vi har lämnat er ensamma i den här djungeln och den stjäl er uppmärksamhet, sa han till en grupp tonåringar tidigare i år. Exakt hur förbudet ska se ut har parlamentets kammare varit oense om. Senatens förslag var att upprätta ett slags svart lista över de mest skadliga plattformarna. Men nu blir det istället ett krav på alla plattformar att neka användare under 15 år. Förbudet trädde i kraft 1 september och efter det får företagen 4 månader på sig att stänga konton som tillhör personer under 15. Undantag görs för pedagogiska plattformar.
12: Franchement, ma vie avant les réseaux sociaux était super bien. Vraiment franchement, si je pourrais choisir, maintenant je deviens un peu dépendante.
10: Arish Menadi, som är 18, är också för ett förbud. Ärligt talat hade jag ett superbra liv innan sociala medier, säger hon, och nu har jag blivit lite beroende.
12: Et les gens, je trouve qu'ils se basent trop sur les réseaux sociaux, ils font leur vie là-dessus, leur avis.
10: Folk lever sina liv och formar sina åsikter där. De blir som får som bara följer med strömmen.
12: Alors que faut juste être soi-même. Et que les réseaux sociaux, c'est un peu impossible.
10: Egentligen ska man ju vara sig själv, men med sociala medier är det lite omöjligt, säger Arish Menadi. Karin Arbsjö, Paris.
1: Kanada kommer inte officiellt att delta i invigningsceremonin av en ny bro mellan USA och Kanada. Tanken var att länderna skulle genomföra en gemensam invigning av bron på fredag. Den här bron går mellan städerna Windsor och Detroit. Men efter president Trumps utspel nyligen om tullar på kanadensiska varor har Kanada dragit sig ur invigningen. Till Venezuela nu. Den 1 augusti ska en process inledas där för att demokratisera landet. Det blir samtal mellan oppositionen och regimen, och en venezuelansk människorättsaktivist som Ekot talat med tror att jordbävningskatastrofen för en månad sedan skyndat på processen.
13: Parece ser que los terremotos precisamente han dado un paso, un empujón a ese proceso político que estaba estancado antes de los terremotos.
14: Det verkar som att jordbävningarna har gett USA en knuff i det som stannat av sedan januari. Det säger Oscar Murillo, chef för människorättsorganisationen Provea i Caracas. Ett halvår efter att amerikansk militär förde ut president Nicolás Maduro ur landet sitter samma regim kvar, ledd av tidigare vicepresident Delcy Rodríguez, utan att några större steg har tagits mot demokrati. Men nu ska samtal med oppositionen och regimen inledas i augusti som ett första steg i en transition. Oscar Murillo tror att USA skyndat på efter att de har sett hur illa regimen hanterat arbetet efter jordbävningarna för en månad sedan.
13: Evidenció lo que los venezolanos hemos dicho durante muchos años, que producto de la corrupción, de la negligencia, tenemos un estado absolutamente incompetente. Ellos lo vieron.
14: Korruption och brist på agerande har lämnat drabbade invånare att själva försöka få bort rasmassor för att hitta sina anhöriga utan tillgång till maskiner eller fordon. Vi har vetat hur inkompetent staten är, men nu har också USA sett det, säger Oscar Murillo. Men det blir inte Nobelprisvinnaren Maria Corina Machado som representerar oppositionen. Hon har inte tillåtits komma tillbaka till landet. Det blir istället Dinora Figuera som representerar den senast demokratiskt valda nationalförsamlingen som USA erkänt från 2015. Hon har levt i exil i 8 år men nyligen kommit tillbaka med amerikanskt stöd. Hur transitionen ska gå till mer konkret är oklart. Men Oscar Murillo i Caracas välkomnar beskedet om att samtal ska inledas.
13: Nosotros saludamos, sí. Saludamos y esperemos que esto sea asumido con suficiente responsabilidad y seriedad.
14: Sara Heyman, Buenos Aires.
1: Och i New York fortsätter processen idag mot Venezuelas avsatte president Nicolás Maduro. Det blir förhandlingar inför den kommande rättegången om narkotikasmuggling. USA hävdar ju att Maduro och hans hustru är en del av en större komplott för att smuggla in tusentals ton kokain i USA. Så gäller det NATO och hur försvarsalliansen framöver planerar att använda en form av psykologisk krigföring.
15: Kognitiv krigföring, det är ett koncept som NATO kommer att lägga stor vikt vid framöver. Det handlar om hur vi uppfattar och tolkar information och hur det kan användas för NATOs försvar och avskräckning. Per-Erik Nilsson är expert på strategisk kommunikation vid Stratcom i Riga, och han säger så här.
16: För mig handlar det här mer om mer psykologiska och liksom socialpsykologiska aspekter.
15: Kognitiv krigföring är en form av psykologisk eller hybrid krigföring som inte handlar om våldsanvändning utan om att påverka människors sinnen och beslutsförmåga. Att snabbt kunna tolka och förstå en situation trots störningar, eller att påverka motståndarens beslutsförmåga eller få den att misstolka en situation. Det kan också vara bilder i sociala medier som kan vara lika effektiva som aktiva handlingar. Det säger Försvarsmaktens kommunikationsdirektör Fredrik Pedu och ger ett exempel.
17: Istället för att flyga och göra ett flyguppdrag över Östersjön så kan man tala om att de står startberedda, eller man kan visa på sociala medier eller på ett annat sätt att här finns en förmåga, och då kanske man uppnår samma effekt.
15: Men NATO ska inte bedriva militära informationsoperationer, utan det handlar om att hålla jämna steg med den tekniska och digitala utvecklingen, säger Fredrik Pedu.
1: Rapporterade Margareta Svensson. I Österrike öppnar idag en polisstation i det hus som tidigare var Adolf Hitlers barndomshem. Myndigheterna hoppas att omvandlingen till polisstation ska sätta punkt för en lång och känslig debatt om vad som ska göras med det här huset som ofta besöks av nynazister. Götaland och Östra Svealand får idag molnigt och skurar som kan ha inslag av åska på 15-20 grader. Västra Svealand molnigt med en del sol och mest uppehåll 13-18 grader. Södra Norrland får molnigt i fjällen skurar och i kustlandskapen regn som långsamt drar bort 10-15 grader. Norra Norrland växlande molnighet, tidvis skurar och 10-15 grader.
0: Tack för de nyheterna från Svenska Ekot. Vi fortsätter med Godmorgon här i Ålands Radio. Nelly Höglund heter jag som är med er fram till 10:00. Vi ska snart ta oss en liten titt på dagens händelser. Men innan det tar vi och lyssnar på Timbuktu, Valborg hela veckan.

Timbuktu var det där med låten Valborg hela veckan. Ja, nu när jag ska ta och titta på dagens händelser så inser vi ganska snabbt att nej, Valborg är det inte riktigt. Det är onsdag den 22 juli vecka 30. Dagens längd är ungefär 17 timmar och 38 minuter, vilket inte var jätteungefär, det var ganska exakt. Hörrni, vi fortsätter ju med fruntimmersveckan och det är fortsatt många namnsdagsbarn. Vi ska ta och fira Lena, Lenita, Madeleine, Magdalena, Malena och Malin. Grattis till er, hörrni. Ja, Lena, det är ett kvinnonamn som förekommit i Sverige under minst 600 år. Och det kan ju då uppfattas som en kortform av Magdalena eller Helena. Helena betyder alltså fackla och Magdalena kvinna från Magdala. Och Lenita istället då, ja, nej men det är en feminin form av det latinska namnet Lenita. Som betyder mjuk eller lindrande. Så namnet kan även tolkas som den milda eller den vänliga. Ganska ovanligt namn. Magdalena istället, ja, det är ursprungligen ett grekiskt tillnamn. Det vill säga ett namn som lades till förnamnet med betydelse kvinna från Magdala. Och Malin då är en nordisk form av Magdalena och Malena lika så en nordisk form av Magdalena. Men Madeleine istället då, eller Madeleine, så är en fransk form av Magdalena. Så mycket Magdalenor idag får man ju ändå ta och säga. Vi ska ta en liten titt på historien, tänker jag. Om vi hoppar till, vad ska vi hitta på, 1894. Då är det nämligen så att världens första bilsporttävling organiseras av den franska tidningen Le Petit Journal. Och går alltså mellan de franska städerna Paris och Rouen. Helt enkelt första bilsporttävlingen. 1894 började man med sånt. 1933, då är det nämligen så att amerikanen Wiley Post landar i New York efter att ha genomfört den första soloflygningen jorden runt på 7 dygn, 18 timmar och 49 minuter. Det är hela 21 timmar snabbare än hans tidigare jorden runt flygning som ägde rum 3 år tidigare. Man kan säga att det utvecklades snabbt det här med flygväsendet om man kan korta av en sträcka med 21 timmar på bara 3 år. Om vi istället tittar på 1934, då är det nämligen så att bankrånaren och gangstern John Dillinger, som även kallas för Public Enemy Number One, han blir nedskjuten av FBI-agenterna. Han kommer ut från en biograf i Chicago. Som sagt, Public Enemy Number One, eller samhällets fiende nummer ett. En av de här mest klassiska gangstrarna. 1991 är det så att amerikansk polis griper serie- och sexualmördaren Jeffrey Dahmer i hans hem i Wisconsin efter att flera av hans tilltänkta offer lyckats fly. Och 2003 så blir Saddam Husseins, alltså den här iranske diktatorn, hans båda söner Uday och Qasay blir ihjälskjutna tillsammans med en av de här sönernas 14-årige son av amerikanska styrkor i Irak. Och sen förstås, som det hörs mycket på nyheterna idag, så är det alltså 15 år sedan Norge utsattes för ett dubbelt terroristattentat. Delvis då genom den här bilbomben som briserade i regeringskvarteret i Oslo. Men sen också det här massmordet på Utøya.
det var ju alltså Anders Behring Breivik som mördade 8 plus 69 personer, varav många ungdomar. En mycket, mycket hemsk och tragisk händelse. Och Breivik har ju alltså fått 21 års fängelse för dåden. Vi ska titta lite på födelsebarn också. Det är nämligen så att 1955, så måste jag bara inflika, för då föds min, måste man ändå säga, min favorit skådespelare Willem Dafoe, som är känd från flera olika filmer. Bland annat om man tittar på Marvel så är han Green Goblin i de här Spider-Man-filmerna. Men jag tänker att vi också ska ta och titta på Don Henley, som föddes 1947 i Texas. Ja, han är ju alltså amerikansk rockmusiker, sångare och låtskrivare, men mest känd är han ju ändå som trummis och sångare i rockbandet Eagles. Eagles tror jag att de flesta kopplar med Hotel California. Och ja, Don Henley, eller Donald Hugh Henley, så föddes i Texas och flyttade sen till Los Angeles. Och han kom senare att vara med i originaluppsättningen av Eagles som bildades 1971. Och han var med i bandet fram till dess upplösning 1980. Som sagt, Hotel California är många säkert bekanta med, men jag tänkte att vi ska ta och spela en av de låtarna som Henley själv har varit med och skrivit, nämligen One of These Nights.

0: One of these nights hörde vi där med The Eagles, eftersom att deras sångare och trummis Don Henley fyller år idag. Nu är det dags för lokala nyheter.
1: Det skaver i relationen mellan landskapet och kommunerna. Ingen ger toppbetyg i Ålands radios enkät. Lyxkryssaren Evrima anlöper Mariehamn under onsdagsmorgonen. Och inga inlägg fick delas på sociala medier innan lägret på Lämböte var avslutat. Terrordådet på Utøya har satt sina spår i säkerhetstänket enligt Grön Ungdom. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt med mig, Anders Fällman. God morgon. Kryssningsfartyget Ritz-Carltons Evrima anlöper Mariehamn på onsdagsmorgonen. Det rapporterar Ålands Sjöfart. Lyxkryssaren tillhör en av världens mest exklusiva kryssningsfartyg och hon väntas lägga till vid klockan 9 och stannar vid kaj fram till klockan 17 idag. Evrima är ursprungligen byggd vid det spanska varvet Ios de Gibareras i Vigo. Fartyget är 190 meter långt.

0: landskapet fungerar bra. Det visar Ålands Radios kommunenkät.
1: Jag vet inte, jag har gått några bakterier i förhållande till kommunen och landskapet. Att landskapet säger att de har en öppen dialog och informerar. Och det tycker väl inte vi kommuner riktigt. Så det är klart att vi börjar spela med de spelbrickor som finns.
2: Förtroende finns ju inte överhuvudtaget.
3: Ja, så har det låtit i våra nyhetssändningar under våren. Från Getas kommunstyrelseordförande Ingvar Björling och Brändus Dito Tommy Öström. Relationen mellan kommunerna och landskapet har stundvis knakat i fogarna. Men sett i svaren i Ålands Radios enkät är bilden ändå inte entydigt negativ. 7 kommunstyrelseordförande instämmer delvis i påståendet om att relationen fungerar bra. 2 är neutrala eller kan inte ta ställning, 5 tar delvis avstånd och 2 tar helt avstånd. Mest kritiska är Tommy Öström i Brände och Björn Rönnlöv i Sottunga. I båda kommunerna finns ett stort missnöje med landskapsregeringens omställningsplaner för skärgårdstrafiken. Rönnlöv skriver så här: trots att alla, även landskapsregeringen, inser att det kommer att gå för Sottunga som vi förutser, är man ändå beredd att genomföra alla planer utan att lyssna på vilka konsekvenserna blir. De kommunstyrelseordförande som tar delvis avstånd från påståendet om att relationen fungerar bra finns i Kumlinge, Finström, Lumpaland, Geta och Eckerö.
0: Och det rapporterade Felicia Bredenberg. Deltagarna i det nordiska lägret för unga gröna i Lemböte uppmanades att inte avslöja var de befann sig på sociala medier förrän lägret var avslutat. Enligt arrangören Sanna Violetta handlade det om en försiktighetsåtgärd för deltagarnas säkerhet.
4: Utifall att, för vi vill inte att någonting farligt ska hända. Man får gärna ta bilder, man får gärna lägga upp saker, men vi väntar med att lägga ut exakt vart vi är tills vi har kommit hem och inte är här längre.
5: På onsdag den 22 juli har det gått 15 år sedan terrordådet på Utøya i Norge, där 69 unga människor miste livet. Sedan dess har Grön Ungdom i Norge infört strikta säkerhetsrutiner vid sina arrangemang. Liknande rutiner finns också inom Grön Ungdom i Sverige.
4: Vi har ju de här säkerhetsrutinerna på alla event som vi håller. Sen så är det ju klart dystert att det är just 15 år nästa vecka. Så vi har ju det i åtanke extra också. Jag tror inte att det skulle utgöra någon större risk att det är 15 år sedan exakt. Men vi minns och vi glömmer aldrig och vi vill aldrig att något liknande ska hända igen. Så att vi är försiktiga.
5: Sanna Violetta säger att högerextrema grupper som Aktivklubb och Nordiska motståndsrörelsen i Sverige blivit mer synliga också på nätet. Samtidigt betonar hon att det inte fanns några konkreta hot mot lägret på Åland. Däremot nämner hon att många av ungdomarna på sommarlägret är politiskt aktiva på sociala medier.
4: Så det är klart att de får ofta ha kommentarer av privatpersoner. Men det är ju deras privata konton som påverkas mest. Så vårt projekt och liksom våra konton och hur vi är aktiva, vi har inte mött något större hot eller hat än.
0: Det sade Sanna Violetta från Miljöpartiets ungdomsförbund De Gröna i Sverige. Reporter var Sandra Broborn. Och blåbärsskörden förväntas bli bra i hela landet i år. Det skriver Naturresursinstitutet Locke i en ny bärprognos. Enligt Locke lyckades pollineringen bättre än genomsnittet i södra och mellersta Finland, och det varma vädret i maj och juni fick blåbären att mogna något tidigare. Blåbärsskörden blir sannolikt bra i södra Finland och resten av landet får normala eller några bättre än normala skördar. Även lingonskörden ser ut att bli bättre än normalt. Loke skriver att observationerna av lingonkart ännu inte är klara, men att förhållandena under blomningen gynnade pollineringen. På tisdagskvällen började det brinna i Degersand i Eckerö. Det var fråga om en markbrand på ett privat område i närheten av en strand. Räddningsledare i beredskap Karl Nordlund säger att branden aldrig blev större än några kvadratmeter. Markägarna hade påbörjat släckningsarbetet innan brandkåren hann fram till platsen, och det gjorde ett bra jobb, så situationen blev aldrig dramatisk, säger han. Orsaken bakom branden var askan från en bastuspis som hade tömts på marken. Eckerö, Hammarland och Gottby FPK larmades till platsen, men Hammarlands och Gottbys enheter kunde vända tillbaka innan de hann fram. Också vädret. Under morgonen och förmiddagen blir det fortsättningsvis mulet väder och en temperatur på runt 16 grader. Den svaga nordostliga vinden blir som högst 3 meter per sekund på eftermiddagen. Under kvällen finns det

0: en risk för lätt regn. I natt kan regnmängderna öka, men under efternatten ska det bli uppehåll. Vinden fortsatt svag. Imorgon ökar solchanserna och det blir för det mesta halvklart väder och en temperatur på högst 19 grader. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. I västra delen av norra Östersjön tilltar den sydliga vinden under dagen och vrider mot nord till kvällen 4-8 meter per sekund. På Ålands hav blir vinden nordvästlig under eftermiddagen och tilltar under natten med byar upp till 12 meter per sekund. I Skärgårdshavet blåser nordvästlig vind 3-7 meter per sekund. Över södra Bottenhavet är vinden nordvästlig 4-8 meter per sekund och tilltar under natten. Lokala regn förekommer i samtliga områden, men i övrigt är sikten god. Och vädervarningar som råder just nu är varning för terrängbrand. Pollenprognosen visar måttliga halter av gräs och gråbo. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman, och nu fortsätter God morgon med Nelly.
1: Tack så mycket för de nyheterna, Anders. Ja, alldeles snart så kommer vi att gästas här i studion och höra vad som händer i kommande program här i Ålands Radio efter att God morgon tagit slut. Men innan det tänker jag att vi lyssnar på Bonnie Tyler med låten It's a Heartache.

0: Sommaren hör vi där av Joakim Berg och Maria Jane Smith. Nu har jag sällskap med mig här i studion av Abbe Söderback och Hasse Persson Bru. God morgon på er!
1: God morgon,
2: god morgon, god morgon.
0: Hur är läget?
3: Fantastiskt.
2: Ja, det kanske vi är på väg ditåt i alla fall.
0: Ja.
2: Fråga mig om någon timme.
0: Jag är redan fortfarande för tidigt.
2: Ja, lite så känner jag idag. Alltså,
0: ja. Ja, så kan det vara ibland. Hörrni, är ni såna här blåbärsplockare eller bärplockare?
2: Ja, alltså varje år så plockar jag lite blåbär. Men okay. Det är ju inga mängder alltså. Jag gillar ju att plocka ganska rent sådär, inte?
0: Ja.
2: Ja, så att då blir det ju lite mindre. Så tröttnar man ju efter ett tag också. Men det är gott att ha lite sådär.
0: Mm. Ja, nej, men det är
2: i frysen kan man ju ha dem. Bara. Piffa upp en tråkig müsli sen på vintern eller något.
3: Ja. Och jag brukar inte gå jättemycket i skogarna, får jag väl erkänna. Så nej, jag skulle inte säga att jag är en blåbär. Jag är mycket, men blåbärsplockare tillskriver jag mig nog inte.
0: Nej. Det ska ju tydligen bli riktigt bra blåbärsår i år.
2: Ja, det låter ju lovande.
0: Ja. Samtidigt så har de väl också varnat för att det kommer bli lite dåligt med certifierade blåbär i matbutikerna nu.
2: Mm-hmm.
0: För att det är färre bärplockare från Thailand i år.
2: Okay.
0: Så man får kanske satsa på att plocka själv i år då, passa på. Det är ju billigare också om man får det så.
3: Absolut.
0: Och jag måste babbla om det också bara snabbt. För jag kom på det nu medan jag satt och letade upp saker och pratade om. Så det var så kul att man från Svenska Ylle som har sagt jättebra blåbärsår, inte så mycket blåbär i butikerna. Och sen SVT var sådär, mer TB-fall än vanligt. Så man får väl komma ihåg att spana efter fästingar.
2: Ja,
0: det
2: precis. Ja.
3: Ja, exakt.
2: Det hänger ju ihop lite det där, va?
0: Ja, det gör ju det.
2: Om man säger blåbärsriset, då kan man få fästingar och TB.
0: Ja.
2: Med livet som insats.
0: Ja, precis.
2: Du håller dig borta från det där. Ja, det kanske gör du rätt i.
3: Det är trygga, så.
0: Ja. Ja, men jag hamnade när jag var ute och plocka nu för någon vecka sedan.
2: Ja.
0: Så hamnade jag ut för liksom myggdöden, tänkte jag säga. Men jag hade långa byxor på mig, så jag skulle se till att fästingarna var borta, men jag hade korta strumpor.
2: Mm-hmm.
0: Och sen när jag kom hem hade jag liksom som en band av 5 centimeter runt hela anklarna som bara var uppätna.
2: Man får passa på att plocka blåbär när det blåser lite då.
0: Ja, det är smart.
2: För i skogen är det ju ändå ganska skyddat. Men då kan det ju sippra fram någon liten vind som håller myggorna på lite avstånd.
0: Man får
2: kanske
0: hoppas.
2: Inte, ja men precis, lite sådär. När det inte är allt för blött och sådär.
0: Nej. Och inte också. Så varmt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det gäller att hitta de där små fönstren. Det brukar bli något varje år. Så, ja. Men jag är ju som sagt inte hängiven. Men jämfört med Abbe.
0: Jag sätter mig någonstans där mitt emellan. Ja. Jag plockar lite nu då.
3: Ja,
0: ja, ja. Men om vi kikar fram mot kommande program. Abbe, vad kommer hända i eftermiddag?
3: Nej, men det är ju ett av mina favoritsegment faktiskt i eftermiddagsprogrammet Trapp. Som jag ska hålla i igen. Strax efter 14:00 sätter vi igång med det. Det är ju den här frågeleken där jag tänker på en sak, ger lite ledtrådar och interagerar med lyssnarna. Lyssnarna ringer in och gissar när de tror sig veta vad det är som jag funderar på. Jag har ju gjort det här 2 tidigare somrar och det brukar vara, det brukar bli kul. Det brukar bli livat i luckan när telefonlinjerna slår om varandra där. Så det ser jag fram emot strax efter 14:00. Och sen kan lite vad som helst hända. Alltså jag sa det innan vi gick ut i sändningen, det händer ju så otroligt mycket på den här ön den här veckan. Så det finns ganska många trådar ute. Exakt vad vi hittar på under första timmen, det får vi se och det får klarna under förmiddagen. Men Trappan, det är i alla fall en garanti som jag kan ge. Och bra musik ska tilläggas. Ny musik och önskemusik. Det här är ju ett program som där jag uppskattar när folk önskar sina låtar och sådär. Så ja, det är väl på i det stora hela vad jag kan utlova.
0: Ja, låter sådär.
3: Start från 1:00.
0: Precis. Hasse, Åland idag.
2: Vi tittar lite på hur det står till med intresset för klimat- och miljöfrågor bland unga. Jag går vi till grön ungdom så är ju intresset ganska stort här då.
0: Ja.
2: Kring det här. Så pass stort att de ordnat läger här ihop, ett nordiskt läger på Åland där man liksom samlats från alla nordiska länder för att diskutera klimat och biologisk mångfald och den typen av frågor ganska aktivt. Vi var och besökte det här lägret och fick snacka med några av dem som var med från både Sverige och Norge här åtminstone. Mm. Och det är väl lite där vi tar avstamp i dagens program 15.30. Ni får hänga med lite på det här och höra hur det lät. Sen så är det väl lite så här att vi har nu ett program som är lite öppet, så att
0: ja.
2: Vi ska väl jobba vidare med att spika det.
0: Mm.
2: Innan vi ger oss för idag. 15.30 är i alla fall Sandra Broborn här i studion och tar över.
0: Precis. Ja, men det ser vi fram emot. Jag tycker det låter som att vi har en hel del underhållning kommande timmarna, resten av dagen.
3: Mm. Ja, det får vi hoppas.
0: Ja, ja. Absolut.
3: Ja.
0: Hörrni, tack för det här, Abbe och Hasse.
3: Tack, Nelly.
0: Vi kommer alldeles strax börja avrunda god morgon här, men jag tänker att vi lyssnar på lite musik fram tills dess. Estraden kommer här med Varningsklocka.

ska ring ring. Estraden var det där med låten Varningsklocka. Ja, nu lider Godmorgon mot sitt slut. Nelly Höglund heter jag som har varit med er den här onsdagsmorgonen och ja, lite in på förmiddagen får man väl nästan säga. Om vi tittar tillbaka på vad som har hänt idag så började vi morgonen med ett litet reportage om Linn Karlman Karmets utställning Tidvatten som just nu visas på Sjögars hembygdsmuseum fram till slutet av augusti. Hon visar upp oljemålningar som hon har målat inspirerade av hennes uppväxt på just Sjögar. Och sen så hörde vi en liten telefonintervju med Ålands riksdagsledamot Mats Löfström om den här debatten och misstroendeomröstningen som ägde rum igår i riksdagen. Vi har hört en sommarpratsintervju med dagens sommarpratare Loj Mattsson. Och sen så har jag också gästats av Ylva Watkins som är verksamhetschef för Gymnastics Åland om den här nordiska mästerskapen i artistisk gymnastik som äger rum här på Åland nu i helgen. Och lite så har det sett ut. Mycket olika bra inslag tycker jag ändå vi har haft för oss på en onsdagsmorgon sådär. Jag ska alldeles just lämna över till dagens sommarpratare Loj Mattsson som delvis kommer att prata om sin musikkarriär men också om hans uppväxt. Och vill man lyssna på det i förhand nu, vilket är lite underligt för det börjar om 5 minuter, men det kommer ju också som repris klockan 6 ikväll. Och vill man lyssna på det här som man pratat mitt emellan 10 och 6 eller om 1-2 veckor, ja, men gör det på vår webbsida ålandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Där kan man också hitta de sommarprat som redan har gått de här veckorna. Jag vet inte om jag har så jättemycket mer att orda om egentligen. Ja, vad ska man säga? Lite tråkigt väder. Nej, hörni, nu blev det lite klyschigt. Jag tänker att vi kanske tar och börjar lyssna på lite musik istället. Vi ska se vad jag hittar på. För den låten jag hade tänkt att ta, den ser jag ju nu att den är ju alldeles för kort. Så om ni ger mig en sekund att titta igenom vårt arkiv. Tänk vad skönt det är att kunna ha ett digitalt arkiv så här som jag bara kan titta på. Jag behöver inga springa omkring i något fysiska arkiv och leta. Nej, det behöver man inte göra. Jag har allting här framför mig. Jo, men det här blir det. Albin Lee Meldau kommer här med låten Mamma.

Jag lever ett ganska vanligt liv idag. Jag jobbar som de flesta gör. Har en vardag med fasta rutiner, räkningar som ska betalas och försöker få ihop allt det där som livet består av. Men samtidigt finns det alltid något som tar mer plats än vad jag planerar för. Något som ligger och bubblar under ytan, oavsett om jag står på jobbet eller är på väg hem. Och det är musiken. Jag skriver låtar. Jag sitter i studion med min bästa vän Simon. Och vi jobbar hela tiden på att komma närmare något som känns på riktigt. Det kan vara en basgång, en gitarrslinga eller en textrad som vi vänt och vrider på i timmar. Ibland får man en idé sent på kvällen när man egentligen borde sova. Och plötsligt har klockan blivit 3 på natten och man sitter där. Helt insnöad på en detalj som ingen annan än vi kanske kommer lägga märke till. Det är precis vad jag älskar med studion. Det är en plats där tiden upphör att existera. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som sommarpratar idag heter Loj Mattsson.

När jag tänker på mitt liv så ser det ganska enkelt ut på ytan. Men det som egentligen tar mest plats i mig är det jag håller på med när jag får tid att skapa. Det är där jag tänker som mest. Men paradoxalt nog är det också det enda stället där jag känner att jag får lite ordning på alla mina tankar i huvudet. Musik har blivit ett filter för hur jag tar in världen. Och jag har stora drömmar med det här. Jag vill kunna leva på musiken fullt ut en vacker dag. Jag vill kunna stänga dörren till studion på morgonen, tända lamporna och veta att det här är mitt heltidsjobb. Att jag kan lägga all min energi på att utveckla det jag gör tillsammans med Simon. Men vägen dit är sällan spikrak. Det vet alla som har försökt bygga något på sidan om ett vanligt 9-5-liv. Det finns perioder när det känns som att man trampar på ställen. Man testar melodier, bygger om den så många gånger att man nästan glömmer hur den började. Och till slut raderar man allt och börjar om från ett tomt papper. Man undrar om man överhuvudtaget kommer någonstans. Men jag kommer ändå tillbaka till den där studion. Kväll efter kväll. Jag fortsätter skriva, fortsätter testa och fortsätter försöka få något att hända. Inte för att jag måste, utan för att jag helt enkelt inte kan låta bli. Det är svårt att sluta när det väl börjar kännas rätt. Och kanske är det just det som säger mest om vem jag är. Inte för att jag har ett färdigt svar på vart allt ska ta vägen, utan för att jag fortsätter, oavsett vad. Motgångar är inget nytt för mig. Faktum är att jag har fått kämpa och fortsätta framåt mot ganska hårda odds ända sedan den allra första dagen jag föddes. Men lite mer om det om en liten stund.

Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som sommarpratar idag heter Loy Mattsson. Även om jag inte minns allt själv så tydligt så har jag fått höra det här så många gånger nu genom livet att det nästan känns som att det är mina egna minnen nu. Jag föddes i Vietnam och starten på livet var allt annat än enkelt. Jag föddes alldeles för tidigt och med det följer jag en hel del missbildningar och medicinska komplikationer. Sedan första stund blev det mycket sjukhus, kontroller och vård. Vita korridorer, lukten av desinfektionsmedel och sterila väntsalar blev inte bara en plats man besökte ibland. Det blev en miljö runt hela min barndom. Det blev min vardag. Men när jag växte upp i det så tänkte jag inte på att det var annorlunda. Man går inte runt som barn och jämför sitt liv med andras. Man har inga referensramar. Man anpassar sig bara efter som det är. Och för mig var sjukhusbesöken lika naturligt som att gå ut och leka. Min biologiska pappa känner jag inte. Jag har ingen minne av honom överhuvudtaget. Så under den här första stormiga delen av mitt liv var det bara jag och min mamma. Det var vi två mot världen. Det är först nu, i vuxen ålder, som jag har börjat förstå vidden av vad min mamma faktiskt gick igenom. Sjukvården i Vietnam fungerar inte som här i Norden. Varje ingrepp, varje medicin, varje sjukhusnatt kostade pengar. Enorma summor av pengar. Och min mamma bar allt det där helt själv. Det var hon som slet, hon som vände på varje krona och tog det ekonomiska och känslomässiga ansvaret för att jag skulle kunna få de operationer och den hjälp jag behövde för att kunna överleva och utvecklas. Jag förstår ingen av det här då. Hon gjorde det bara. Utan att någonsin klaga eller göra det till en stor grej framför mig. Det är en helt ovärderlig gåva. Och jag har en sån enorm respekt för henne idag. Att jag kan leva som vem som helst nu. Att jag kan stå på egna ben. Det är helt och hållet tack vare hennes envishet och läkarnas arbete där borta. Samtidigt är det viktigt för mig att säga att jag inte berättar det här för att någon ska tycka synd om mig. Det här är inte en sorglig historia. Det är bara min början. Precis som den var. Och det gav mig en ganska sund grundkänsla som jag fortfarande bär med mig. Att man tar det som kommer, fokuserar på nästa steg och löser det bit för bit. Man fastnar inte vad som borde vara möjligt, utan man gör det som krävs.

Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som sommarpratar idag heter Loj Mattsson. Jag minns en kväll när jag var kanske 4 eller 5 år gammal. I Vietnam är det väldigt vanligt med stora familjsammankomster där huset fylls till bredden av släktingar, mat, skratt och en ganska härlig kaos. Och i centrum av varje sådan fest står en sak. Karaoke-maskinen. Den går varm i timmar. Och just den här kvällen var det ingen undantag. Jag minns hur basen dånade ur det lilla halvdåliga högtalare och hur vuxna turades om att sjunga med en så stor inlevelse. Plötsligt var det någon geni i familjen som klev fram och drog igång en gammal, känd vietnamesisk ballad som hette Xin Loi Din Yêu. Den låt med mycket drama och stora känslor. Jag stod där på golvet och i samma sekund som introt började spela hände något märkligt. Det var som en osynlig kraft bara tog över min lilla kropp. Och jag kände en sån intensiv impuls att jag helt utan förvarning sprang fram och slet mikrofonerna ur händerna på den som skulle sjunga och ställde mig i centrum av rummet. Alla tystnade och tittade på mig. Jag var alldeles för liten för att ens kunna läsa textraderna som rullade på skärmen. Och jag förstod inte ens vad de vuxna orden faktiskt betydde. Jag kunde inte texten överhuvudtaget. Men melodin, tonerna, den där venmodiga, tunga känslan i musiken, den förstod jag instinktivt. Jag började sjunga och improviserade fram ljud som passade till harmonierna, helt uppslukad av stunden. Och vet ni vad det mest fascinerande är? Det är exakt så jag fungerar i studion än idag. Jag har aldrig varit en person som sätter mig ner på ett tomt papper och penna och skriver en text först. Jag måste känna musiken i kroppen istället. Jag letar alltid efter en känsla, en melodi som ger mig gåshud. Det som sätter igång någonting under ytan. Orden och berättelse får alltid komma efteråt. Den där lilla killen som vägrade släppa mikrofonen i Vietnam. Han visste redan då exakt hur mitt inre kompass fungerade.

Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som sommarpratar idag heter Loy Mattsson. Det var runt den tiden när jag var 6, kanske 7 år gammal, som något i mitt liv ändrade helt. Inte på en gång, men steg för steg. Tills ingenting längre var som det hade varit förut. Min mamma hade träffat en man. Han kom in i vår lilla tvåmannavärld ganska naturlig. Inte som något stort eller dramatiskt ögonblick, utan mer som en person som plötsligt bara fanns där. I början visste jag inte riktigt var jag skulle placera honom, men det tog inte lång tid innan han blev en självklar del av vår vardag. Och ganska snart blev han något mycket större. Han blev den jag idag, med största självklarhet, kallar för min pappa. Med honom kom också samtalen. Den där samtalen som skulle rita om kartan för hela mitt liv. Min mamma satte sig ner och frågade om jag ville flytta. Långt bort. Till en helt annat land. Ett helt annat språk och ett helt annat liv. Jag minns inte att jag ens tvekade. Jag sa ja direkt. Med den där totala, orädda, optimistiska känslan som man bara hade som barn. Jag förstod ju inte vad det riktigt innebar. För mig kändes det inte som ett farväl till Vietnam. Det kändes bara som ett nytt kapitel höll på att öppna sig. Idag förstår jag att min mamma bar på en helt annan tyngd i den stunden. Jag kan nästan bli matt när jag tänker på det i efterhand. Vilken enorm känsla, nästan obegripligt mod det måste krävdes av henne. Hon packade hela vårt liv i några väskor, lämnade sitt hemland, sina närmaste, sin kultur och allt hon någonsin känt till för att flytta i en liten ögrupp mitt i Östersjön. Allt för att ge oss en ny start. Vi klev på flyget och jag minns fortfarande känslan i kroppen när vi till slut kom fram till Åland. När dörrarna öppnades möttes jag av luft som var kall på ett sätt jag aldrig tidigare upplevt. Den bet i kinderna. Allt luktade annorlunda. Rent och frisk. Till och med ljudet var annorlunda. Eller rättare sagt, bristen på ljud. Tystnaden på Åland var något sätt mycket större än i Vietnam. Det var nog då, i den där första andetaget av Ålands luft, som jag verkligen förstod att jag inte var kvar där jag brukar vara. Allt var nytt. Språket som folk pratade runt omkring mig lät som ett hemligt kodspråk. Människorna såg annorlunda ut och hela miljön var främmande. Men som barn anpassar man sig snabbt. Man har inga val. Man bara suger åt sig, lyssnar och tittar. Och försöker förstå hur den här nya världen fungerar. Det var en intensiv blandning av total förvirring och enorm nyfikenhet. Världen hade plötsligt blivit så mycket större än jag någonsin har kunnat föreställa mig. Och mitt i allt det kalla och det nya började ett kapitel som skulle visa sig vara den varmaste i mitt liv.

är från Vietnam som inte ens kunde språket. Men det tvekade inte en sekund. Det omfamnade mig med öppna armar från allra första dagen. Det tog mig till sig som om jag har varit en del av syskonskaran och den där omedelbara gemenskapen betydde allt för mig. Det var där, i deras välkomnande, som Åland började kännas som hemma på riktigt. Men det betydde ju inte att allt var helt logiskt i början. Kulturkrockarna kom på löpande band och en av de mest minnesvärda utspelade sig i skolmatsalen. Det var runt påsktiden och det serverades en traditionellt efterrätt som jag aldrig sett förut. Den var mörkbrun och låg där i en liten pappask. Jag tittade på den och mitt 7-åriga jag drog den mest logiska slutsatsen i världen. Det där är chokladmos. Det måste vara chokladmos. Jag tog en rejäl sked fylld av förväntan och stoppade den i munnen. Alltså chocken. Det smakar ju absolut inte som choklad. Det var memma. Jag trodde aldrig jag har blivit så lurad av ett utseende hela mitt liv. Idag kan jag skratta åt det. Men just då var det en ganska traumatisk introduktion till den nordiska matkulturen. Men det fanns andra saker med den nya klimatet som var helt magiska. Som snön. Att se snö för allra första gången är svårt att förklara för någon som har levt med det hela sitt liv. För mig var det som att kliva rakt in i en annan dimension. Den där vita, tysta som föll från himlen och lade sig som en mjuk täcke överallt. Jag minns hur jag sprang ut i det. Hur det knarrade under skorna och hur luften bet i kinderna medan jag virvlade runt. I den stunden, när jag stod där mitt i det åländska vinterlandskapet, kände jag en känsla som jag aldrig kommer glömma. Jag kände mig så otroligt gränslös fri. Fri från sjukhusväggarna i Vietnam, fri från alla begränsningar. Jag var bara ett barn som lekte i snön, precis som alla andra. Det var då jag förstod att livet är inte en rak sträcka. Livet är ett äventyr. Och man vet aldrig vilka fantastiska landskap man kan landa i om man bara vågar ta steget.

keep it on. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som sommarprat idag heter Loy Mattsson. Åren rullade på och jag växte upp med den instinktiva känslan för musiken. Som föddes med karaoke-mikrofonen i Vietnam fanns alltid kvar som en trogen följeslagare i hörlurarna. Men det var först under året 2018 som allt växlade upp på riktigt och slutade vara bara en hemlig dröm i pojkrummet. Det var då Simon klev in i mitt liv. Vår första riktiga möte var egentligen av rent slump. En sån tillfällighet som man bara i efterhand inser förändrade allt. På lilla Åland har man förstås stenkoll på vilka alla är. Så vi hade vetat om varandra existens under en längre tid. Men vi har aldrig rört oss i samma kretsar. När vi väl började prata insåg vi snabbt hur skrämmande mycket gemensamt vi hade. Simon låg dock ljusår före mig. Han hade redan producerat och skapat musik i flera år. Men alltså jag själv hade hållit på i kanske ett eller två år. Jag var extrem grön, osäker och visste knappt hur ett musikprogram fungerade. Trots skillnaden klickade vi direkt. Det fanns ingen prestige eller prestigetänkande mellan oss. Jag minns den så väl den allra första gången. Han bjöd hem mig till sig för att vi skulle kunna försöka skapa något tillsammans. Det var en klassisk, intensivt hemmasession. Simon hade byggt upp en instrumental bakgrund, ett beat som han spelade upp för mig. Och min uppgift var att försöka skriva en text och hitta på någon passande sångmelodi. Så vi satte igång och freebasade allting på kanske 2 timmar. Det var kaos. Ingen av oss visste egentligen vad vi höll på med, rent tekniskt. Det största problemet var ju också att vi ägde ju ingen riktig studiomikrofon. Men istället för att ge upp började vi experimentera. På något vänster lyckades Simon koppla ihop och koppla om ett par vanliga hörlurar så det skulle fungera som en provisorisk mick. Jag fick stå där och sjunga rakt in i hörselkåpan. Det lät förstås helt katastrofalt rent ljudmässigt. Men för oss i rummet var det rent magi. Där och då lade grunden för allt vi gör idag. Vi insåg att vi ville satsa på det här på riktigt. Och för att jag ska kunna verkligen bidra fullt ut och verkligen lära mig hantverken från grunden förstod jag att jag behöver ta ett stort kliv. Ett eget kliv ut i världen.

Du lyssnar på Sommarprat här i Ålands Radio. Och jag som sommarpratar idag heter Loy Mattsson. Klivet kom hösten 2021. Det var dags för nästa stora vändpunkt i mitt liv. Jag packade alla mina väskor och flyttade till Sverige för att börja studera på ett gymnasium i Stockholm. Där hade jag kommit in på en linje med fullt fokus på musikproduktion. Att landa i en storstad som Stockholm fick mig att mogna på ett ögonblick. Plötsligt befann jag mig i en situation som påminner väldigt mycket om när jag var som 7-åring och kom till Åland. Jag var återigen på en helt främmande plats där jag tvingade kapa alla trygga skyddsnät. Familjen, vännerna och rutinerna fanns kvar på andra sidan av havet. Och nu var det upp till mig att bygga ett eget liv från noll. Jag känner en sån enorm tacksamhet för de åren idag. Jag lärde mig otroligt mycket. Men ironiskt nog kanske inte av den anledningen jag hade föreställt mig innan jag flyttade dit. Skolbänken gav mig teorin, men den verkliga läxan handlade om att tvinga växa upp i en rasande fart. Jag tvingades att ta ansvar, navigera i vuxenlivet och tack vare det hittade jag vänner som jag vet kommer finnas vid min sida resten av mitt liv. Det var samtidigt en ekonomiskt väldigt tuff period. Som för de flesta fattiga studenter handlade det om att vända på varje krona. Och för mig, som föddes med absolut noll ekonomiskt vett och noll impulskontroll när det gäller pengar, blev det stundtals extremt svettigt. Men det gav mig pannben. Det gjorde mig stark. Mitt i allt det här hände något väldigt paradoxalt. Under ganska lång tid i Stockholm försvann musiken faktiskt helt ur mitt liv. Helt och hållet. Jag blev så otroligt mätt på den. Att sitta 8 timmar om dagen i skolan och analysera ljudfrekvenser för att sedan gå hem och fortsätta pressa sig själv att skapa hela kvällarna. Det blev bara för mycket. Jag blev helt lack på det och till slut drabbades av en helt totalt kreativ utbrändhet. Det gick så långt att jag till och med la av med musiken helt och hittade en helt annan hobby. En helt ny värld som jag blev stört kär i och la precis all min vakna tid på. Och musikutrustningen, den låg där och samlade bara damm i ett hörn. Men med jämna mellanrum började den inre rösten viska igen. Musiken har ju alltid ett sätt att kalla en tillbaka. Oavsett hur långt bort man försöker springa. Man kan helt enkelt inte fly från den man är. Och i efterhand inser jag att den här pausen var nog det bästa som kunde hända mig. Den rensade skallen. Det fick mig att inse att musik inte handlar om regler, krav eller akademiska frekvenser. Det handlar om den där rena känslan jag hade som barn i Vietnam. Eller tillsammans med Simon och hörlursmikrofonen. Studion behövde bli min frizon igen. Så när skoltiden var slut packade jag väskorna och åkte hem till Ålen igen. Redo att bygga något eget tillsammans med Simon.

Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som sommarpratar idag heter Loy Mattsson. Den där äventyret och viljan att ta stegen in i det okända efter åren i Stockholm är precis det som till slut ledde mig och Simon fram till att vi ska starta vår gemensamma musikstudio här på Åland tillsammans. Vår utveckling har ju aldrig varit någon snabb eller en enkel resa. Det handlar om år efter år av osynlig slit i det tysta innan man ens märker om man tagit en liten steg framåt. När jag blickar tillbaka på allt vi gått igenom kan jag nästan bli förvånad över att vi inte kastade in handduken. Men vissa saker blir väl en så stor del av ens identitet att man helt enkelt inte kan rå för det. Man bara fortsätter pumpa på. Och den där studion är inte bara vår egen lilla värld idag. Vi är egentligen bara 2/3 av ekvationen. Den sista och kanske den allra viktigaste delen är alla de artister vi jobbar med.

Det finns så otroligt många duktiga och talangfulla musiker här på Åland. Men vi minns själva hur det var när vi startade. Hur svårt det var att komma förbi nybörjarstadiet och faktiskt utvecklas. Livescenerna är begränsade och offentliga studior finns i princip inte. Och det är inte egentligen så konstigt med tanke på hur litet Åland är. Men sanningen är att det är otroligt svårt för en åländsk artist och musiker att bryta sig ut. Visst händer det. Det har hänt att åländska artister lyckas ta sig över vattnet och slå igenom på större arenor. Men det är undantag som bekräftar regeln. Det krävs en enorm dos av tur, rätt timing och ett slit som få på utsidan faktiskt förstår. Och om man jämför med Stockholm som jag bodde i, så finns det bokstavligen studier i varje gatuhörn där borta. Musikscenen är större, nätverken är större, allt är bara större. Det är lätt att känna sig ganska liten i jämförelse när man sitter på en ö. Men vi vägrar se det som en begränsning. Tvärtom. Vi tror att vi kan bygga något här på Åland som har tillräckligt med slagkraft för att höras över hela Norden. Både jag och Simon är fortfarande unga. Men vi har faktiskt hållit på med det här i nästan 10 år nu om man räknar med alla timmar i det tysta. Utan för att det ska låta kaxig så har vi tagit oss igenom så många tunga faser och motgångar där de flesta andra har gett upp längs vägen. Det är just den erfarenheten som motiverar oss att fortsätta. Vi vill vara de förebilderna som vi själva saknade när vi började. Vi vill visa nästa generation av åländska musiker att det faktiskt går. Just nu, i den här stunden, finns det kanske inte mycket konkret som bevisar att vi kommer lyckas just med det. Men vem vet vad som händer med tiden?

När jag ser tillbaka på allt jag berättar idag så blir det så otroligt tydligt för mig att ingenting i livet är självklart. Om någon hade sagt till min mamma när hon kämpade med sjukhusräkningar i Vietnam att hennes lilla pojke en dag skulle sitta i en egen musikstudio på Åland 16 år efter det första staplande stegen och drömma om att nå ut i hela Norden, ja, då hade hon bara skakat på huvudet. Men det är min verklighet idag. Det är lätt att ta saker för givet när vardagen rullar på med fasta rutiner och räkningar som ska betalas. Men jag påminner mig själv så ofta jag kan om att jag har fått en andra chans. Att jag kan leva, jobba och skapa precis som vem som helst. Det är ett levande bevis på vad som är möjligt när det finns villkorslös kärlek. En enorm mod för en mamma som vägrade att ge upp. Och människor som öppnar sina armar för en när man kommer till en helt ny värld. Livet blev inte en spikrak sträcka för mig. Men det blev ett äventyr. Ett äventyr som började i ett tropiskt Vietnam. Tog mig till kylan och den gränslösa friheten i den åländska snön. Gav mig en hård och lärorik läxa i Stockholm. Och som nu fortsätter varje kväll i studion tillsammans med min bästa vän. Vi har inga garantier för att våra drömmar med musiken kommer att slå in fullt ut. Men om det är något min resa har lärt mig så är det att det aldrig handlar om hur man startar utan det handlar om att man fortsätter. Man tar det som kommer, man löser det steg för steg och man vågar ta nästa kliv ut i det okända. Jag hoppas att du som har lyssnat bär med dig den här känslan i sommar. Oavsett vad du kämpar med eller hur trögt det känns just nu så är ditt äventyr inte slut än. Den har bara börjat. Mitt namn är Loy Mattsson. Tack för att ni delar den här stunden med mig och tack för att ni har lyssnat på mitt sommarprat. Ha en fantastisk sommar. Fuck it up.

0: Då klockan slagit 5:12, det här är Ålands nytt. Eftersom mängden pappersavfall minskar och behovet av mer utrymme för plastsortering ökar, ändrar MISE fördelningen av fraktionerna i B-kärlet. Det framgår i ett pressmeddelande. Kärlen ska successivt klistras om och pappersfraktionen ersätts då med plastförpackningar. Förändringen ska genomföras under perioden 3-28 augusti. Vi ser att avfallsmängderna förändras över tid och då behöver även våra insamlingssystem följa med i utvecklingen, säger förbundschef vid MISE Stefan Simonsen i pressmeddelandet. För det som vill lämna pappersavfall hänvisar MISE till återvinningscentralen på Svinryggen och till MISE-bilen. Men enligt MISE kommer fler bostadshus med fler kärl fortfarande ha möjligheten att slänga papper i sina sorteringskärl. Anna Holmström, ordförande för MISE förbundsstyrelse, säger också att producentansvaret har påverkat beslutet eftersom det i dagsläget inte finns något fungerande producentansvar för papper på Åland. Enligt henne bidrar det nuvarande upplägget till att det saknas kostnadstäckning för pappersfraktioner. Hon understryker dock att det här inte är den huvudsakliga orsaken till förändringen. Men det är klart att det påverkar vårt beslut, säger hon. Kunder med 8 eller 12 veckors tömningsintervall som inte har någon planerad tömning under perioden har informerats via brev. Statsminister Petteri Orpo och regeringen fick fortsatt förtroende då riksdagen igår samlades för att debattera det uppmärksammade arenaprojektet Garden Helsinki och det omstridda statliga stödet till projektet. Ålands riksdagsledamot Mats Löfström säger att han inte är förvånad över utfallet men betonar att det var viktigt att frågan lyftes.
1: Det kom väl inga nya svar egentligen under debatten utan alla svar hade redan kommit i den mediala debatten. Men det som ju var den stora frågan här så var att hur processen hade gått till, transparensen i den, anklagelser om korruption, alltså saker som är mycket allvarliga. Och här kan man väl lugnt säga att den här processen, den har inte gått bra och kommunikationen har varit ännu sämre. Och här måste regeringen förbättra det och det har också statsministern sagt att man behöver göra. Här finns nu en klar process att gå vidare ifrån och att då i det här läget som då oppositionen önskade att fälla regeringen och slunga Finland in i en vad som antagligen skulle bli en ganska långvarig parlamentarisk kris på grund av sommaren, det här som säkert skulle utmana i nyval under det här politiska läget internationellt. Det skulle inte vara ansvarsfullt för Finland om det skulle fälla regeringen och bli utan regering nu den här tiden. Men det är såklart också viktigt att det finns en möjlighet att ställa de frågorna rent parlamentariskt och riksdagen har alltid rätt att få information från regeringen och därför var det bra att riksdagen samlade sig igår och fick sedan avsluta den här debatten genom att ha en omröstning om förtroende för regeringen.
2: Och du röstade även för fortsatt förtroende för den här regeringen och för statsministern. Hur kommer det sig?
1: Samtliga riksdagsledamöter som hör till regeringspartierna och regeringspartiernas underlag så röstade för statsministerns förtroende och regeringens förtroende. Att det är en del av spelreglerna för regeringssamarbetet. Men sen så tycker jag också att statsministern svarade på alla de här frågorna och som har kommit gällande det här projektet och det fanns egentligen ingenting rent att ta ställning till mera i den här frågan eftersom regeringen en dag tidigare hade sagt att man har blåst av det här hela projektet, att det kommer inte att bli några pengar till det här projektet oavsett hur processen framåt ser ut.
0: Det berättade Ålands riksdagsledamot Mats Löfström som intervjuades av Nelly Höglund. Och då har vi kommit fram till vädret. I eftermiddag blir det fortsatt mulet och en temperatur på 17 grader. Vinden är nordlig 3-4 meter per sekund. Ikväll finns det risk för regnskurar. Under natten ska regnet avta, temperaturerna som lägst då 11 grader. Vinden fortsatt svag. Imorgon ökar solchanserna och det blir för det mesta halvklart väder och en temperatur på högst 17 grader. Vinden blir nordlig 5 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. I västra delen av norra Östersjön tilltar den sydliga vinden under dagen och vrider mot nord till kvällen 4-8 meter per sekund. På Ålands hav blir vinden nordvästlig under eftermiddagen och tilltar under natten med byar upp till 12 meter per sekund. I skärgårdshavet blåser nordvästlig vind 3-7 meter per sekund. Över södra Bottenhavet är vinden nordvästlig 4-8 meter per sekund och tilltar under natten. Lokala regn förekommer i samtliga områden, men i övrigt är sikten god. Vädervarningar som råder just nu är varning för terrängbrand och pollenprognosen visar måttliga halter av gräs och gråbo. Vill du ta del av fler nyheter kan du göra det på vår hemsida alandsradio.ax eller i vår app ORTV Play. Det här var nyheterna med mig, Anders Fällman, och nu lämnar jag över till Svenska Ylle som ger er fler nyheter.

0: Klockan slår 12. Här är nyheterna med Andrea Wiklund. God dag. Vi börjar med en olycka som skedde i Raseborg sent igår kväll. En fyrhjuling välte och ett barn och en vuxen omkom. Enligt polisen körde fyrhjulingen av en skogsväg i Grabbskog och välte ner i en bäck vid 23-tiden på kvällen. Trots återupplivningsförsök så gick det inte att rädda de två personerna, som var en pojke som enligt polisen var i högstadieåldern och en man född på 1950-talet. Pojken var ett barnbarn till den äldre mannen. Polisen försöker nu reda ut vad som ledde till att fyrhjulingen körde av vägen. Sen några resultat så här i halvårsrapporttider. Detalj- och partihandelskedjan Keskos resultat förbättrades under årets första hälft. Bolagets omsättning ökade till 6,4 miljarder euro och det här är 6,5% mer än för ett år sedan. Flygbolaget Finnair rapporterade i sin tur ett mångdubbelt bättre jämförbart rörelseresultat för perioden april till juni. 78,4 miljoner euro istället för 10,30 miljoner som det var i fjol. Fjolårssiffrorna påverkades kraftigt av förra årets arbetskonflikter. Analytiker hade ändå väntat sig ännu bättre resultat på 85 miljoner. Finnairs vd uppger att utsikterna för resten av året är osäkra på grund av situationen i Mellanöstern. USAs president Donald Trump säger att man kommer införa kraftiga tullar på importerade läkemedel från och med augusti 2028. Men det vill han tvinga tillbaka produktionen av läkemedel till USA. Först ska tullen höjas till 100% under en ettårsperiod och efter det höjs den till 200%. I Frankrike där har parlamentet godkänt en lag som begränsar användningen av sociala medier för barn under 15 år. Från och med september ska barn under 15 år inte längre kunna skapa konton på sociala medier och i januari ska redan skapade konton blockeras. Det är den första lagen som begränsar barns användning av sociala medier i EU-länderna.
1: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare. Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
2: Du ser inte så hemskt gammal ut för att sälja det.
4: Nej, jag är inte gammal.
2: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, det såg du.
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där. Är du rädd för spindlar?
2: På väggen utanför studion uppe vid taket.
6: Kolla där, rakt fram.
2: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt.
2: Ja.
6: Hon skrek.
1: Ja. God morgon varje vardag här i Ålands Radio.

0: Det här är veckans sommarpratare. Céline Flöjt om att leva med borderline och flytta till behandlingshem utanför Åland som 17-åring.
1: När vi väl parkerade utanför Seges så kom Johan ut och mötte oss. Men jag satt kvar i bilen och grät. Jag var så rädd för att gå in, för det skulle göra det här verkligt.
0: Julia Jonsson, ungdomspolis och regerande FN-mästare i kickboxning.
2: Jag vill kunna påverka ungdomar att ta bättre beslut, vara där och förebygga att det inte gör något det senare ångrar.
0: Loy Mattsson, låtskrivare och producent.
3: Och min mamma bar allt det där helt själv. Det var hon som slet, hon som vände på varje krona och tog det ekonomiska och känslomässiga ansvaret för att jag skulle kunna få de operationer och den hjälp jag behövde för att kunna överleva och utvecklas.
0: Sara Reisenen, guldbaggevinnande make-up-artist.
4: Och ibland är det just det där väldigt små sakerna som gör störst skillnad. Det som man nästan inte lägger märke till, men som ändå förändrar hur man ser på någon.
0: Stefan Olofsson, Emilia-ordförande och tidigare vd för Ålands telefonhandelslag.
5: Projektet har nu kommit så långt att fartyget ska döpas och sjösättas den 25 juli. Vi förväntar oss att det ska bli en stor folkfest i sjökvarteret i Mariehamn.
0: Sommarpraten hör du varje vardag klockan 10 och 18 här i radion. Men lyssna när det passar dig bäst på alandsradio.ax och i appen ORTV Play. Ha en skön sommar med sommarprat i Ålands Radio.

0: Lyssna på Eftermiddag i Ålands Radio där det är tävlingar, önskemusik, intressanta intervjuer och mycket mer. Varje vardag klockan 13 till 15:30.
1: Ålands Radio, din radiokanal.

Klockan är 13 och det blir nyheter och väder. Jag heter Sara Torvalds. God onsdags eftermiddag. Vi börjar med den fyrhjulingsolycka som uppdagades i Reseborg sent igår kväll. Två personer, en äldre man och hans barnbarn, omkom i olyckan. Enligt polisen hade fyrhjulingen kört av en skogsväg i Grabbskog som ligger nära Tenala och vält ner i en bäck i närheten av familjens hem. Anhöriga uppges har blivit oroliga och börjat leta efter mannen och barnet när de inte återvände från sin åktur. Vid 23-tiden på kvällen hade de hittat de avlidna och kallat på hjälp. Trots återupplivningsförsök gick det inte att rädda mannen som var född på 1950-talet och hans barnbarn, en pojke som enligt polisen var i högstadieåldern. Polisen försöker nu reda ut vad som ledde till att fyrhjulingen åkte av vägen. Helsingforspolisen utreder ett grovt bedrägeri kring stadens hyresbostäder. Två disponenter och en byggföretagare misstänks ha lagt över 600 000 euro för mycket betalt. Misstänks ha tagit över 600 000 euro för mycket betalt för renoveringar mellan 2023 och 2025. Pengarna ska ha styrts till de misstänktas egna fickor. En del av brottsvinsten har polisen lyckats återfå och förundersökningen väntas bli klar i år. Igår kväll kom beskedet att den spanska energijätten Iberdrola köper 80% av elnätsbolaget Caruna. Med 20% av Finlands befolkning som kunder är Caruna landets största bolag i branschen. Men Jan Järskeläinen, forskningsledare vid Konsument- och konkurrensverket, säger att affären knappast leder till förändringar för konsumenterna. Han säger att prissättningen är reglerad eftersom det handlar om ett naturligt monopol. Det innebär att det är Energimyndigheten som slår fast villkoren för prissättningen och det påverkas inte av att bolaget övergår i spansk ägo. Så kan jag rapportera att detalj- och partihandelskedjan Kescos resultat förbättrades under årets första hälft. Bolagets omsättning ökade till 6,4 miljarder euro, vilket är mer än 6% mer än för ett år sedan. Bolaget höjer nu sin resultatprognos för hela året. Enligt Kesko drevs resultatförbättringen framförallt av handel med byggande och husteknik. K-gruppens butiker stod i fjol för en tredjedel av dagligvaruhandeln i Finland. Så utrikes. Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov meddelar idag att han ska träffa sin amerikanska kollega Marco Rubio imorgon torsdag. Mötet ordnas i samband med ASEAN-mötet i Filippinernas huvudstad Manila. ASEAN är de sydostasiatiska nationernas förbund. Lavrov och Rubio träffades också i samband med fjolårets ASEAN-möte i Kuala Lumpur i Malaysia. Och de har sedan dess träffats i samband med FNs generalförsamling i september. Rysslands anfallskrig i Ukraina brukar finnas på agendan när de träffas. Ukraina har igen i natt framgångsrikt anfallit Rysslands motsvarighet till webbhandeln Amazon. Flera av det ryska e-handelsföretaget Wildberries logistikcenter bombades också under veckoslutet. De här bränderna har förstört lager med produkter från tusentals företag. Totalt använder 1 miljon företag Wildberries plattform som förmedlar över 20 miljoner försändelser varje dag. Eftersom Wildberries inte ersätter sina partnerföretags förluster har skadorna väckt ilska och frustration på sociala medier. Det är ett tecken på att Ukraina har lyckats föra kriget närmare de ryska medborgarna. Ukraina ser Wildberries som ett icke-civilt mål eftersom företaget bland mycket annat levererar komponenter för militära ändamål. Och vi fortsätter med krig. I USA uppger försvarsminister Pete Hegseth att det amerikanska kriget mot Iran har kostat uppskattningsvis 37,5 miljarder dollar, alltså närmare 33 miljarder euro. Försvarsministeriet har begärt om tilläggsfinansiering för kriget i Mellanöstern och vill ha en summa på ungefär 67 miljarder dollar. Demokraterna, men också en del republikaner, har motsatt sig försvarsministeriets begäran. Så en titt på vädret.

0: God eftermiddag och hjärtligt välkomna hörni till eftermiddagsprogrammet denna onsdag 22 juli. Jag som kommer hålla er sällskap de närmsta timmarna heter Albert Söderback. Jag ser fram emot den här sändningen. Vi har en hel del trevligt på gång. Bland annat i vanlig ordning en trappa som jag har förberett. Den här frågeleken där jag tänker på en sak och där ni ringer in när ni tror er veta vad som jag tänker på. Ett roligt segment där ni lyssnare också får aktivera er lite där hemma i sofforna eller i bilen eller var ni nu föredrar att lyssna på Ålands Radio. Vad mer ska vi hinna innan dess? 13.30 ska jag ringa upp Tom Danielsson. Han drar i trådarna vad gäller vikingamarknaden som ju traditionsenligt går av stapeln sista helgen i juli. Så även i år, de sätter igång imorgon. Vi tar ett snack med honom för att höra hur programmet ser ut i år. Ja, det är evenemangset tätt den här veckan. Är det lika nyhetstätt på redaktionen just nu? Du har med mig Dan här i studion.
1: Typ.
0: Ja.
1: Ja. Inte riktigt sådär festivalstämning och evenemangstämning som det är på resten av Åland den här tiden när allt händer. På en och samma gång. Men kanske lite sådär på ämnet i nyheterna i eftermiddag. Det har varit det har gjorts en inspektion av fritidsbåtar av sjöbevakningen, och det kan man ju koppla då till evenemang och folk som kommer hit och sådär. Så vi har pratat med biträdande stationschef i sjöbevakningen Juri Jalava om hur den här inspektionen gick, och jag kan väl tänka mig att han kanske ger tumme upp eller tumme ner då till både åländska och fritidsbåtar utifrån de klara inspektionerna.
0: Just det.
1: Och vidare egentligen på festivaltemat, då flyttar vi fram till Åland idag. Vi gästas av Renato Mangs som är säkerhetschef för Rockoff. Så här halvvägs in, kolla lite med han hur evenemanget har förlöpt. De fick ju berömma polisen efter första helgen att alla arrangemang som var då, det var cruising, det var bilutställning, det var rockoff, att liksom arrangörerna hade gjort sitt. Sen var kanske inte alla besökare gjorde sitt, så att säga.
0: Nej, precis.
1: Och sen så hör vi vår riksdagsledamot Mats Löfström. De fick ju avbryta sommarpausen, avbryta semestern, slänga sig upp från solstolen och fara till Helsingfors igår.
0: Ja, det händer saker i riket.
1: Ja, där ju statsminister Petteri Orp och regeringen igår fick fortsatt förtroende då riksdagen samlades för att debattera det här uppmärksammade arenaprojektet Garden Helsinki och det omstridda statliga stödet till projektet som ju, ja, det har ju inte betalat ut några pengar nu, men det är lite på gång så att säga. Så att vi hör han om den... ja, avbrutna semestern och den långa debatt som blev igår. De höll på till, tror jag, klockan 9 på kvällen, om jag inte missminner mig. Så att det blev en lång dag där för dem. Så att det har vi. Och sen är det sommar och folk och liv och rörelse. Man vet aldrig vad som händer på nyhetsfronten.
0: Vad som helst kan hända, det är ändå charmen med vårt jobb. Dan, vi hör dig här allra närmast 13.55. Tack för att du kom via studion.
1: Tack!

Dracula, Tame Impala och Jenny. Ni lyssnar på eftermiddagsprogrammet i Ålands Radio där vi nu ska ta en titt på vädret och prognosen för Mariehamn de kommande dagarna, hur det ser ut. Ja, om det var en fantastisk kväll igår, vilket jag vill hävda att det var. Jag var själv ute i solen och njöt riktigt rysligt. Den njutningen lär inte upprepas ikväll, i vart fall inte vädermässigt i alla fall. Regn väntas senare här under eftermiddagen och framåt kvällen. Lätt regn duggar och verkar hålla i sig under också mot midnatt. Temperaturer runt 14 grader, hörni. Det är vad vi har att vänta oss denna sommarkväll. I övrigt så är det nordvästliga vindar här framåt kvällen runt 21-tiden, 3 meter per sekund, 5 i byarna. Men ja, lite tristare sommarväder att vänta idag alltså. Imorgon däremot lär det spricka upp en del, i alla fall inget regn i sikte vad gäller torsdagens väder. Växlad molnighet och temperaturer uppåt 17 grader. Jag tycker vi vågar kika fram också fram emot helgen. En helg som ju är fullspäckad med roligheter för de flesta. Många aktiviteter som kanske är väderberoende. Och då ser det ändå lovande ut om det är sköna sommartemperaturer och sol som eftersökes. Fredagen ser ut att bjuda på grader uppemot 19. Mitt på dagen, växlad molnighet, mest sol. Och vädret går också i liknande tecken på lördagen och söndagen. Temperaturer uppemot 19-20 grader ungefär har vi att vänta i helgen alltså. Vad gäller Mariehamns vädret?

En av årets stora sommarplågor får man väl säga, Atom med Lovet och Victor Lexell. Victor Lexell som för övrigt ska befinna sig på Åland på lördag i samband med Anders Wiklöfs födelsedagsfirande. Möjligtvis spelar de den låten. Den toppar just nu de svenska listorna i vart fall. Ja hörni, vad ska vi ägna den här eftermiddagen åt, undrar ni där hemma i stugorna. Jag kan tala om för er att vi har ett härligt schema fullmatat med trevligheter här. Inte minst trappan som vi sätter igång med strax efter klockan 2. Frågelekan där jag tänker på en sak och där ni ringer in och gissar på vad med chans till att vinna fina priser. Kylväskor, solhattar är bara några av härligheterna som jag kan utlova som vinst. Om 15 minuter, sådär ungefär, så tar vi ett snack med Tom Danielsson. Han är nämligen i allra högsta grad involverad i förberedelserna inför vikingamarknaden nu då, som går av stapeln i morgon torsdag och håller på under hela helgen. Vi tar ett snack med honom och hör hur förberedelserna går och vad man kan vänta sig av årets vikingamarknad. Och förstås så tycker jag alltid att det är kul när ni lyssnare engagerar er i det här programmet, och det gör ni ju till exempel genom att bestämma lite vad för musik som ska spelas. Det här kan ni ju bestämma på lite olika sätt. Ni får gärna ringa in till mig här direkt i studion och då gör ni det på nummer 17855. Det går förstås lika bra att messa och då gör ni det på 0457 00 17 855. Eller så mejlar ni oss och då gör ni på studion@alandsradio.axe.

Ny musik här från Suki Waterhouse, Back in Love. 22 juli är det idag, ett datum som ja, är ju förknippat, får man säga, med lite trista saker. Inte minst det som hände för 15 år sedan nu på dagen 22 juli 2011 när Norge drabbades av terrorattacken Utøya. Dels förstås bomben som smällde in i centrala Oslo vid regeringskvarteret, men och därefter också massskjutningen ute på ön Utøya. 77 personer dog, varav flera var ju unga då, eftersom det var ett det var väl Socialdemokraternas norska socialdemokratiska ungdomspartiet som hade sitt ungdomsförbund som huserade varje sommar på Utøya. Trist, det känns märkligt att det har gått 15 år sedan. Jag kommer ju själv, jag var inte jättegammal 2011 på den här dagen, men jag har ändå starka minnen om exakt vad det var man gjorde när man fick reda på det. Jag var så pass liten att jag tittade på Barnkanalen och Lilla Aktuellt och har ett väldigt tydligt minne av när den här nyhetspresentatören säger att det har hänt något hemskt i Norge och ni liksom borde snacka med era föräldrar om det här. Det är en sån där kärnminne, då var man ju så pass liten, jag var 10 år gammal då, att man inte riktigt förstod vad det var som hade hänt, men man förstod ju att det var fruktansvärt. 15 år sedan idag alltså, attacken mot hela Norge, Utøya massaken. 22 juli, olycksdatum också med anledning av att det idag är ett år sedan som rockikonen Ozzy Osbourne gick bort, 76 år gammal. Som sångare i Black Sabbath bland annat så var han ju med och lade grunden inom hans genre heavy metal innan han fortsatte med sin framgångsrika solokarriär. Ozzy Osbourne dog alltså 22 juli 2025, ett år sedan, bara ett par veckor efter att han stått på scen för en sista avskedskonsert i hemstaden Birmingham. Jag tycker vi spelar en låt av honom. Här har ni Mama, I'm Coming Home.

Mamma, I'm coming home med Ozzy Osbourne med anledning av att det alltså är på dagen idag ett år sedan som han gick ur tiden. Vi fortsätter här med lite mer klassisk musik, får man väl ändå kalla det. Pet Shop Boys, It's a Sin.

0: It's a sin, Pet Shop Boys. Imorgon, torsdag, drar den traditionsenliga vikingamarknaden i Saltvik igång. Under 3 dagar så kan besökare uppleva vikingabyn. Och med oss på telefon så har vi nu Tom Danielsson, ordförande för fornföreningen Fibula. Välkommen till Ålands Radio, Tom.
1: Tusen tack, tack, tack.
0: Härligt att ha dig här. Jaha, en dag är det kvar nu. Imorgon smäller det tills vikingamarknaden öppnar. Är ni i fas?
1: Absolut, det är vi. Vi är allt under kontroll, ska jag säga. Och vi, förenings-

0: del, nu vågar jag inte säga antal, men totalt på hela området så lever vi runt 350 vikingar den här veckan och till och med söndag, måndag.
1: Okej, 350 vikingar. Är det ålänningar hela bunten eller tar ni hjälp
0: utifrån? Nej, det är nog alla nationaliteter, tänkte jag säga, men det är ju från, det är Norge, Danmark och Norden överlag, Lettländerna, och så har du Finland, Sverige och runt om, och sen är vi ju fornföreningen själva då som har eget camp då med tält och grejer.
1: Just det, så det är blandat på den fronten. Nå, där fick vi en uppskattning på vikingar och hantverkare och så. Besökare då, hur många brukar komma på de här vikingamarknaderna? För ni på något sätt någon statistik? Hur många är det liksom som brukar dyka upp?
0: Ja, nu kör vi ju då 23, 24, 25 och så torsdag, fredag, lördag. Och vi brukar ligga ungefär, de senaste åren har vi liggat mellan 5 500 ungefär på de dagarna. Och rekordet vi har är 9 200, så det är ju allt däremellan då. Det är ju jättesvårt att säga att vad det blir i år.
1: Mm.
0: Det är det som är lite så här, att det händer ganska mycket annat i Mariehamn, och vi ska vara konkurrenter mot dem på något vis, men vi har vårt eget stuk och vi hoppas att besökarna hittar ut till vikingabyn i Saltvik helt enkelt.
1: Mm, precis. Och om vi har några lyssnare här nu då som lyssnar och som inte riktigt är bekant med det här konceptet, vi ska ju säga att det här har ju varit traditionsenligt, har ju varit i flera år, men det finns ju helt säkert de som inte känner till det här konceptet. I korta drag, vad är det man gör här på vikingamarknaden?
0: Ja, nu här finns det ju då förstås, vi har vår egen matservering där vi har olika maträtter med dryck och så vidare. Sen har vi ju musik då runt på området som spelar. Vi har en ny grupp i år från Tyskland.
1: Mm-hmm.
0: Unvermeid Bar heter de. Och de är 6 stycken och de har ett jäkla tryck i sig. Och sen har vi då gycklaren Sack. Han kör sina traditionella för barnen. Mycket uppskattat.
1: Mm-hmm.
0: Sen har vi Kristin Svensson då från Sverige. De är 3 stycken och de kommer att hålla till runt här vid Långhuset. Och Kristin med respektive dem då, så har en musalyckopet där på fredag kväll. Lite inte kanske så barnvänligt på det viset, jag nämner inte mer än så.
1: Men, okay. Du lämnar en liten cliffhanger där, man blir ju förstås nyfiken, men
0: ja,
1: kommer att se helt enkelt.
0: Ja, vi börjar med det, Fjol, och det var mycket uppskattat, och det är det på fredag kvällen. Mm. Och så har det Eva Reik då, som har funnits här i de har nog varit här i 25 år tror jag, de hör väl till inventaren. Jag står just och tittar på dem där och de kommer traditionellt till oss. Sen har vi då Rälspel och Kråksång, det är 3 grabbar.
1: Mm.
0: Som jag har varit bekant med i Stallarholmen en gång i tiden, och de blir också liksom lite mer till inventarerna, de kommer alla år och är mycket uppskattade. De sitter också i matserveringen och klinkar på sina instrument och sjunger och håller trevlig musik.
1: Just det.
0: Sen har vi ju Fighters, vi har ju stridsgrupper, Finland och sen vår egen grupp här då från Åland. Som har lite uppvisning inom fightingen, och de går av stapeln klockan 15.00 och 17.00.
1: Just det.
0: Så det är väl lite det vad som händer i den världen då. Men sen är det ju att kommer du hit så ska man inte räkna med att en halvtimme tar. En och en halv, 2-3 timmar och gå och strosa, prata, dela med folk här. Det är ju så liksom att alla har sitt fasta pris. Men det här är en marknad. Då kan man ge ett bud.
1: Okej.
0: Okay, och försöka dela lite.
1: Okej. Okay. Är de svåra att dela med försäljarna?
0: Ja, det är ju klart. Alla vill ju ha så mycket bakfickan som möjligt. Men, men det som jag brukar säga, jag ger ett pris och så går jag iväg och kan gå ett varv och så går jag tillbaka igen eller någonting. Och ja, i slutändan så får man nog närliggande pris där det har bjudit helt enkelt.
1: Mm.
0: Så att det. Och sen är ju vi ett dagsprogram, ska vi säga mycket då, genom att vi har marknad mellan från 12.00 till 18.
1: Mm.
0: Då är det marknaden. Sen har vi ju då Långhuset och hela serveringen uppe till 24. Där finns det ju mat och dryck och

0: Och det blir happening och på fredagen så kör vi Hildisvin, alltså vår en ementa grillning av svin då, alltså gris.
1: Just det.
0: Som bjuds på då, eller man får köpa då, så vidare. Så det, och då blir det ju olika grejer av det.
1: Ja, men för nu kommer du in på något intressant, alltså matserveringen här. Alltså maten förstås är ju då i linje med det här vikingatemat. Nu nämnde du den här grisen. Vad är övrigt? Vad för typ av mat kan man köpa? Vad är det för typ av mat ni serverar?
0: Ja no, det har ju kycklingklubbor och sen finns det olika rätter i den sorten. Då. Men sen är det ju så i den här världen att du kommer inte ifrån hamburgare och korven, tyvärr.
1: Inte ens på en vikingamarknad.
0: Nej, men det är populärt på dagen att äta en sån och så vidare, så att det kommer man ju inte riktigt ifrån. Och sen är det ju, rotsaker och det är spelt och det sånt där. Vi har ju, potatis hade man inte på den här tiden, så det existerar ju inte på den fronten. Men maten brukar vara jätte populär, och vi har försökt utveckla och tänka och så vidare, så att det tror jag blir kanon.
1: Även vikingarna har anpassat sig till nutidsandan, alltså delvis i alla fall. Men det låter härligt, för jag tänker känslan när man är på den här marknaden ska väl vara att man slungas tillbaka lite i tiden. Alltså hur jobbar ni för att skapa den här känslan? För utifrån vad du berättar nu så låter det ju som en dåtid liksom.
0: Ja, no, men liksom vi försöker ju så långt som möjligt med, vad ska vi säga, tält då, och håller inom det vikingar då. Så har det ju klädseln, hålls ju strikt så långt det går.
1: Ja, vad ska du ha på dig imorgon?
0: Jag har byxor och tunika och hatt och bälte och en och med andra dojor och så vidare. Så att det, men det är ju också liksom upp till var och en hur du vill söka dig in i historiskt klädsel och så vidare, så att det finns många bud i den fronten faktiskt, men sen vad som är rätt eller fel, det kan inte jag säga riktigt på rak arm. Men jag upplever lite att vikingatiden och medeltiden går in i varandra i mångt och mycket, ska jag säga.
1: Nu till något lite annat, och under året så har det ju pågått, vad jag förstått, ett byggprojekt här i byn. Vill du berätta lite kort om det här? Vad är det för något som är på gång här?
0: Ja, det är våran före detta Knarren, som vi sa då. Det är den första restaurangdelen som vi hade, eller som började här. Den byggdes 08. Och sen har det att göra med liksom att vi började spåna liksom på att vi ville ha all mat på samma ställe. Och det är anledningen då, så flyttades det ner till Långhuset, och då började vi trinna på, eller jag trinnar på, vad gör vi med ett hus? Vi kan inte liksom ha ett öppet hus och bara vara. Så att då har vi här då vi bygger väggar, enligt vi har vi en vårdfirma som har varit här med två killar som har byggt väggar då med stock, rundstock, tunga, som rackarna har varit. Och sen då slog de upp golvhasarna och sen sa jag att nu ska vi göra resten, så att vin och jag måste nog ta äran åt mig lite i det här sammanhanget. Det är jag själv som har lagt hela golvet där inne nu och så här. Så att nu har vi det godkänt för att ta det i bruk delvis då.
1: Okay.
0: Det är ju så, det ska ju gå framledes det här att det ska bli 24 bäddplatser i kojan, så att säga.
1: Som någon slags sovsal då?
0: Det blir som en sovsal, ja.
1: Just det.
0: Det, så blir det. Och det är ju tanken liksom att du kan ta liksom skolgrupper från Sverige, Finland och uppleva hela kit här. Du övernattar här, du får maten här och hela den biten. Sen har vi då under marknaden, så kan du ju som besökare, du på hugget, ja, jag vill övernatta då, hur man en bädd med inklusive måltid och så vidare, och uppleva lite den här kvällstidsgemytling här, för det kommer ju mycket eldar och grejer här, så det är jättemysigt här på kvällen. Så att det ligger väl i det som är tanken med det här Knarren då. Numera så är den omdöpt till Svagges loge.
1: Svagges loge, okej.
0: Ja,
1: just det.
0: Ja, det är en jag måste nämna det. Det är en farbror som jag har varit bekant med för den här massa år. Han bor i Sverige. Han är lite på äldre sidan och så vidare och så vidare. Så han har gett en donation till fornföreningen Fibula.
1: Okej.
0: Och den donationen nu så använder vi i det här svaget och plus egna medel förstås. Men det var liksom det var liksom den där sparken i ändan att nu kan vi köra.
1: Just det. Ja. Ja, men det blir spännande att se hur det utvecklar sig Svagges loga alltså. Men avslutningsvis här nu då, åter till vikingamarknaden som alltså drar igång här i morgon. Ja. Kort här nu, vad bör man som förstagångsbesökare ha koll på? Vad får man inte missa här? Vad bör man veta?
0: Ja, det är ju upplevelsen liksom. Det kom hit så får man en kanon. Sen vill jag påpeka liksom musiken, du har fighters. Och sen har vi då fredag kväll så blir det ju musik och så blir det starke viking och sen har vi ett spel som heter Spiken som vi spelar på torsdag kväll. Så det finns liksom åt alla både dagtid och kvällstid.
1: Det låter som ni har ett trevligt program. Tom Danielsson, ordförande för fornföreningen Fibula alltså, som drar igång vikingamarknaden i morgon torsdag. Tack snälla Tom för att du var med här i eftermiddag.
0: Tack, hörde.
1: Ha det fint.
0: Detsamma, hej.

0: Angela med Benjamin Ingrosso.
1: Jag ska göra en säng av rosor. Jag ska tända vartenda ljus. Jag ska spela den musiken som du alltid brukar sjunga.
2: Nej, du kanske inte kan få Olle Jönsson att sjunga personligen för någon som fyller år i Fira Mix. Men en låt med honom och Lasse Stefans går absolut att fixa. Skicka din hälsning antingen med Firamix-formuläret på hemsidan eller mejla studion@alandsradio.ax, messa 0457 00 17 855 eller ring in till programmet på 17 855 efter 1 på fredag då vi kör igång. Vi hörs!

Great Expectation, ny musik från Sienna Spiro. Ja, hörni, klockan närmar sig 2. I andra timmen här i eftermiddag så ska vi ägna åt trappan, frågelekan, där jag tänker på en sak och där ni ringer in och gissar på vad. För det ska vi få lokala nyheter alldeles strax. För det får ni musik. Ni får det från Addison Rae, Fame is a Gun.

0: Klockan har slagit 5:05. Det här är Ålands nytt. Statsminister Petteri Orpo och regeringen fick fortsatt förtroende då riksdagen igår samlades för att debattera det uppmärksammade arenaprojektet Garden Helsinki och det omstridda statliga stödet till projektet. Ålands riksdagsledamot Mats Löfström säger att han inte är förvånad över utfallet men betonar att det var viktigt att frågan lyftes i riksdagen.
1: Det kom väl inga nya svar egentligen under debatten utan alla svar hade redan kommit i den mediala debatten. Men det som ju var den stora frågan här så var att hur processen hade gått till, transparensen i den, anklagelser om korruption, alltså saker som är mycket allvarliga. Och här kan man väl lugnt säga att den här processen, den har inte gått bra och kommunikationen har varit ännu sämre. Och här måste regeringen förbättra det och det har också statsministern sagt att man behöver göra. Här finns nu en klar process att gå vidare ifrån och att då i det här läget som då oppositionen önskade att fälla regeringen och slunga Finland in i en vad som antagligen skulle bli en ganska långvarig parlamentarisk kris på grund av sommaren där som säkert skulle utmana i nyval under det här politiska läget internationellt. Det skulle inte vara ansvarsfullt för Finland om det skulle fälla regeringen och bli utan regering nu den här tiden. Men det är såklart också viktigt att det finns en möjlighet att ställa de frågorna rent parlamentariskt och riksdagen har alltid rätt att få information från regeringen och därför var det bra att riksdagen samlade sig igår och fick sedan avsluta den här debatten genom att ha en omröstning om förtroende för regeringen.
2: Och du röstade även för fortsatt förtroende för den här regeringen och för statsministern. Hur kommer det sig?
1: Samtliga riksdagsledamöter som hör till regeringspartierna och regeringspartiernas underlag så röstade för statsministerns förtroende och regeringens förtroende. Att det är en del av spelreglerna för regeringssamarbetet. Men sen så tycker jag också att statsministern svarade på alla de här frågorna och som har kommit gällande det här projektet och det fanns egentligen ingenting rent att ta ställning till mera i den här frågan eftersom regeringen en dag tidigare hade sagt att man har blåst av det här hela projektet, att det kommer inte att bli några pengar till det här projektet oavsett hur processen framåt ser ut.
0: Och det sa Ålands riksdagsledamot Mats Löfström som intervjuades av Nelly Höglund. Eftersom mängden pappersavfall minskar och behovet av mer utrymme för plastsortering ökar ändrar MISE fördelningen av fraktionerna i B-kärlet. Det framgår i ett pressmeddelande. Kärlen ska successivt klistras om och pappersfraktionen ersätts då med plastförpackningar. Förändringen ska genomföras under perioden 3-28 augusti. Vi ser att avfallsmängderna förändras över tid och då behöver även våra insamlingssystem följa med i utvecklingen, säger förbundschef vid MISE, Stefan Simonsen i pressmeddelandet. För den som vill lämna pappersavfall hänvisar MISE till återvinningscentralen på Svinryggen eller till MISE-bilen. Men enligt MISE kommer fler bostadshus med fler kärl fortfarande ha möjlighet att slänga papper i sina sorteringskärl. Och så sport och gymnastik. Den här veckan står Gymnastics Åland värd för årets nordiska mästerskap i artistisk gymnastik. En tävling som arrangeras i samarbete med det finska gymnastikförbundet. Ylva Watkins, verksamhetschef för Gymnastics Åland, förklarar att de senaste veckorna har varit intensiva men att de flesta förberedelserna nu är under kontroll. Vi ordnar ofta tävlingar på både högre och lägre nivå men då har vi själva kunnat bestämma mer. Nu är det väldigt många protokoll man måste hålla sig till, säger Watkins. Tävlingarna inleds imorgon torsdag och avslutas på lördag. Och en längre intervju med Ylva Watkins det hittar ni på vår hemsida ålandsradio.ax. Och vädret, det blir mulet väder ett tag till innan det till kvällen blir lätt regn och regnskurar. Temperaturen går upp mot 17 grader och sedan ner mot 13-14 grader under kvällen och det är svaga vindar från nordväst. Sjövädret för Ålands hav, nordlig till nordvästlig vind 3-7 meter per sekund. Från och med efternatten vind som tilltar 6-10 meter per sekund. På morgonen upp till 13 meter per sekund. Skärgårdshavet där det nordvästlig vind 4-8 meter per sekund och södra Bottenhavet nordlig till nordvästlig vind 4-8 meter per sekund. Det här var Ålands nytt i studion Dan Sjöblom Svensson och nu Ekot.
3: Fler än 1000 människor har dött i Ebola sedan mitten av maj när utbrottet i Centralafrika tog fart. Det visar en sammanställning av Världshälsoorganisationen WHO. I Kongo-Kinshasa har 999 personer dött av sjukdomen enligt siffror från landets hälsodepartement. Och i grannlandet Uganda har 2 personer bekräftats döda. För närvarande vårdas 740 Ebola-smittade på sjukhus. Den svenska man som misstänks ha rekryterat unga flickor som modeller till Jeffrey Epstein har hittats död i sitt hem i Frankrike, det bekräftar franska polisen. Enligt tv-kanalen BFM TV så hittades mannen död i måndags. 5 kvinnor, bland annat en svenska, har polisanmält honom, rapporterar Le Parisien. Mannen har förnekat att han skulle ha känt till Epsteins sexualförbrytelser. I Venezuela ska nästan 1,3 ton bråte hanteras efter jordbävningarna i slutet av juni. Detta kan leda till allvarliga miljörisker, varnar miljöexperter för, det skriver Deutsche Welle. Enligt nyhetssajten har det kommit rapporter om att rasmassor dumpas längs kusten, vilket kan skada de marina ekosystemen i området. Över 500 personer har bekräftats omkomna i jordbävningarna. Sverige nu. Åklagaren lägger ner utredningen om hets mot folkgrupp i samband med en pro-palestinsk demonstration i lördags, det säger polisen till TT. Under demonstrationen fanns bland annat en skylt likt vid den kända Auschwitz-entrén, men där texten "Arbet macht frei", alltså arbete ger frihet, byts ut mot ordet "Gaza". Åklagaren menar att kriterier för hets mot folkgrupp inte uppfylls. Och med det så avrundar vi Ekots sändning klockan 1. I studion Alexander Ivanovski.
4: Sporten här med en rikande färsk fotbollsövergång.
5: Det är klart man har haft lite hemlängtan. London är en fin stad, men Göteborg är väl ändå den bästa.
6: Josefin Rybrink är klar för en återkomst till BK Häcken. 28-åringen har kritat på ett kontrakt som sträcker sig över 2029.
5: BK Häcken betyder väldigt mycket. Den tiden jag hade här var väldigt bra för mig och saknade den tiden väldigt mycket.
6: Rybrink skrev på för Häcken första gången i november 2021 och lämnade klubben i januari 2025 för engelska Tottenham Hotspur i WSL. Och nu är försvararen alltså tillbaka i Allsvenskan.
4: Rapporterar Astrid Johansson. Mer på temat fotboll. Det nyss avslutade världsmästerskapet har onekligen gjort avtryck i etern på andra sidan Atlanten.
7: Reuters rapporterar nu att 66,4 miljoner amerikanska tv-tittare bänkade sig framför finalen mellan Spanien och Argentina. Den näst största tv-publiken som uppmätts sedan vinter-OS i Lillehammer 1994, bakom den ohotade ettan på listan, Super Bowl. Den amerikanska sajten och eterövervakaren Sports Media Watch noterar också att vid sidan av amerikansk fotboll och stora nyhetshändelser är mångmiljonpubliken en ny rekordnotering för all tv sedan det sista avsnittet av sitcom-serien Seinfeld sändes 1998.
4: Reporter Gustav Torsi, skidskytte nu, Hanna Öberg och Martin Ponsiluoma väntar barn. Och Radiosportens expert Ursi Diesel menar att det är en bra timing även om Öberg kommer missa skidskytte-VM.
8: Absolut tycker jag är det den bästa tidpunkten för en graviditet. Året efter en OS är ju ofta en lite lugnare år. Då är det ju helt rätt. Men för stafetten kommer hon ju absolut bli saknad. För jag menar, Hanna Öberg är ju en av de bästa skidskyttarna vi har i Sverige.
4: Expert Ursi Diesel sätter punkt för Radiosporten den här gången med David

Och välkomna tillbaka här till eftermiddagsprogrammet i Ålands Radio, där vi om några minuter ska sätta igång veckans trappa. Frågeleken där jag tänker på en sak och där ni lyssnare river tag i telefonen och ringer in fort som attan när ni tror er veta vad jag tänker på. Fina priser utlovas. Mer om det alldeles strax. För det musik, Daniela Ratana.

0: återvändsgränd Daniela Ratana. Nu hörni, har det blivit dags att sätta igång trappan. Det här är ett segment som jag har sett fram emot i sommar att få göra med er. Det här är ju ett återkommande segment här i eftermiddag där det gäller för er lyssnare att lista ut vad det är som jag tänker på. Tre saker kommer jag tänka på idag. Jag kommer alltså att ge ledtrådar, en och en. Och er uppgift, det är att gissa vilken sak som jag tänker på. Ni ringer in till oss och får ge en gissning per telefonsamtal. Men det finns inga begränsningar hur många gånger ni får ringa in. Så det är bara att fortsätta gissa och ringa om ni träffar fel så där i början. Men lyckas ni träffa rätt, gissar ni på rätt, då får ni berätta ert namn för oss och vi berättar vilken vinst som väntar på er här på radion. Ungefär en månad brukar vi säga har man på sig att komma hit till Ålands Radio och hämta ut sina priser. Så ja, jag hoppas ni är redo med papper och penna och framförallt en telefon och var redo att ringa in när du tror dig veta vad det är som jag tänker på. Numret du ska ha koll på, det är 17855. Det är det numret du ringer in på. Med det sagt tycker jag att vi kör igång och vi ska prata om den första saken som jag tänker på. Och nu är det en stad som vi ska resa till. Och med anledning av detta så undrar jag nu vart vi är på väg. Vi reser nämligen här till en stad som har förändrats mycket genom historien. Men spår från det förflutna syns fortfarande tydligt i stadsbilden. Det här är första ledtråden ni får och medans jag väntar in då eventuella samtal här, det är ju svårt så här i början. Fem stycken ledtrådar kommer jag bjuda på totalt, det här var den första. Så kan jag ju säga det att det är en bra vinst jag delar ut här direkt. Jag tänker så här, Ålands Radio fyller ju 30 år i år. I samband med det så skapades det en kollektion av kaffemuggar just med anledning av 30-årsjubileet. 30 år alltså. De här muggarna är riktigt tjusiga. Vi har flera på kontoret. Det är nästan så att jag vill sno med mig dem hem. Vi gör så. Vi under den första staden här, under den första saken, gör så att vinner en sån här jubileumsmugg. De finns i lite olika färger. Mm. Första vinsten alltså, när vi nu reser mot första staden. Och den första ledtråden var alltså att vi reser mot en stad som har förändrats mycket genom historien. Men spår från det förflutna syns fortfarande tydligt i stadsbilden. Det är egentligen det enda ni får här nu under den första ledtråden som ju helt klart är svår. 17855 är numret om ni vill ta chansen att gissa. Och det finns ju faktiskt ingen anledning att vara passiv här. Man får ringa in hur många gånger som helst. Så har man en sån där aning om vart det kan barka så kan det vara värt att slå in 17855 och testa. Men jag tänker att vi rör oss mot ledtråd 2 här och ser om det klarnar lite. Och samtidigt som jag säger det så har vi någon på luren. Hallå, vem pratar vi med?
1: Ja, det är med Rom.
0: Rom, okej. Okay. Hur går tankarna då? Det är, ja precis, ja, det är helt klart en rimlig gissning. Rom hade det kunnat varit, helt klart. Nu är det inte det den här gången, så du får fortsätta lyssna. Tackar. Men det fortsätter att ringa på andra lurar här. Vi ska se, vem kopplar vi upp?
2: Aten tror jag.
0: Aten tror vi. Ja, det är också en rimlig gissning. Men du får fortsätta lyssna, du med.
2: Okej.
0: Mm, nu börjar gissningarna hagla in här på första ledtråden. Ja, vad tror nästa gissare här?
3: Eller du, jag tror att det är Stockholm.
0: Stockholm, all right. Hade kunnat varit Stockholm, nu är det inte det. Så vi fortsätter att lyssna. Tack att du ringde in.
3: Tack så mycket. Hej.
0: Tackar. Ja, nu har det börjat hagla in gissningar här. Men det är ingen som har riktigt träffat rätt ännu. Så jag tänker att, men då fortsätter det ringa här. Vi slänger iväg en till gissning. Vad gissar vi på?
4: Istanbul.
0: Istanbul, okej. Okay. Hur tänker vi då?
4: Vet jag inte.
0: Men vet du vad? Det anledningen till att jag frågar är ju för att det här är ju rätt.
4: Hoppsan! Jag tänkte bara, Istanbul, den har åtminstone haft en massa olika namn.
0: Ja, det stämmer, det stämmer. Exakt. Vet du vad den hette förr i tiden?
4: Konstantinopel hade väl hetat någonting.
0: Exakt, Konstantinopel. Det är faktiskt, den har säkert haft flera namn så, men det är väl framförallt det namnet som man känner igen. Namngiven efter kejsar Konstantin den store. Hörde, vem är det vi pratar med som satte det på den första ledtråden här?
4: Anita Hildén.
0: Hörde, du har nu vunnit den här jubileumsmuggen. Riktigt, riktigt snyggt. Jag hade ju 4 ledtrådar till, men direkt så satte du. Det här är ju verkligen ett bevis på att det lönar sig att gissa när man tror sig ha någon form av aning. Hörde, Anita, du är hjärtligt välkommen hit till kontoret och hämta ut din mugg. Jag hoppas att du fortsätter lyssna.
4: Ja, det ska jag göra.
0: Tack. Tack. Ja, hej. Ja, hörni, det där gick ju som, det kom 5 gissningar och på den 6:e var det väl, så träffade vi rätt. Visst är det Istanbul, vi är tillbaks till Turkiets, inte huvudstad, alltså Istanbul är ju en sån där stad som man kanske lätt förväxlar och tror att är en Turkiets huvudstad, men det är det ju inte. Jag hade ju fler ledtrådar här, min andra ledtråd var att det här är en stad som sägs vara byggd på 7 kullar och som under sin historia har varit ett centrum för ett av världens mäktigaste imperier. Min tredje ledtråd på Istanbul hade varit att man på en av stadens mest välkända shoppinggator kan se en klassisk röd spårvagn rulla förbi. Sen hade jag också tänkt ge som ledtråd att den här stadens välkända silhuett har formats av 2 mäktiga imperier. Och den 5:e och sista ledtråden som jag hade var att staden inte är huvudstad i sitt land och under lång tid var känd som Konstantinopel, något som Anita bevisligen hade koll på. Ja, hörni, det här börjar ju strålande för er del. Jag hoppas att de andra sakerna här som kommer lite senare i programmet inte är lika lätta. Men det är kul när ni ringer in på så vaga grunder och så lite information. Och ibland träffar man rätt, lex Anita Hildén. Ja, hörni, vad ska vi se här i Istanbul? Jag har själv inte varit där, men det är ju minst sagt en intressant stad. Inte minst historiskt. Alltså det är då alltså centrum för både det bysantinska och osmanska riket, kan vi ju säga då generellt. Och den här karaktäristiska siluetten får man ju någonstans säga som Istanbul ändå har när det gäller stadsbilden, har ju formats då framförallt av de här från den här tiderna då det var då bysantinska riket eller det osmanska riket. Det är ju de här stora kupolerna och palatsen och minareten och allt möjligt som präglar Istanbuls stadsbild. Istanbul var huvudstad i både det bysantinska och det osmanska riket. Under den bysantinska tiden så kallades staden just Konstantinopel efter den här kejsaren då, Konstantin den store. Men när den moderna republiken Turkiet grundades 1923 så utsågs Ankara till landets huvudstad. Namnet Istanbul hade använts länge, lite sådär parallellt, men blev det officiellt etablerade internationella namnet runt 1930. Hörrni, det var ju en strålande start för er där. Vi ska spela lite musik och så återkommer vi med fler trappor.

0: Love Songs, Agnes. Du lyssnar på eftermiddagsprogrammet där vi alldeles nyss har dragit igång trappan, frågeleken där jag tänker på en sak och ni ringer in på 17855 när ni tror er veta vad jag tänker på. Första trappan är avklarad. Det var en stad vi reste till och det var Istanbul som vi var på väg till. Det här knäckte Anita Hildén redan på första ledtråden. Så jag tänker att vi ser om ni har lika stor tur här nu då när vi ska in på den andra saken som jag tänker på. Och om det var en stad vi reste till i förra trappan så tänker jag hålla det lite hemligt exakt vad det är som jag tänker på här. Utan jag håller det ganska allmänt och presenterar bara generellt här nu de här första ledtrådarna. Så får vi se om ni träffar rätt. Vad händer om man vinner då? Ja, förutom ära och berömmelse och en önskelåt som man får slänga in om man har en sådan på lager, så är det också ett pris man får hämta här på Ålands Radios kontor. Och vi kan väl säga att vinnaren här i omgång 2 kan få välja lite. Valfrihet är ju alltid trevligt. Kylväska eller solhatt? Det valet får man välja mellan. Eller vet ni vad? Vi gör så. Kylväska plus solhatt. Så kör vi. Ja, man vinner en kylväska plus en solhatt. Det slänger vi med. Det har Ålands Radio lov med, hoppas jag. Vi kör så. Kylväska och solhatt. Vinnaren alltså här på den andra trappan som vi sätter igång med nu. Första ledtråden. Och då kommer jag formulera mig kryptiskt. Så det gäller att hänga med här. 17855 är numret. Och då säger jag så här. Det här som jag nu då tänker på, det kan du hitta i Godby. Det är, var inte många ord ni fick där, men tankarna lär väl börja snurra i alla fall, i vart fall om man är härifrån. Mycket finns i Godby att välja på, en fantastisk by i Finström. Men vad finns där då? Ja, det som jag tänker på, det kan du hitta i Godby. Det är faktiskt så att vi har en gissning direkt här. Hur går tankarna?
1: Lasses senap.
0: Lasses senap, ja men precis. Det finns mycket riktigt i Godby. Nu är det inte det jag tänker på, så du får fortsätta lyssna.
1: Ja.
0: Tackar. Vi kopplar upp någon ny här som har gissning. Hur går tankarna hemma hos dig? Har vi någon på tråden? Vi ska se. Nu kanske. Hör du mig?
2: Ja, jag hör dig.
0: Fina grejer. Hur går tankarna? Vad tänker jag på?
2: Uffe på berget.
0: Uffe på berget, precis. Hade också kunnat varit rätt. Nu är det inte det jag tänker på, så vi fortsätter lyssna. Men det ringer för fullt här på andra lurar, så jag kopplar upp en ny. Taja, hur går tankarna hemma hos dig?
3: Vattentornen.
0: Mycket riktigt. Hade kunnat varit. Nu är det inte det. Så vi får fortsätta lyssna. Det ringer ändå febrilt. Bevisligen finns det mycket att hämta i Godby. Vad finns mer? Hallå?
4: Veterinär.
0: Veterinär? Ja, precis. Det hade ju varit en ganska tjusig... Lade du på? Jag hann inte säga om det var rätt eller fel. Tur då att det var fel. Men vi kopplar upp en ny. Hallå?
3: Bilutställning,
0: hörde jag rätt?
3: Ja.
0: Nej, det är tyvärr inte rätt i det här fallet. Du får fortsätta lyssna. Telefonen går febrilt. Ledtråden är det här. Kan du hitta i Godby? Hallå?
5: Ja, hallå.
0: Hallå, ja. Hur går tankarna nu?
5: Grekas café tror jag det heter. Eller café och loppis någonstans. Jag är inte osäker på det exakta, men...
0: Ja, och det, jag vet nog ungefär vad du tänker på, men min osäkerhet avslöjar väl också lite att det är inte helt rätt den här gången, så du får fortsätta lyssna.
5: Okej, hej.
0: Tackar. Hej, hej. Ja, det är mycket som man kan hitta i Godby. Vad mer kan man hitta i Godby? Hallå?
6: Är det Optinova?
0: Optinova, har de sitt säte där? Ja, det är det kan stämma. Nu är det inte det som jag letar efter den här gången, så vi får fortsätta lyssna.
6: Tack, hej.
0: Tackar. Det ringer för fullt på linjerna. Det är en kö vad jag kan säga. Men vi kopplar upp nästa person i samtalet. Hallå? Vi ska se. Där lades det på. Så vi kopplar upp en ny här då. Hallå, vem pratar jag med?
7: Kan det vara Stallhagen?
0: Stallhagen, ja precis. Är det geografiskt Godby? Det kanske det är. Det är ju i vart fall väldigt nära. Nu var det inte Stallhagen jag tänkte på, men vi fortsätter gissa.
1: Ja, ja.
0: Tackar, tackar. Mm, vi fortsätter att koppla in personer. Hallå, vad tänker jag på? Mm, sådär kanske. Nu får har vi någon i luren kanske. Hallå?
5: Ja, hallå, hallå.
0: Tjena, tjena. Vad tänker jag på?
5: Ett apotek.
0: Ett apotek? Ja, det hade det kunnat varit. Men gissningarna får fortsätta, för det är tyvärr inte rätt.
5: Okej. Okay.
0: Tack. Ja, det är ja, en ledtråd har jag gett och det fortsätter att ringa. Jag är rädd att någon igen kommer göra en anita här och sätta det på första försöket. Hallå, vad gissar vi på?
1: Arboretumskogen.
0: Okej, okay, ja precis, du tänker så. Ja, det hade det eventuellt kunnat varit, men gissningarna får fortsätta komma ett tag till. Inte riktigt har vi träffat rätt ännu. Tack ändå. Ja hörni, det finns ganska mycket i Godby. Det är en härlig by och det verkar vara många som har en koppling till den. Vad tror vi mer? Vad finns i Godby? Har vi med oss någon? Eller så är jag på här. Ja, nu verkar någon vara med. Hallå, vad gissar vi på?
7: Ålands idrottscenter.
0: Ålands idrottscenter? Nej, tyvärr. Det är icke rätt den här gången. Så du får fortsätta lyssna. Mm, men vi kopplar upp nästa direkt. Ja, hallå. Vart är vi på? Inte vart är vi på väg nödvändigtvis, men vad är det jag tänker på?
8: Bönehus.
0: Förlåt, vilka hus?
8: Bönehus.
0: Bönehus, okej. Okay. Jo, precis. Nej, det är tyvärr inte det jag tänker på. Så vi får koppla upp nästa direkt. Ja, hallå. Vad tänker jag på nu här då?
1: Ja, det finns en rondell där då.
0: Det finns det. Absolut, det finns rondell. Rondell är dock inte det som jag tänker på den här gången. Så gissningarna får fortsätta komma. Och det gör de. Jaha, det här finns i Godby, vad tror vi?
1: Vad är det vi pratar om, Mattsson?
0: Mattsson, precis. Klassiska matbutiken. Nej, det kunde ha varit Mattsson, men nu är det inte det.
1: Okay.
0: Tackar, tackar. Fortsätt lyssna och försök träffa rätt. Vi fortsätter att koppla upp och gissningarna fortsätter hagla. Hallå, vad gissar vi på?
9: Jag gissar på att det finns en sån där skogsstig, arboretum eller?
0: Arboretum, ja precis.
9: Vad den heter.
0: Jo men precis, jag vet vilken du far efter och jag tror att det var någon som var inne på något liknande eller det kanske finns fler. Okay. Nu är det tyvärr inte den som jag är ute efter den här gången men fortsätt lyssna och fortsätt ringa in.
9: Absolut.
0: Tackar, hej. Ja hörni, det är rekord måste jag nästan säga i antal samtal. Hallå, vem pratar jag med?
10: Harry heter jag.
0: Harry heter du. Tjena, tjena. Jaha, hur går tankarna hemma hos dig?
10: En omtalad korsning.
0: Omtalad korsning, vet du vad? Det där är ett tips för nästa trappa faktiskt. Bra gissning, det var inte det jag tänkte på. Tack. Ja, hörni, snart går jag nog till ledtråd 2 trots att gissningarna fortsätter att hagla. Det här finns i Godby alltså. Vad letar jag efter? Hallå?
11: Hallå, tunneln.
0: Tunneln, precis. Där nedanför Uffe på bergen. Så tunnel tänker du på där då, precis. Nej, det är tyvärr inte rätt.
11: Hej då.
0: Hej då, men fortsätt lyssna. Jag går snart faktiskt till ledtråd 2. Hallå, vad finns i Godby?
12: Gravhögar.
0: Gravhögar? Okej, okay, var finns jag? Det finns säkert någonstans där, ja. Precis. Nej, det är tyvärr inte det jag tänker på. Så du får fortsätta lyssna. Det är... blandade gissningar här idag. Jaha, vem kopplar vi upp nu?
13: Ja, muren som finns kvar av det här sjukhuset.
0: Okej, är det en mur som finns kvar av sjukhuset? Det är...
13: ingången. Mm. Just... den finns kvar.
0: Den finns kvar, okej. Okay. Nej, men ja. Det blir lite mer inspiration för kommande trappor. Det är inte det jag söker den här gången. Du får fortsätta lyssna.
13: Ja.
0: Tackar, tackar. Mm, ledtråden är det finns i Godby. Vi fortsätter att koppla in fler. Hallå, vad gissar vi på?
1: Hörru, vi pratar om Lollos grill.
0: Lollos grill, ja men precis. Gamla Godby-grillen där tänker du på. Ja, det hade det kunnat varit. Nu är det inte det. Ja. Så än så länge så är det ingen som har träffat rätt här. Vi testar igen då.
9: Ja, det jag provar igen. Det finns ett monument där.
0: Ja, oh, precis.
9: Jo, med den 1918 års krig eller någonting sånt där.
0: Jo, precis. Det kan stämma. Det är faktiskt inte det jag tänker på här faktiskt riktigt.
9: No, men då så.
0: Men fortsätt lyssna.
9: Okej.
0: Okay. Ja, hej. Mm, det finns i Godby. Ja, vad tror vi här då?
12: Arboretum.
0: Arboretum, ja, men det har varit några sådana gissningar här. Ja. Kunde ha varit det. Nu är det inte det tyvärr den här gången. Tack att du lyssnar. Ja. Hörrni, telefonen slutar aldrig att ringa och därför gör jag bedömningen att jag nu kommer att läsa upp här ledtråd 2 och så får vi se vad som händer efter det. Eller okej då, jag släpper in en till och så testar vi. Hallå, vad testar vi på?
1: Det måste vara Emmaus.
0: Emmaus, ja, ja, det är precis. De har ju lite säte där också. Nej, nu är det tyvärr inte Emmaus jag tänker på, så du får fortsätta lyssna.
1: Ja.
0: Vi släpper in en till. Jag kan ju inte sluta när jag ser att det flingar i lamporna här och det rings. Vad gissar vi på?
14: Pizzeria.
0: Pizzeria, ja. Kunde varit pizzeria. Nu är det inte det. Och nu fortsätter det att ringa. Men jag gör bedömningen att jag går vidare till ledtråd 2. Kanske det klarnar lite också. Ledtråd 2. Du lär träffa rätt om du läser tidningarna. Det är ledtråd 2. Jag är inte säker på att det gör er klokare. Kanske har det gjort någon klokare. Vad gissar vi på? Nej, la det på i samma sekund som ledtråd 2 kom. Nu har ni fått 2 ledtrådar här. Första var då att det här kan du hitta i Godby. Och den andra är att du lär träffa rätt om du läser tidningarna. Vad gissar vi på?
2: Godby bibliotek.
0: Godby bibliotek, ja. Det var en god gissning. Inte rätt den här gången, så du får fortsätta lyssna. Vi fortsätter här ett tag till. Vad gissar vi på?
6: Det var ju han där som hade dansbandsfestivalen och skulle ordna något till där vid macken.
0: Okej, ja, du tänker på den här nya festivalen, skördefesten.
6: Ja, det var Andy Jansson och han där som skulle ordna något.
0: Precis, så du gissar helt enkelt på den festivalen då?
6: Ja.
0: Ja, det är en god gissning men tyvärr inte rätt den här gången.
6: Ja, okej, tack så mycket.
0: Hej. Tackar, hej. Nej, än så länge har vi inte träffat rätt. Det här kan du alltså hitta i Godby och du lär träffa rätt om du läser tidningarna. Det är de ledtrådarna ni har fått hittills och resultaten har ju haglat. Eller resultaten, gissningarna ska jag säga. Vi testar med en ny gissning. Hallå, vad gissar vi på?
15: S-market.
0: S-market, yes, det kunde det ha varit men nu är det inte det. Så du får fortsätta lyssna. Vi testar att koppla upp en ny. Hallå, vad gissar vi på? Har vi någon med oss på den telefonen? Jag hör hallå. Att det är någon där. Ja, hallå, hallå. Du hörs fint. Vad gissar vi på?
15: Jag gissar på den här moppebilsträffen.
0: Moppebilsträffen, okej. Okay. Jo, det kunde det ha varit. Nu är det inte det. Så du får fortsätta lyssna.
15: Okej.
0: Okay. Tackar. Vi fortsätter koppla här. Så tar jag lite vatten och så får nästa lyssnare här berätta vad de gissar på.
2: Ja, Ålands skogsindustrier.
0: Ålands skogsindustrin. Ja, vi får fortsätta gissa. Det var tyvärr inte rätt. Ja, hörni. Gissningarna har haglat in. Jag undrar om det finns så mycket mer i Godby. Men det finns det ju bevisligen eftersom att det är något som jag tänker på som man kan hitta i Godby. Vad tror vi? Vem pratar jag med?
16: Gravtipset, tänkte jag.
0: Ja, förlåt, vad gissar vi på?
16: Gravtipset där i Mattsons.
0: Okej, okay, i Mattsons, precis, just det. Nej, tyvärr är det inte det jag gissar på. Så du får fortsätta nej. Lyssna.
16: Tack, hej.
0: Tack, hej. Vi får fortsätta få in lite förslag här. Hallå, vad gissar vi på?
17: Det är en vild gissning, jag har ingen aning.

0: Du upp nästan. Yes, hallå. Vad gissar vi på?
1: Missionshuset.
0: Förlåt, vilket hus?
1: Missionshuset.
0: Missionshuset. Nej, tyvärr. Du får fortsätta lyssna. Och med det så tänker jag att jag faktiskt går över till ledtråd 3 trots att det ringer. Eller? En sista chans. Vad gissar vi på?
2: Kan det vara Godby centrum?
0: Godby centrum, det kunde det ha varit. Nu är det inte det, tyvärr.
2: Nej.
0: Tack ändå. Fortsätter att ringa. Hallå, vad gissar vi på?
3: Hallå. Bilverkstaden blev bensinmacken.
0: Ah, bilverkstaden blev bensin. Ja, det kunde det ju förstås ha varit. Nu är det inte det, så du får fortsätta lyssna. Tack för att du ringde in och vi kopplar upp nästa person här i studion. Hallå, vad gissar vi på?
3: Kan det vara rondellen?
0: Rondellen, ja. God gissning. Inte rätt den här gången, så du får fortsätta lyssna. Ingen rondell alltså som jag letar efter här. Men jag tänker att jag går till nästa lyssnare. Ja, vad gissar vi på?
4: Polisstation.
0: Polisstationen, ja, finns också i Godby. Inte det jag tänker på här, så du får fortsätta lyssna, du med. Vi ska se, vi har fler på tråden. Nej, det hade vi inte. Vi har kanske någon på den här luren istället. Hallå, vad gissar vi på?
5: Bullbana.
0: Bullbana, ja, omtalad bullbana, milt uttryckt får man ju säga, om det är den som har varit lite skrivelser om kunde ha varit bullbana, nu är det inte det, så du får fortsätta lyssna. Jaha, vad gissar vi på? Hallå?
5: Ja, provar vi Godby idrottscenter.
0: Godby idrottscenter, skulle kunna ha varit det, nu är det inte det, så du får fortsätta lyssna. Nej, hörni, än så länge har det inte träffats rätt här. Och med det tänker jag faktiskt att vi går över till ledtråd 3. Och nu gäller det att vara redo, för här kanske det klarnar nu. Eller blir det lite så aha-moment, vad vet jag. Och då säger jag så här, ledtråd 3. Personen har förflyttat sig från svenska dansbanor till betydligt större scener ute i Europa. Vad jag vet har inte någon gissat på en person ännu, så det här lär ju förändra lägesbilden. Och då är det någon som är snabb på telefonen. Nej, la på i samma stund. Men kanske är det den som ringer här. Hallå, vad gissar vi på? Nu är du med i sändning. Vad gissar vi på?
5: Simhallen.
0: Simhallen, tyvärr inte rätt den här gången. Nej, det är en person jag letar efter. Det är det senaste avslöjandet. Hallå, vem pratar jag med?
6: Ja, det har du igen.
0: Ja, men välkommen in i sändning. Vad gissar vi på?
6: Charlotte Perrelli.
0: Charlotte Perrelli gissar du på? Okej, hur tänker du då?
6: Ja, hon är inte där än, men hon ska på den här festivalen.
0: Precis, precis. Vet du vad? Vem är det jag pratar med? Harry? Nej.
6: Ja.
0: Harry, det här är helt rätt. Visst är det Charlotte Perrelli som jag letar efter. Snyggt spottat. Det var ju den här musikfestivalen. Det var ju någon som var inne på den här musikfestivalen tidigare här. Var ju någon snudda där. Var det du eller var det någon annan?
6: Nej, det var någon.
0: Det var någon annan. Den var ju farligt när jag tänkte på det. Men du träffar ju helt rätt här. Snyggt jobbat, Harry. Charlotte Perrelli, mycket riktigt. Det är ju ändå... Jag såg den där rubriken i lokala tidningen att Eurovision vinnare till Godby. Det är inte ofta man ser en sån rubrik i tidningarna.
6: Ja, nej, precis. Det var det jag tänkte på.
0: Precis. Ja, men vad fint. Hörde du, har vunnit den andra trappan här och du ska få... Du kan komma hit till kontoret egentligen inom en månad och hämta en kylväska och en solhatt. Stort grattis, hörde.
6: Okej,
0: okay, och hoppas du fortsätter lyssna.
6: Ja, hej.
0: Tackar, hej. Ja, hörni, den var lite lurig kanske. Det var många gissningar som kom här i rond 2, men ingen träffade riktigt rätt. Charlotte Perrelli var det som jag tänkte på. Vad gör hon i Godby? Eller hur finns hon i Godby, tänker ni då? Ja, men det var ju som Harry var inne på här. Det aviserades ju om det bara för någon dag sedan här, att hon är ju en av de artister som ska uppträda på den här nya musikfestivalen i Godby senare i höst i samband med Skördefesten. Åland Harvest Moon Festival. Charlotte Perrelli alltså är en av de bokade artisterna för det. Då passar det väl väldigt bra med att vi spelar just henne. Här har ni Charlotte Perrelli med Hero.

0: Du lyssnar på Trappan i Ålands radio. Charlotte Perrelli, Hero, låten som hon vann med 2008 i Melodifestivalen när det begav sig. Det var Charlotte Perrelli som jag tänkte på här i andra trappan. En trappa som för min del i alla fall var rekordlång. Rekordmånga gissningar utifrån ledtrådarna. Det här kan man hitta i Godby. Och Charlotte Perrelli kanske då inte var det första man tänkte på. Men det gjorde Harry efter att jag gav lite fler ledtrådar om att det var en person jag sökte efter. Charlotte Perrelli är ju alltså en av de artister som är bokade till den kommande festivalen som ska arrangeras i Godby här senare i höst. Hörrni, vi fortsätter raskt mot trappa 3. Och här är den stad som jag letar efter. Och nu är det så att vi kör samma upplägg som förra gången. Man får välja, eller vi kör kylväska och Yatzy kanske, tycker jag låter som ett trevligt pris. Kylväska och Yatzy har man att hämta om man vinner den tredje och sista trappan för idag. Och nu reser vi mot en stad där man rev det som tidigare skulle skydda staden och ersatte det med något som istället skulle visa upp den. Vart är vi på väg? Det är alltså så då att vi reser emot en stad där man rev det som tidigare skulle skydda staden och samtidigt ersatte det med något som istället skulle visa upp den. Mm. En stad reser vi till och första ledtråden har givits och det är någon som är beredd att sätta igång en gissning. Hallå, vad gissar vi på?
1: Berlin.
0: Berlin tänker vi på. Just det. Hade kunnat varit Berlin. Nu är det inte det. Så du får fortsätta lyssna. Men det ringer för fullt här på flera lurar. Så vi kopplar in nästa. Hallå, vad gissar vi på?
2: Berlin.
0: Berlin, precis. Nu är det tyvärr inte Berlin jag tänker på. Så vi får fortsätta lyssna också där. Men nu är vi igång i alla fall. Gissningarna har kommit. Än har vi inte träffat rätt. En ledtråd har givits. Vi vet att vi reser mot en stad och vi vet att man här rev det som tidigare skulle skydda staden och ersatte det med något som istället skulle visa upp den. Berlin är ju en bra gissning utifrån om man tänker på Berlinmuren som ju mycket riktigt revs 89 och sådär. Men nu var det inte dit vi är på väg. Så vi ska se om det dyker upp fler gissningar här under första ledtråden. Annars tänker jag att jag går till ledtråd 2 och ser om det klarnar lite grann. Och då kan jag också säga, i samma sekund som jag säger det, så ringer det. Hallå, vad gissar vi på?
1: Visby.
0: Visby, precis. Den är ju en väldigt signifikant mur där förstås som du tänker på. Nu är det inte rätt den här gången, så du får fortsätta lyssna.
1: Okej.
0: Tackar, tackar ändå för samtalet. Fortsätt lyssna, fortsätt ring in. 17855 är numret. Vi går till ledtråd 2 tänker jag, så kanske det klarar lite. I den här staden kan man färdas genom centrum i ett gammaldags transportmedel. Medan föraren sitter längst fram och turisterna fotograferar. Mm, det är ledtråd 2 som ni får här. Nu vet ni alltså att man här har rivit något som tidigare skulle skydda staden och att man ersätter det med något som istället skulle visa upp den. Och nu vet ni också att vi reser också mot en stad där man kan färdas genom centrum i ett gammaldags transportmedel. Föraren sitter längst fram och turisterna fotograferar som galningar. Gammaldags transportmedel. Så färdas man genom den här staden bland annat. Det är väl det ni ska ta fasta på här. Och då kanske ni träffar rätt. Och känner ni att ni har en god gissning på gång, då ringer ni in. 17855 är numret. När vi nu är på den sista trappan för den här veckan. Mm. Under förra trappan så var det många gissningarna. Nu är det lite svalare med gissningar. Men vi har någon på tråden. Hallå, vad gissar vi på?
1: Venedig.
0: Venedig, okej, okay, ja precis. Hur tänker vi då? Tänker vi på de här båtarna, gissar jag?
1: Ja, precis.
0: Precis. Det är en bra gissning. Nu är det inte det jag tänker på, så du får fortsätta lyssna.
1: Okej.
0: Okay. Tackar, tackar för samtalet. Vi kopplar upp nästa. Hallå, vad gissar vi på?
3: London.
0: London, precis. Skulle kunna varit det. Nu är det inte det, så du får fortsätta lyssna. Mm. Vi går till ledtråd 3 tänker jag, så ser vi om det klarnar lite mer efter det. Vi reser mot en stad där man kan besöka ett stort pariserhjul som har blivit en symbol för staden. Ja, det här kanske ger någonting mer. Nu är vi på ledtråd 3. Nu börjar vi komma till de här nivåerna där man faktiskt kan börja göra lite kvalificerade gissningar. Alltså ett stort pariserhjul som kan besökas här och som har blivit symbol för staden på sätt och vis. Nu vet ni det. Ni vet att man framförallt transporteras genom den här staden, eller kan färdas genom den här staden, ska jag säga, genom ett gammaldags transportmedel. Det vet ni också. Och jag vet att vi har en ny lyssnare på luren. Hallå, vad gissar vi på?
2: Köpenhamn,
0: ja, skulle kunna varit det. Nu är det inte det, så vi lägger på och fortsätter att lyssna. Och vi fortsätter att prata med fler. Hallå, vad gissar vi på?
3: Gdansk.
0: Mm. Inte heller en dålig gissning. Nu är inte det rätt heller, så du får fortsätta lyssna. Mm. Fortsätt ring in om ni tror er veta vart vi är på väg. Jag tänker att vi kanske går till... ja, ska vi gå till ledtråd 4? Jag kan ta de här 3 igen. Alltså, det handlar om att vi reser mot en stad där man rev det som tidigare skulle skydda staden och ersatte det med något som istället skulle visa upp den. Hur transporterar man sig i den här staden? Ja, det gör man till exempel genom ett gammaldags transportmedel där föraren sitter längst fram och turisterna fotograferar för fullt. Och vi vet också att man i den här staden kan besöka ett stort pariserhjul som har blivit symbol för staden. Och med det så har vi en ny lyssnare på tråden. Hallå, vad gissar vi på?
4: Göteborg.
0: Mm, skulle kunna varit. Nu är det inte det, så du får fortsätta lyssna. Ja, hörni. Jag tänker att vi kanske går här till ledtråd 4 så ser vi om det klarnar. Och då kan jag säga som så att vi reser mot en stad där man... Ja, men genom den här staden egentligen så flyter en berömd flod. Och då kanske antalet städer här minskas. Och då ringer det för fullt på båda lurar. Vem är först att svara?
5: Jag gissar på Wien.
0: På Wien gissar du, all right. Hur tänker vi då?
5: Ja, det lär finnas ett stort pariserhjul där.
0: Mm, precis. Har du varit i Wien?
5: Nej.
0: Nej. Kanske borde åka dit. Det är din turstad. Du har helt rätt. Visst är det Wien vi är på väg till. Vem är det vi pratar med?
5: Dan Henriksson.
0: Hörde, snyggt, snyggt jobbat. Du har inte varit i Wien, men du kände ändå igen de här ledtrådarna. Var det pariserhjulet som var lite så, det som fick det att knäckas här?
5: Jag får kolla lite. Var det pansorna egentligen, får jag säga.
0: Ja, var det? Det är väl London framförallt kanske som man kan tänka på. Har väl ett ganska...
6: Oj,
0: precis, ja, det finns flera kandidater där, men Wien var ju helt riktigt. Har du snyggt jobbat? Du är hjärtligt...
5: Jag tänkte på Donau förresten.
0: Ja, men precis, Donau, ja, som rinner genom hela Wien. Det, jag kan säga det, det är en fantastiskt vacker stad, Wien, faktiskt. Det är...
5: Ja, det var egentligen då jag kom på det när du sa floden.
0: Precis.
5: Att det var just den.
0: Precis. Ja, nej, men det var helt... De här tidigare ledtrådarna kunde ju varit lite vad som helst. Men jag kände på mig det att den här flodledtråden kanske skulle... Att det skulle klicka för någon då. Och du gjorde det bevisligen för dig, Dan. Det kanske blir ett besök till Wien nu då.
5: Ja, man vet aldrig.
0: Man vet aldrig, vi får se. Vi vet i alla fall att du är hjärtligt välkommen på ett besök hit till Ålands Radio för att hämta en kylväska och Jatsi. Och så hoppas jag att vi också hörs nästa vecka i nästa trappa, för du blev sista vinnaren den här veckan.
5: Ja, vi säger så kanske vi hörs.
0: Det hoppas jag. Tack för att du ringde in. Ha en trevlig dag.
5: Ja, hej.
0: Ja, hörni. Dan Henriksson sätter punkt för trappan den här gången. Visst var det Wien vi var på väg till. Kort här då, vad var det jag menade med de här ledtrådarna? Ja, det här med att det gamla revs. Det var ju Wiens gamla befästningar som revs och som ersattes av Ringstrasse. Den här 5 kilometer långa paradgatan som kejsar Franz Josef lät anlägga. Längs den här då Strasse, den här gatan, så byggdes det bland annat operan, parlamentet, rådhuset och flera stora museer. Riktigt ståtligt får man ju ändå säga. Det här gamla transportmedlet då som man kan transportera sig i, ja, där tänkte jag på de här klassiska hästdroskorna som kallas fiaker, osäker på uttal här, men de är ganska signifikanta för Wien och definitivt en välkänd del av stadsbilden. Paris är juledagen. Ja, det var ju det klassiska julet Wiener Riesenrad i nöjesparken Praten, där man kan hitta det. Och den här floden, det var ju mycket riktigt som Dan var inne på, Donau, som jag åsyftade. Med det sätter vi punkt för trappan den här gången. Tack till alla er som hängde med och gissade och klurade och till slut hittade rätt här. Ni är hjärtligt välkomna till Ålands radiokontor för att hämta ut era vinster. Vi säger grattis till Anita, Harry och Dan. Ni är välkomna hit till kontoret och hämta ut era vinster. Jag tackar för mig. Vi fortsätter eftermiddag en halvtimme till efter en lokal nyhetsuppdatering. Så det finns alltså goda anledningar att stanna kvar i kanalen. Men vi hörs tills dess, och det gör vi med lite musik. Artemas, I like the way you kiss me.

0: Klockan har slagit 5:05. Det här är Ålands nytt. Den medelålders man som misstänks för skjutvapenbrott efter att ha blivit gripen av polis i Hammarland igår tisdag är fortsatt i polisens förvar. Det bekräftar kommissarie Tommy Törnros. Vi fortsätter med sedvanliga förundersökningsåtgärder. Vi håller förhör med det misstänkta och målsägande, säger Törnros. Under tisdagskvällen inträffade en misstänkt misshandel i centrala Mariehamn där samtliga inblandade var minderåriga. Vi har en anmälan där minderåriga är misstänkta för brottslig gärning. Det är en misshandelsanmälan med bara minderåriga som skedde igår kväll. Det är totalt 3 stycken inblandade med en skadad och 2 utövare, säger kommissarie Tommy Törnros. Statsminister Petteri Orpo och regeringen fick fortsatt förtroende då riksdagen igår samlades för att debattera det uppmärksammade arenaprojektet Garden Helsinki och det omstridda statliga stödet till projektet. Att i det här läget, så som oppositionen önskade, fälla regeringen och slunga Finland in i en parlamentarisk kris skulle inte vara ansvarsfullt, säger riksdagsledamoten Mats Löfström. Löfström röstade för fortsatt förtroende för statsministern. Han säger att han inte förvånas över utfallet men betonar att det var viktigt att frågan lyftes i riksdagen. Kritiken mot regeringen gäller bland annat hur processen hade hanterats, korruption och bristande transparens. Det handlar om saker som är mycket allvarliga. Processen har inte gått bra och kommunikationen har varit ännu sämre. Det här måste regeringen förbättra, säger Löfström. Löfström upplever att Orpo svarade på de frågor som behövde besvaras och redogjorde för hur regeringen framöver ska ta politiskt ansvar. Eftersom mängden pappersavfall minskar och behovet av mer utrymme för plastsortering ökar ändrar MISE fördelningen av fraktionerna i B-kärlet. Det framgår i ett pressmeddelande. Kärlen ska successivt klistras om och pappersfraktionen ersätts då med plastförpackningar. Förändringen ska genomföras under perioden 3-28 augusti. Vi ser att avfallsmängderna förändras över tid och då behöver även våra insamlingssystem följa med i utvecklingen, säger förbundschef i MISE, Stefan Simonsen, i pressmeddelandet. För den som vill lämna pappersavfall hänvisar MISE till återvinningscentralen på Svinryggen eller till MISE-bilen. Men enligt MISE kommer fler bostadshus med fler kärl fortfarande ha möjlighet att slänga papper i sina sorteringskärl. Anna Holmström, ordförande för MISEs förbundsstyrelse, säger också att producentansvaret har påverkat beslutet eftersom det i dagsläget inte finns något fungerande producentansvar för papper på Åland. Enligt henne bidrar det nuvarande upplägget till att det saknas kostnadstäckning av pappersfraktioner. Hon undersöker dock att det här är inte den huvudsakliga orsaken till förändringen. Men det är klart det påverkar vårt beslut, säger hon. Kunder med 8 och 12 veckors tömningsintervall som inte har någon planerad tömning under perioden har informerats via brev. Och så sport och gymnastik. Den här veckan står Gymnastics Åland värd för årets nordiska mästerskap i artistisk gymnastik. En tävling som arrangeras i samarbete med Finska gymnastikförbundet. I mästerskapet deltar herrar, damer, juniorer och seniorer från hela Norden. Ylva Watkins, verksamhetschef för Gymnastics Åland, förklarar att de senaste veckorna har varit intensiva men att de flesta förberedelserna nu är under kontroll. Vi ordnar ofta tävlingar på både högre och lägre nivå men då har vi själva kunnat bestämma mer. Nu är det väldigt många protokoll man måste hålla sig till, säger Watkins. Tävlingarna de inleds imorgon torsdag och avslutas på lördag. Och så vädret. Det väntas mulet väder ett tag till. Sedan kommer det lätt regn och regnskurar under kvällen. Temperaturen ligger på 16-17 grader och det går ner mot 14 grader under kvällen. Imorgon torsdag väntas mulet väder innan det klarnar upp mot kvällen och en temperatur runt 16-17 grader. Sjövädret för Ålands hav, nordlig till nordvästlig vind från och med efternatten, vind som tilltar 6-10 meter per sekund. Skärgårdshavet, nordvästlig vind 4-8 meter per sekund och södra bottenhavet, nordlig till nordvästlig vind 4-8 meter per sekund. Det här var Ålands Nytt i studion. Dan Sjöblom Svensson och jag är tillbaka till eftermiddag. Och Albert sitter ju där idag.
1: Ja, men det gör jag mycket riktigt. Och jag kommer sitta här en halvtimme till. Och det gör jag så gärna med er. Hörrni, en halvtimme till sitter vi här. Sprillans ny musik ska spelas. Det kan jag utlova. Nytt från Ray bland annat. Vi ska också här alldeles strax närmast i kanalen få en liten uppdatering kring vad som händer senare här i kanalen från och med 15.30 då Åland idag tar över. Det och mycket annat har ni att vänta. Här allra närmast. The Killers, Human.

0: Mm. Det är en hel del melankoli i den där låten ändå, trots det glada tempot. Human, The Killers, du lyssnar på eftermiddag här i Ålands Radio. Och det gör du en halvtimme till, 15.30 är det nämligen dags för Åland idag. Nu har jag med mig dagens programvärd Sandra här. God eftermiddag.
1: Tjena, tjena, säger jag.
0: Tjena, tjena, säger du. Jaha, Åland idag alltså.
1: Åland idag, ja. Den har både lokal och internationell profil, skulle jag sammanfatta det.
0: Oj, spännande. Med den rubriceringen så blir man ju nyfiken att höra dig utveckla.
1: Ja, men vi kan börja med det lokala här då. Just nu på Åland så heter ju Åland idag nästan alltid rockoff. Mm. Vi ska ha lite rockoff-tema i sändningen. Vi ska träffa Renato Mangs som ansvarat för säkerheten på rockoff under många år.
0: Okay.
1: Så han kommer till studion och berättar lite grann hur det har gått hittills och vad det är han möter där i sitt jobb. Och ja... Han får förklara lite mer och kanske nyansera lite, ja, vad ska man säga, orosmoment som man kanske har om man har sina barn på rockoff och lite sådär.
0: Ja, det var fullt ös igår på Joakim Lundell, kan jag i alla fall bekräfta, jag var själv där. Och just framförallt på den här sidan som är tillägnad minderåriga, där var det fullt ös. Kan man milt uttrycka det.
1: Mm. Precis, att om det finns något budskap till oroliga föräldrar eller betryggande som han kan skicka med, så hoppas vi lite på det.
0: Mm.
1: Och sen, för att vara kvar i det lokala här då, så har... Rockoff-festivalen är ju då som sagt inne på sin femte dag, men också efter Rockoff så har det låtit väldigt högt i Mariehamn. Och det är tydligen så att det är bilar som åker runt och spelar väldigt hög musik ända in på småtimmarna, vilket då har väckt irritation då bland stadsborna. Och vi ska få höra lite hur äldre konstapel Tommy Törnros hör. Vad han tänker kring detta och om de har någon strategi för att bemöta detta sommarfenomen, får man väl ändå säga.
0: Och det kan man ju ändå förstå. Alltså Rockoff är ju slut ganska, alltså 00:30 stänger väl området. Vi snackar ju ändå ganska sent in på små timmarna, vardagar.
1: Ja, en del jobbar ju fortfarande. Kanske man kanske har små barn. Man kanske ska gå upp tidigt och sådär. Så att, ja.
0: Ja, nej men vad bra. Ni följer upp det där och kollar vad man kan göra åt det, även om jag spontant har svårt, ja, vad man skulle kunna. Men det blir intressant att höra i alla fall.
1: Ja, precis. Lite och sen ska vi glida mot Lämböte, där det hölls ett nordiskt miljöläger i helgen. Också med anledning av att det i år har gått 15 år sedan terrordådet på Utøya i Norge. Mm. Och så ska jag var där faktiskt förra veckan. Så ska vi höra då vilka frågor som stod på agendan där under lägret. Och också varför då det var viktigt att deltagarna på lägret inte delar med sig av sin platsinformation.
0: Okej, okay, ja, vi uppmärksammade lite tidigare här i sändningen att det är 15 år sedan Utøya. Det är ju vansinnigt för det går snabbt att det är 15 år sedan, ja, känns märkligt.
1: Det känns som att det var nyligen.
0: Ja. Kommer du ihåg vad du gjorde när du nåddes av beskeden?
1: Nej, det gör jag inte. Men jag minns att det kändes helt absurt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm. Ja, men det är klart, med den frågan i bakgrunden så förstår jag att det blir, kan sätta sig när man just då besöker det här lägret då för unga som vill engagera sig politiskt. Mm. Mer om det alltså. Det låter som att du har ett bra innehåll.
1: Jo, men jag tror att vi tar oss igenom ännu en dag här i Åland idag.
0: Vi ser fram emot det. 15.30 alltså. Tack Sandra att du kom via studion.
1: Tackar, tackar.

backspegeln Veronica Maggio. Nu hörni, det har blivit dags för dagens nya låt. Som idag heter Joy, med en artist som jag tycker att ni ska ha stenkoll på under 2026. Artisten heter Ray, och den här låten Joy då, som är dagens nya låt, gör hon tillsammans med sina systrar Absolutely och Amma. Hörrni, det här tycker jag är en artist att hålla koll på. Alltså, hon har ju varit aktuell nu i några år, fick väl sitt genombrott 2022, skrev 2024 historia när hon vann hela 6 priser under samma Brit Awards-galan. Brittisk artist alltså. Och tidigare i år så släppte hon det hyllade albumet This Music May Contain Hope. Det här är ett album som har gått flitigt i mina hörlurar i alla fall under våren och sommaren. Därför är jag väldigt glad över att vi kan presentera ny musik från Ray här, som hon alltså gör tillsammans med sina systrar. Här har ni Joy. Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray, are you somebody?

0: Joy med Ray. Sommarpratan fortsätter i Ålands radio. Dagens sommarpratare heter Loj Mattsson. Det kunde ni höra tidigare i morse klockan 10. Ni hör också kvällsreprisen ikväll klockan 18 här i kanalen. Och förstås kan ni också lyssna på det här på vår webb och i vår app och TV Play. Josefina träffade Loj Mattsson precis innan han skulle spela in sitt sommarprat.
1: Då är vi tillbaka i sommarpratstudion här på Ålands Radio och idag ska vi träffa dagens sommarpratare som är Loj Mattsson. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
1: Hur känns det här då?
2: Det känns jättekul. Jag har varit jättetaggad för det här.
1: Ingen så här sömlösa nätter?
2: Ja, men det är alltid sömlösa nätter oavsett vad jag gör.
1: Okej. Ja, men nu är du här och ska spela in ditt sommarprat. Men vem är du då?
2: Ja, jag heter Loj Mattsson. Jag är som vilken 20-åring som helst. Jobbar ett vanligt jobb, men på sidan om så gör jag musik. Och jag har ju en dröm att försöka få igång musikscenen på Åland på riktigt. Och inte bara på Åland, utan få det internationellt. Så det är vad jag gör just nu. Driver egen musikverksamhet tillsammans med min bästa vän Simon. Och ja, gör musik.
1: Så ni gör inte bara musik för er själva, utan ni hjälper också andra artister med hela paketet?
2: Ja, exakt. Så vi försöker bygga upp i princip allt som ett vanligt skivbolag eller record label och ett proffsigt team i musikbranschen kan göra. Så sakta men säkert samlar vi på oss folk som fotograf, videograf, folk som är kunniga med marknadsföring, PR. Min roll är ju mest för låtskrivande. Jag hjälper andra artister att skriva deras låtar eller med co-writes. Ibland skriver jag själv. Och sen har vi Simon som är i princip huvudproducenten. Det är han som producerar allt och liksom får den visionen framåt till verkligheten. Så sakta men säker. Det kommer vara en liksom småskalig butiklabel på Åland.
1: Ja, men kul. Kan du säga någon artist som ni redan har släppt? Så att...
2: Ja, vi har släppt med Tilde Westergård. Ganska mycket musik, eller mycket, men några låtar har vi gjort. Vi har nyligen, sen december, släppte vi en låt med Valle Wahlsten. Och sen har vi några till på kommande. Vi är väldigt nya och grundstartade i det här. Så det liksom, jag vill inte låta som att vi är någonstans, men vi kör på. Alltså vi ger gärna att det är 110% som gäller dagen ut.
1: Men då gissar jag att också musiken i det här sommarpratet kommer att vara viktig för dig i alla fall.
2: Ja, det tycker jag.
1: Vad blir det för någonting ungefär?
2: Alltså, det kommer vara mycket låtar som jag känner just nu att jag kopplar väldigt mycket till. Alltså, väldigt mycket first aid kit, det här drömaktigt och alltså, världen känns overklig. För det gör det på något front. Mycket sådana låtar. Det är också min stil av musik, även fast det kanske inte jag gör. Men ja, mycket, jag får låta som jag verkligen bara, det här mår bra av.
1: Kul. Ja. Men i sommarpratet, förutom att prata om det här producentskapet och det ni gör där med musiken, vad kommer det annars att handla om?
2: Jag kommer prata lite om min uppväxt. Jag flyttade ju hit från Vietnam när jag var 7 ändå. Men mina unga dagar var ganska ovanligt om man jämför med de flesta. Det är en grej också som jag inte brukar prata om så jättemycket. Jag har aldrig gjort det offentligt faktiskt. Men jag känner att det här är en bra grej av mig att dela av mig. För att jag tror att någon kanske hittar en push i det här. Det kanske hjälper någon att förstå att ingenting är omöjligt. Och man kan göra allt man vill. Och livet är bara en äventyr. Och man ska vara glad för det lilla man har. Det är väl det.
1: Det låter jätteinspirerande, tycker jag. Och jag hoppas att fler känner så när de hör ditt sommarprat som vi sänds för första gången idag klockan 10.00 här i Ålands Radio. Men man kan ju lyssna när det passar en själv bäst också. I appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.ax. Så då återstår det bara för mig att önska dig riktigt stort lycka till med inspelningen, Loj Mattsson.
2: Tack så jättemycket.

Longing for Lullabies, Clear Up och Titio. Eftermiddagsprogrammet börjar lida mot sitt slut. Vi har hunnit med en hel del idag, inte minst en trappa som jag tror faktiskt blev rekordlång, i vart fall om man räknar antalet gissningar. Stort tack för att ni har varit med och ringt in. Vi syns också här nästa vecka med en trappa. Men för guds skull, stanna kvar i kanalen. Åland idag startar igång här alldeles strax 15:30. Då kliver Sandra Broborn in i studion. Finns alltså goda anledningar att fortsätta lyssna på Ålands Radio.

Åland idag. Onsdag. Rockoff är inne på sin femte festivaldag. Vi ska höra hur säkerhetsläget har varit hittills och få en inblick i arbetet bakom kulisserna tillsammans med Renato Mangs som ansvarat för säkerheten på festivalen under många år. Den senaste veckan har flera Mariehamnsbor haft svårt att sova på grund av bilar som kört runt i stadskärnan med hög musik långt in på småtimmarna. Vi pratar med äldre konstapel Tommy Törnros om kritiken. Men först ska vi till Lemböte där ett 50-tal unga från Sverige, Norge, Danmark och Finland samlades på ett nordiskt miljöläger. Vi får höra vilka frågor som stod i fokus och varför deltagarna uppmanades att inte dela sin platsinformation förrän lägret var över. I studion, Sandra Broborn.

0: studion. Du lyssnar på Åland idag med mig, Sandra Broborn. Sedan 2021 har Green Nordic Summer Camp samlat unga med intresse för klimat- och miljöfrågor från de nordiska länderna. I år firar lägret dessutom 5 år och ett 50-tal deltagare från Norden diskuterar klimat och biologisk mångfald. Vi hör Sanna Violetta som är en av arrangörerna och aktiv i Grön Ungdom, Miljöpartiets ungdomsförbund i Sverige.
1: Just nu har vi ju ett nordiskt sommarläger med alla ungdomsförbund till alla gröna partier i Norden, vilket vi inkluderar Norge, Sverige, Danmark och Finland.
0: Låten som sjöngs i början av inslaget var den irländska folkvisan The Fields of Athenry, en sång om svält, fattigdom och förlust som med tiden blivit en stark gemenskapssång.
1: Det är en grej inom det danska ungdomsförbundet, vilket ju är socialistiskt folkeparti, som de föreslår att de har en tradition på sina läger att sjunga på morgonen för att komma igång och få energi. Så då bestämde vi oss för att göra det idag.
0: Lägerspråket är engelska så att alla ungdomarna ska kunna förstå varandra. Temat för årets läger är klimat och biologisk mångfald. Det skiftar varje år.
1: Det är viktiga frågor som alltid bör ta i beaktning och vara enligt min åsikt i diskussion hela tiden i politiken. Men det ser tyvärr inte riktigt ut så. När man kollar i media så är det inte klimat- och biologisk mångfald som står högst upp på agendan. Speciellt inför valet i Sverige nu i september så är det andra frågor som diskuteras mer.
0: Under helgen väntar föreläsningar, workshops och diskussioner.
1: Då har vi bjudit in dels Rebecca Lemoine som är ju riksdagsledamot för Miljöpartiet, och hon ska hålla senare en föreläsning om just biologisk mångfald. Vi har också Ashling som är språkrör för Federation of Young European Greens, och hon håller mer föreläsning kring biologisk mångfald och EU-policies kring biologisk mångfald. Så vi får lite olika perspektiv både nationellt och internationellt. Och så lite hur det ser ut i vardera nordiskt land kring klimat och biologisk mångfald.
0: Vad skulle du säga är det huvudsakliga syftet med lägret?
1: Det är att ha kul och samla unga liktänkande som bryr sig om klimatet och om biologisk mångfald och om den gröna ideologin. Det är att utbyta idéer och även kultur från alla olika länder som är med. Där vi gärna vill att alla deltagare är aktiva och vi har en interaktiv kommunikation och också utbildningsformat. Så att poängen är att vi lär oss av varandra. Vi försöker inte ha så strikt liksom, jag är expert och jag kan bäst och ni ska lyssna på vad jag säger och det är fakta, utan det är mer liksom ett öppet samtal där allas tankar och erfarenheter och åsikter liksom lika, värderas lika högt, så att vi utbyter varandras perspektiv och kan förhoppningsvis så går alla deltagare hem med en känsla av motivation och ny inspiration för att engagera sitt grön ungdom i sitt land bättre.
0: Nu tänkte jag höra med några av dem som faktiskt deltar på lägret. Vilka står jag här med?
2: Jag heter Pauline. Jag är från Grön Ungdom i Sverige.
3: Och jag heter Lone, jag är från Grön Ungdom i Norge och är också nordisk Grön Ungdomsrepresentant i Ungdomens Nordiska Råd.
0: Vad ser ni mest fram emot under det här lägret?
2: Jag ser nog mest fram emot att prata med andra unga om grön politik och den gröna omställningen och hur vi liksom kan bidra till att faktiskt få det gjort. För det finns ju en väldigt stor klimatrörelse över världen, men den känns ganska liksom utspädd. Och då är det väldigt skönt att träffa andra och känna att vi har liksom kraft bakom oss.
3: Jag tycker det är väldigt spännande hur programmet här har fått det och har väldigt många olika.
0: Lone tycker att lägret ger nya perspektiv på klimat och biologisk mångfald och hoppas att diskussionerna ska ge idéer till politik som faktiskt leder till förändring. Både Pauline och Lone har märkt att Sveriges och Norges miljöpolitik har likheter.
2: Förra året på det här lägret, då var temat samers rättigheter och en rättvis omställning. Och

0: Med Sápmi är ju att det överlappar både Norge, Finland och Sverige. Och vi har alla olika regler och olika policies både för miljön och för liksom, människornas rättigheter. Och det är ett väldigt, väldigt tydligt exempel på hur vårt samarbete kan göra det bättre både för samerna och för naturen. Liksom, i...
1: Och att vi också samarbetar mycket genom året.
2: Vi samarbetar dessutom mycket under resten av året. Vi hjälper varandra i valrörelser och stöttar varandra hela tiden även när vi inte träffas här, säger Lone. Att lägret ordnas på Åland beror på att det är en bra knutpunkt mellan länderna.
0: Alltså det är en neutral mötesplats. Det är liksom inte mitt i Sverige eller Norge eller Finland. Och det är lite i mitten. Inte riktigt om man kollar geografiskt, men liksom för resvägarna så blir det väldigt praktiskt för oss att mötas här. Och sen det är ett sommarläger också. Vi är också här för att liksom lära känna varandra och ha det bra och liksom bilda en gemenskap.
3: Mm.
0: Det är lättare att göra det på ett fint ställe än i någon kontorsbyggnad i en storstad.
1: Vad har varit intressantast hittills?
0: Vi har ju bara haft en dag, en eftermiddag.
3: Mm.
0: Men det har varit kul att se alltså, blandningen av var folk kommer ifrån. Både organisationerna. Vi är alla liksom, vi vill ju få en liksom hållbar grön omställning. Men vi alla har ju väldigt olika liksom perspektiv på det, olika prioriteringar och olika liksom personliga bakgrunder. Så bara gå runt och prata med folk och se mångfalden i gröna rörelsen.
3: Mm. Mm.
1: Men jag syns det är väldigt gøy hvordan den här typen av arrangemang så är liksom, man blir...
2: Jag tycker att det är väldigt häftigt hur den här typen av arrangemang gör att man blir ett gäng så snabbt. Att vi redan känner oss som en grupp trots att vi inte kände varandra tidigare. Det är egentligen det viktigaste, säger Lone. De är överens om att det måste vara en rättvis grön omställning.
0: Alltså, målet är ju också att skapa ett mer hållbart samhälle. För att som det ser ut nu så finns det ju väldigt många ojämlikheter. Och på sättet jag ser så har ju de väldigt mycket att göra med klimatkrisen också. Att det är på grund av orättvisorna i samhället som det har blivit så illa som det är idag. Och... Det behövs ju väldigt mycket för att göra den omställningen och det skiftet. Men jag tror också att det är liksom ett sånt läge av kris att det, någonting måste förändras. Mm. Så ja.
1: Syns jag brann för att unga ska vara inkluderat i den samtalen från starten av.
2: Jag brinner för att unga ska få vara med i samtalet redan från början. Och att omställningen ska genomföras på ett sätt som fungerar för alla, inte bara för de som har gott om pengar, säger Lone. Vad ska man då som ung göra om man vill bidra men inte riktigt vet hur?
0: Engagera sig. Både för att faktiskt göra skillnad men också alltså för ens personliga hälsa.
3: Mm.
0: Är det ju väldigt skönt att känna att man faktiskt gör någonting.
3: Mm. Mm.
0: För det är en väldigt läskig värld vi lever i.
3: Mm.
0: Och då att träffa andra som... brinner för samma fråga och känner att man är del av något större. För det är väldigt svårt att göra förändring ensam. Även om liksom det har varit väldigt mycket fokus på så klimat, fottryck och liksom individers påverkan på klimatet. Det är bara en distraktion för att det faktiskt är systemen som behöver förändras.
3: Mm.
0: Och de behöver förändras i en grupp.
1: Jag tror inte heller att vara politisk. Man kan också liksom finna andra organisationer.
2: Jag tycker inte heller att engagemanget måste vara politiskt. Ett exempel som jag brukar använda är att om man har en halvtimme över och vill göra något så kan man rensa sin mailkorg och ta bort gamla mail som man inte behöver. Det frigör lagringsutrymme och innebär faktiskt en miljöbesparing eftersom mindre data behöver lagras i datacenter. Det sa Lone från Grön Ungdom i Norge och också nordisk representant för Ungdomens Nordiska Råd. Tidigare inslaget så hörde du också Sanna Violetta och Pauline från Miljöpartiets ungdomsförbund De gröna i Sverige. Reporter, det var Sandra Broborn. Vi ska hålla oss kvar vid miljötemat här och lyssna på en liten protestsång med Joni Mitchell och hennes Big Yellow Taxi som hon skrev efter sitt besök på Hawaii 1969. Den här låten handlar om vad hon drabbades av när hon drog undan gardinerna på hotellrummet och såg förutom gröna berg och ett tropiskt landskap också en en stor, enorm parkeringsplats som hon tyckte lite krossade hennes hjärta just för kontrasten mellan natur och bebyggelse blev så stor. Här kommer den Big Yellow Taxi med Joni Mitchell.

Big Yellow Taxi med Joni Mitchell hörde du där. Ja, den här låten skrevs alltså efter hennes besök i Hawaii 1969. Och det var också under en period när hon var kritisk till Los Angeles urbanisering och hur snabbt det byggdes där. Bland annat Griffiths Park med sina trän och som så att säga fick stå till för den här parkeringsplatsen. Nu ska vi gå vidare med ännu lite mer musik och här kommer Ashes to Ashes med Anna Bergendahl.

Ashes to Ashes med Anna Bergendahl hörde du där, den här låten som var med i Melodifestivalen 2019. Snart ska vi få lokala nyheter här i Åland idag, men först så ska vi faktiskt lyssna på ännu en låt, och då är det Lofey, tror jag att det ska uttalas, en isländsk kinesisk artist född 99 i Reykjavik och uppvuxen med både isländska och kinesiska influenser. Här kommer Lover Girl, och den här låten släpptes 2023 och finns med på albumet Bewitched, som vann en Grammy för bästa traditionella popsångsalbum året efter.

0: Lover Girl, hörde du där med Lo Fei som då var en singel och från hennes senare album A Matter of Time från 2025. Däremot så slog hon igenom med Bewitched 2023 och nu lokala nyheter.
1: Klockan har slagit 5:05. Det här är Ålands nytt. Högljudda bilar i Mariehamn har uppmärksammats i sociala medier och i insändare där kritikerna uttrycker frustration över nattliga störningar och efterlyser åtgärder. Det vi starkt överväger för tillfället är att gripa personer med stöd av polislagen, säger kommissarie Tommy Törnros. Enligt Törnros ser polisen till att åka till sådana platser där bilarna gärna samlas. Han konstaterar att insatserna tar mycket resurser i anspråk samtidigt som förarna inte alltid hörsammar polisens uppmaningar. Vi har inte riktigt fått gehör för de uppmaningar och befallningar vi har givit hittills, säger Törnros. Vid störningar kan allmänheten ringa 112. Tommy Törnros förklarar att man börjar med en tillsägelse. Om störningarna ändå fortsätter kan polisen dela ut en ordningsbot om 70 euro. Enligt Törnros kan personer som fortsätter att störa ordningen trots detta i vissa fall gripas med stöd av polislagen. Vi är inne i en tid nu där det kanske finns en större nonchalans mot polisens tillsägelser. Då måste vi ta till lite grövre kalibers åtgärder, säger han. En motorbåt kom under onsdagen in på ett grunt område söder om Herresgatan i Lämland. Drevet slog i och det fanns ingen möjlighet att ta sig vidare, även om propellern kunde urskiljas nere på grynnan, skriver Ålands sjöräddningssällskap på sin hemsida. Rescue Krickan ryckte ut från Långnäs för att säkra de två personerna i besättningen av båten. Båten låg inte på grundet. Efter kontroll med besättningen att inget läckage fanns kopplades boxer för att ta haveristen till trygg hamn, skriver sjöräddningssällskapet. Den medelålders man som misstänks för skjutvapenbrott efter att ha blivit gripen av polis i Hammarland igår tisdag är fortsatt i polisens förvar. Det bekräftar kommissarie Tommy Törnros. Vi fortsätter med sedvanliga förundersökningsåtgärder. Vi håller förhör med misstänkta och målsägande, säger Törnros. Under tisdagskvällen inträffade en misstänkt misshandel i centrala Mariehamn. Samtliga inblandade var minderåriga. Vi har en anmälan där minderåriga är misstänkta för brottslig gärning. Det är en misshandelsanmälan med bara minderåriga som skedde igår kväll. Det är totalt 3 stycken inblandade med en skadad och 2 utövare, säger kommissarie Tommy Törnros. Statsminister Petter Orp och regeringen fick fortsatt förtroende då riksdagen igår samlades för att debattera det uppmärksammade arenaprojektet Garden Helsinki och det omstridda statliga stödet till projektet. Att i det här läget, så som oppositionen önskade, fälla regeringen och slunga Finland in i en parlamentarisk kris skulle inte vara ansvarsfullt, säger Ålands riksdagsledamot Mats Löfström. Löfström röstade för fortsatt förtroende för statsministern. Han säger att han inte förvånas över utfallet men betonar att det var viktigt att frågan lyftes i riksdagen. Kritiken mot regeringen gällde bland annat hur processen hade hanterats, korruption och bristande transparens. Och så sport och gymnastik. Den här veckan står Gymnastics Åland värd för årets nordiska mästerskap i artistisk gymnastik. En tävling som arrangeras i samarbete med Finska gymnastikförbundet. Ylva Watkins, verksamhetschef för Gymnastics Åland, förklarar att de senaste veckorna har varit intensiva men att de flesta förberedelserna nu är under kontroll. Vi ordnar ofta tävlingar på både högre och lägre nivå men då har vi själva kunnat bestämma mera. Nu är det väldigt många protokoll man måste hålla sig till, säger Watkins. Eftersom inga herrar eller pojkar i den åländska föreningen tävlar på den här nivån saknades godkända redskap för herrar i hallen. Och därför har redskap som ringar och bygelhäst lånats in från Esbo. Och så vädret. Det blir möjligt väder ett tag till. Sedan utlovas det lätt regn och regnskurar ikväll. Temperaturen i kvällen ligger runt 14 grader och det är svaga vindar från väst-nordväst. Imorgon torsdag då väntas mulet väder innan det klarnar upp och blir solsken mot kvällen. Temperaturen imorgon den ligger på 16-17 grader. Det här var Ålandsnytt i studion Dan Sjöblom Svensson och nu Riksnyheter.
2: Finlands största elnätverksbolag övergår i spansk ägo, men hur påverkar det här konsumenterna? Ökad öppenhet behövs kring valfinansieringen, tycker expert efter Garden Helsinki-härvan. Att tågluffa det har länge sett som ett billigt sätt att resa, men nu växer prislappen. Vädre, det är mulet med regn på många håll, klarare det i väst. Här är 16 nyheterna med sport och väder i studion Andrea Wiklund på eftermiddag. Ja, den spanska energijätten Iberdrola köper Finlands största elnätsbolag Caruna. 20% av Finlands befolkning är kunder hos bolaget, som alltså är det största i branschen i Finland. Företagsköpet förväntas ändå inte påverka konsumenternas räkningar på kort sikt.
3: Den spanska energijätten Iberdrola köper en stor majoritet i elöverföringsbolaget Caruna. Caruna levererar el till var femte finländare och har varit omtalat på grund av priserna för elöverföringen. Affären förväntas ändå inte leda till prishöjningar, säger ekonomen Roger Wessman.
4: Det är ju energimyndigheterna som bestämmer vilka pris de får ta upp på basen av de kostnaderna här. Bara så där gå och höja priserna så det kan de inte göra. Utan det att de kan påverka lönsamheten genom att då hålla kostnaderna lägre än vad myndigheterna har räknat att den här verksamheten kräver.
3: Priset på elöverföring är ett omtvistat ämne. Enligt Wessman är det myndigheterna som avgör priset.
4: Tidigare hade ju varit mycket diskussion om att den här verksamheten är alltför lönsamt, att myndigheterna har tillåtit dem att ta ut för höga priser. Och lite har ju den här regleringen skärts under de senaste åren, men att den här affären i sig så har nog inte så stor betydelse för det här, att de här tidigare Carunas tidigare ägare har nog tagit ut så mycket vinster som bara myndigheterna tillåter.
2: Det säger ekonomen Roger Wessman, när reporter var Erik Sandström. I Raseborg där omkom igår kväll två personer i en fyrhjulingsolycka. Det handlar om en äldre man och hans barnbarn i högstadieåldern. Enligt polisen hade fyrhjulingen kört av en skogsväg i Grabbskog som ligger nära Tenala och vält ner i en bäck i närheten av familjens hem. Polisen försöker nu reda ut vad som ledde till att fyrhjulingen åkte av vägen. Sen ska det handla om politik och transparens, för ökad öppenhet behövs kring valfinansiering. Det anser professor Markku Jokisipilä efter debaklet kring Garden Helsinki-projektet. Han menar att väljare redan på valdagen borde veta vilka som stöder olika kandidater ekonomiskt.
5: I dagens läge redovisas större bidrag till valkampanjer i efterhand och sanktioner saknas för dem som slarvar. Den politiska krisen kring finansieringen och lobbandet för den planerade arenan Helsinki Garden visar ändå att det finns plats för förbättring. Det säger professor Markku Jokisipilä.
6: Vaikka meillä vaalirahoituslainsäädäntö on viimeisen 20 vuoden aikana täsmentynyt ja säätely on kiristynyt, niin aina on parantamisen varaa.
5: Lagstiftningen har visserligen blivit striktare under de senaste decennierna, men mera öppenhet behövs, menar Jokisipilä.
6: Esimerkiksi keskustelu siitä, että tämä vaalirahoituksen ennakkoilmoitus tehtäisiin pakolliseksi, niin se ainakin on ihan perusteltua.
5: Jokisipilä tycker att det är befogat att diskutera väljarnas rätt att redan på förhand få reda på vilka kopplingar kandidaterna har. Skyldigheten att redovisa kampanjbidrag gäller i huvudsak dem som blir invalda eller får poster som ersättare och dylikt. Ifall skyldigheten att redovisa vilka som bidragit till valkampanjerna skulle gälla precis alla kandidater ökar byråkratin. Men det är det värt, menar Joki Sipilä.
7: Tätä ehdokkaiden byrokraattista kuormaa enemmän meidän pitää miettiä sitä, että äänestäjillä on paras mahdollinen tieto käytettävissään, kun he näitä äänestyspäätöksiä tekee.
5: De som slarvar med redovisningen får i nuläget inga straff. Tanken är att väljarna själva kan dra sina slutsatser om politikernas pålitlighet inför nästa val. När lagstiftningen ses över kunde det vara bra att införa någon sorts sanktioner, säger Joki Sipilä.
7: Tietysti on psykologisesti ihan tällainen yleistäjuinen asia, että jos on tuntuvat rangaistukset, niin se sitten kyllä insentiiviä lisää noudattaa sitä lainsäädäntöä.
2: Strikta straff ger incentiv att följa lagen, sa professor Markku Joki Sipilä vid Åbo universitet. Reporter var Victoria Virén. Och sen ska vi ut och resa för Interrail, alltså att resa med tåg genom Europa. Det förknippas ofta med frihet och äventyr, men prislappen den växer. Fler än 1 miljon resenärer per år har köpt ett Interrail-pass under de senaste åren. Enligt Svenska Yles granskning finns det ändå stora skillnader i prislappen för en tågresa genom Europa. Selina Kroat träffar en av de unga som har valt att tågluffa efter gymnasiet.
8: Danielle Wenström åkte Interrail i 4 veckor under sitt mellanår. Hon vann ett stipendium från Discover EU som gav henne 7 resdagar i Europa. Men resten fick hon betala själv.
9: Jag hade alltså jobbat för det, liksom för jag får under mitt mellanår. Så sparmängar från arbetet. Jag skulle kunna säga att jag hade inte något Excel-tabeller och sådär väldigt noggrant. Men det där jag hade kanske ett hum om sådär, hur mycket jag vill spendera på boende. Hur mycket jag vill spendera på mat per dag och aktiviteter. Så då hade jag räknat ungefär att om man exkluderar boende, så här hostelnätter eller så vidare, så kanske 20-30 euro per dag. Det var det som jag kunde liksom spendera på min resa.
8: Den största utgiften för Wenström var boende.
9: Det fanns mycket variation. Om jag skulle säkert tagit reda på mera före så, det där, så skulle man också ha kunnat påverka det lite mer. Men jag tror att det var det som jag upplevde att bli dyrast ändå.
8: Wenström var strategisk med sina resdagar för att få det mesta ut av passet.
9: Jag hade då 7 resedagar under en månad och jag ville resa hela den månaden. Sen liksom tog jag de där stora hopperna, använde jag min biljett så att jag fick det liksom billigare då, eller på resten gratis. Och sen så när det mindre mellanrum, då är det nu 10 euro, 20 euro, så det betalade jag sen själv. Att jag kunde resa mer än under 7 destinationerna under min månad.
8: Wenström säger att tågluffning lätt kan bli en klassfråga.
9: Ja, det är ju liksom annan sak just när jag hade det här passet. Men jag vet att man träffar så många människor där på Interrail, så det fanns jätte liksom olika berättelser och olika historier om hur de hade kommit och varifrån de hade kommit. Och om man ska börja köpa enstaka biljetter så kan det nog vara ganska dyrt. Framförallt liksom så här, tittar du på den största, vet du, Paris och London och så här, det går ju tåg däremellan, men det är nog himla dyrt. Och jag har också hört liksom att tur och tur där i Tyskland så är vi 100 euro, och det är nog liksom lite galet.
2: Där hörde vi alltså Daniela Wenström som intervjuades av Selina Kroat. Nu dagens sport. Den finländska fotbollsspelaren Santeri Värnänen byter adress. Värnänen flyttar från norska Rosenborg BK till tyska Karlsruher SC. Karlsruher spelar i Tysklands näst högsta serie. Enligt uppgifter så sträcker sig Värnänens kontrakt till år 2029. Under helgen här hemma så tävlas det om FM-medaljer i friidrott då Kaleva spelen går av stapeln. Några toppnamn har tvingats kasta in handduken och idag kom också beskedet om att Topi Raitanen inte ställer upp. Bakom Raitanens frånvaro ligger en envis fotledsskada. Under den här säsongen så har hinderlöparen bara deltagit i en tävling och hans tid räckte inte till för att kvalificera sig. Tidigare kom beslutet att varken häcklöparen Reetta Hurske eller längdhopparen Jessica Kähärä kommer till start. Yle sänder Kaleva-spelen från fredag till söndag med svenskt referat. Vädret, det är molnigt med regn då och då i de flesta delarna av landet. Klarare är det i västra Finland och imorgon klarnar det upp också i den östra delen av landet. I natt är det mellan 2 och 12 grader, imorgon mellan 12 och 19 grader. Svag vind utom i Lappland där det kan blåsa lite mer. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Österbotten och i flera kommuner i Lappland. Meddelande för båtförare på Finska viken, nordlig vind från och med natten 12 meter i sekunden. Det var allt för nyheterna klockan 16. Vi hörs igen om en timme.
10: Nu fortsätter Åland idag.
0: Jag ska alldeles strax få in en gäst här i studion och du lyssnar på Åland idag med mig, Sandra Broborn. Men innan dess så ska vi ta och lyssna på Fear of Winning med Björn Dixgård.

0: Fear of Winning med Björn Dixgård hörde du där. Ja, Rockoff har hunnit avverka sina första dagar och är nu ungefär halvvägs genom festivalveckan. Hur har det gått hittills och hur ser säkerhetsarbetet ut bakom kulisserna? Det ska vi nu prata om med Renato Mang som har arbetat som ordningsvakt sedan 2007 och ansvarat för säkerheten på Rockoff under de senaste 6 åren. Välkommen till studion!
1: Tackar, tackar.
0: Ja, hur är läget så här 5:e festivaldagen in på Rockoff?
1: Jo, men jag måste nog säga att det känns väldigt bra. Vi har haft bra med publik, väldigt glada artister, glada arrangörer, så att jag har nog absolut ingenting att klaga på nu. Till och med vädret har varit helt okej, förutom den där ena dagen då. Men ja, vi har haft det på vår sida.
0: Mm. Ja, och gällande säkerhetsläget då, hur skulle du sammanfatta det på festivalen? Har det varit några incidenter eller?
1: Inga incidenter, inga blåljus, och det är också väldigt positivt. Och vi hade likadant förra året faktiskt, så vi har blivit väldigt bra på det här. Mm. Och samarbetet mellan oss arrangörer, myndigheter och alla andra inblandade föreningar, som till exempel Vuxna på stan och fältarna, har fungerat fältfritt. Mm. Och det är bara ett tecken på att liksom allting fungerar när det är inga incidenter.
0: Ja, och då betyder det också att man inte har haft problem med lite för fulla ungdomar eller?
1: Jag skulle inte säga att vi har haft problem med fulla ungdomar. Allting förekommer ju förstås, inte bara på Rockoff utan allmänt på festivaler sommartid. Men ingenting stort. Så att, ja, som sagt, allting har fungerat felfritt och vi har inte haft behov av varken ambulans eller andra myndigheter inblandade.
0: Ja, skönt. Men så generellt då, och kanske också de här dagarna, vad är det vanligaste ni hjälper festivalbesökare med?
1: Jo, men precis. Alltså det är ganska stort. Men om vi håller det så här kort och enkelt som ordningsvaktens uppgift, då är ju att upprätthålla ordningen, ordning och reda. Vi är ju där för att förebygga att det inte ska hända. Sen har vi då sjukvårdpersonalen som är på plats och antalet då enligt publik, och de tar hand om ifall det skulle förekomma då att någon blir skadad till exempel, någon mår dåligt, någon behöver prata med någon allmänt och sådär. Med tanke på att vi också, alltså stor del av vår publik är ju minderåriga, och då snackar vi 17, 16, 15-åringar, och vissa av de här har ju kanske inte tidigare varit på festival utan sina föräldrar, och det är första gången, så de liksom, det är nytt för dem, och därför är vi extra försiktiga också med de ungdomar, att vi försöker vara till hands, vi försöker nära till och se om någon är lite fundersam eller funderar kring någonting, så då går vi fram bara och frågar hur det är och om det är någonting vi kan hjälpa till med. Mm. Sen förstås är det ju alla ingångar, exit, utgångar, evakuering, eventuell evakuering ifall det skulle hända någonting, ifall vi behöver en ambulans till exempel på plats. Hur gör vi? Och det här är någonting som planeras långt i förtid.
0: Mm. Ja, och om man är så att säga under 18 då, vad är det man behöver veta? Vad är det som gäller liksom? Dels för den här personen och dennes förälder.
1: Ja, det här är ju det här vanliga kanske, det där tjatiga, att är man under 18 så är det ju förbjudet enligt lag att konsumera alkohol. Mm. Och det här bör ju alla veta det. Sen som föräldrar kanske, nu vill jag inte vara den föräldern som säger hur andra föräldrar ska göra, men att gå igenom de här sakerna hemma på förhand, hellre i tid än dagen efter, brukar jag säga. Att man redan hemma börjar liksom gå igenom vad som gäller. Vilka tider kommer ni hem? När slutar det? Vart kan man vända sig ifall det blir någonting? Och att de konstant har kontakt med barnen, med ungdomarna. Och det sista som jag brukar alltid rekommendera är att har man sina barn som är speciellt underåriga på festival över helgen, så kan man ju kanske själv försöka vara nykter just den helgen eller den dagen. Att man då kan rycka ut och hjälpa till och hämta sitt barn då från festivalområdet ifall det skulle behövas.
0: Mm. Ja, själv har jag aldrig varit på Rockoff, men jag har ju förstått att festivalen är indelad i just område för då 18 plus och alkoholkonsumtion, och sen då de som inte är 18 och där det inte dricks.
1: Alldeles.
0: Men som ungdom då, hur ung får man vara då i det här, på det här området där det inte som är till för liksom den yngre?
1: Jo, men vi har ju liksom att det är ju 17 som gäller, och det är gjort, det är planerat så att de ska trivas där. Det blir inte tråkigt för de som är under 18 och var på sin egen sida. Först och främst så har de ju, de har ju framför scenen, de har ju det här utrymmet som ligger närmare scenen, som är bevakat då förstås av oss. Sen har de olika aktiviteter också på under 18 områden som de kan göra. De har försäljning, det finns mat, det finns allting. Vi, till och med ordningsvakten, alltså säkerhetstältet och första hjälptältet, är också placerade på under 18 områden, så att vi har väldigt bra koll på vad som händer där, eftersom vi prioriterar ju förstås ungdomarna, eftersom det är en sån festival. Mm. Det är ingen K18-festival. Så att.
0: Nej, men om man är 11 då och vill gå på Rockoff, vad gäller då?
1: Min dotter är ju 11. Mm. Om hon vill gå på festival så kan jag svara så pass mycket att jag köper 2 biljetter och jag kommer med.
0: Ja, just det. Så att det är helt okej, men då behöver man ha en förälder med sig.
1: Då ska man ha en förälder eller vårdnadshavare med som man kan hänga då på, till exempel K18, om man vill själv avnjuta av ett litet glas vin, ja, till exempel. Mm. Då är det helt okej.
0: Mm. Hur säkerställer ni att det här fungerar då?
1: Det har fungerat felfritt, alltså med historiken till exempel när vi tittar tillbaka, och varje år lär vi oss. Vi förbättrar oss varje år, och det här har ju liksom visat att vi har gjort någon slags progress här, att det funkar. Så att bara man går igenom detaljerna ordentligt år för år, kolla vad som har blivit, vad kan förbättras, och följa de direktiv vi får av myndigheterna och de föreskrifter som finns färdiga till pappers. Så länge man följer dem så går det bra.
0: Mm, ja, du har ju nämnt att det finns en säkerhetsklausul kring just moshpits, alltså det här att människor i en grupp så att säga, jag vet inte ens hur man ska förklara det här, men att man är väldigt taggad, och att hur skulle du beskriva vad en moshpit är?
1: Alltså moshpit, det har väl funnits några år, följt med ganska länge nu på olika festivaler, olika evenemang. Det är liksom, om vi nu tänker på Rockoff, så jo, det förekommer, och det är väldigt populärt fortfarande här, men riskerna med det är ju när området är så pass liten, så kan det ju hända i vissa fall att någon utifrån eller någon från sidan blir skadad eller knuffad eller liksom så här, att den får dem tillräckligt med andrum så att säga. Och det här förebygger vi, och det här har vi ju haft flera år tillbaka, liksom att moshpits har varit förbjudna på Rockoff av arrangörens sida. I år har vi även fått det bekräftat av polismyndigheterna att det ska förbli så, att de också håller med om att moshpits är förbjudna, och därför har vi fått nu ännu starkare bekräftande av polismyndigheterna att vi måste liksom förebygga det här även bättre och se till att det inte förekommer moshpits. Så att vi gör ju vårt bästa att hålla det här under kontroll.
0: Mm, ja, och jag förstod att Joakim Lundell, hans spelning igår, att det var väldigt engagerade personer längst fram, och att han hade bett publiken att stilla sig lite grann. Vad gör man som vakt i en sådan situation?
1: Det är alltså, vi har ju våra protokoll som vi följer. Vi jobbar ju enligt det sätt som vi gör. Vad Joakim säger på scenen är ju kanske inte någonting vi lyssnar på direkt, utan vi har ju våra andra kanaler som vi följer väldigt, väldigt noga. Så att det går vägen. Vi dyker bland ungdomarna och försöker prata med dem. Vi har även första hjälp personalen som är omringar det här området och försöker på det sättet. Vi har även byggt lite, ändrat om lite scenen så att det finns ordningsvakter inne i publikhavet. Så att vi möjligtvis kan ge vatten, lyfta upp någon ifall det behövs och så vidare. Mm. Men som sagt, de problemen har varit minimala i år. Så jag har absolut inget att liksom tillägga om det. Det har gått jättebra.
0: Mm. Ja, och till de här föräldrarna då som har ungdomar på området och kanske är lite oroliga just för att det kommer bli, ja men att kanske tänker att okej, vad händer om det blir en morspitt och så. Vad har du att säga till dem?
1: Ja, det finns utrymme från sidan om man märker liksom att det blir lite trångt eller någonting. Sen kan man ju lyfta upp handen eller prata med någon vuxen i gul väst eller röd väst eller alla andra färger som finns där bland alla. Jag brukar ju själv stå där så att det finns möjlighet att komma bort. Och man behöver inte tränga sig i mitten av den här folksamlingen som är tätt in på varandra. Man kan försöka stå lite utanför också. Det finns de möjligheterna.
0: Ja, och i och med att du har jobbat med festivalen här i många år, vad har förändrats i säkerhetsarbetet?
1: Allmänt så har det väl förändrats en hel del, måste jag säga. Både från vårt arbetssätt, sen olika lagar har förändrats inom säkerhetsbranschen från polisstyrelsen som vi har följt med, och det har bara gått mot det positiva. Säkerheten har också från räddningsmyndigheterna, de har också större krav på att man, hur man kan evakuera, hur man kan liksom förebygga ifall det skulle bli någon slags storm eller saker skulle börja flyga iväg, hur man spänner fast alla tält som vi har runt där, och det är väldigt, väldigt mycket som räddningsmyndigheter och polismyndigheter i allmänhet har blivit ganska strikta med, vilket då tycker vi att det är bra. Sen är ju vårt jobb förstås att följa och se till att det här görs ända fram till granskningen, tills räddningsmyndigheten och polisen kommer och granskar att vi har gjort vårt jobb. Då kan vi öppna portarna. Mm. Så att folk kan känna sig säkra på utevenemang och festivalen för tiden i Finland.
0: Ja, stort tack att du kom till studion, Renato Mangs.
1: Tackar.

0: My System med Felicia hörde du där lite också med anledning av just Rockoff som vi diskuterade här tidigare i kanalen när Renato Mangs talade om säkerheten på Rockoff med tanke på att han har jobbat med säkerheten där de senaste 6 åren. Och Felicia är ju en av personerna som uppträder på festivalen ikväll. Och den här låten var ju Sveriges Eurovisionsbidrag. Så det händer ikväll och vi ska alldeles strax få lokala nyheter här i kanalen. Och som sagt, han sa ju då Renato Mangs att säkerheten hittills har varit felfri.
1: Från polisens sida.
2: Frustrationen växer gällande högljudda bilar.
1: Det finns en större nonchalans mot polisens tillsägelse.
2: Inga allvarliga brott upptäcktes efter gränsbevakningens kontroll av fritidsbåtar. Och minderåriga är misstänkta för misshandel i Mariehamn. Det här är några av rubrikerna i Ålands Nytt onsdag. God eftermiddag. Högljudda bilar i Mariehamn har uppmärksammats i sociala medier och i insändare där kritikerna uttrycker frustration över nattliga störningar och efterlyser åtgärder. Vi hör kommissarie Tommy Törnros.
1: Från polisens sida så är ju störande ljud genom bilar då som har ordentliga högtalaranläggningar och liknande. Det är ju inte ett nytt fenomen, det är ju återkommande varje sommar. Men att den här sommaren så har det åtminstone uppmärksammats mer så att vi är absolut medvetna om det.
3: Vid störningar kan allmänheten ringa 112. Tommy Törnros förklarar att man börjar med en tillsägelse. Om störningarna ändå fortsätter kan polisen dela ut en ordningsbot om 70 euro. Enligt Törnros kan personer som fortsätter att störa ordningen trots detta i vissa fall gripas med stöd av polislagen.
1: Vi har ju alltså möjlighet också med fortgående ordningsstörningar att gripa personer på polislagen. Att om vi uppfattar att störningen inte slutar med vår uppmaning eller att man har gett en uppmaning och den ändå fortgår, så utöver den här böteslappen är det alltså möjligt att bli gripen. Så att det är väl egentligen det vi håller på att överväga för tillfället om vi inte får bukt med det här med råd, uppmaning, befallning.
3: Är det liksom känslan att man inte har fått bukt på problemet?
1: Ja, alltså just nu så lägger vi ganska mycket resurser kring att vaka på sådana platser där vi vet att man gärna samlas. Vi har patruller som patrullerar vid områden där vi märker att det är bilar och det står och spelas musik och det är mycket samlingar. Och så de här resurserna binds ju upp från annat sen igen. Så att, vi kanske inte riktigt har fått gehör för de uppmaningar och befallningar vi har givit hittills. Och det här är ju en sådan typ av gärning som i regel brukar gå att åtgärda med att man säger till. Men det kanske är som så att vi är inne i en tid nu att det finns en större nonchalans mot polisens tillsägelser. Och då måste vi ta till lite grövre kalibers åtgärder. Men det är ingenting vi får göra lättvindigt, utan det måste ta ett tag innan de kommer i bruk.
2: Och det sa kommissarie Tommy Törnros, reporter, det var Emma Engqvist. En motorbåt kom under onsdagen in på ett grunt område söder om Herresgatan i Lämland. Drevet slog i och det fanns ingen möjlighet att ta sig vidare, även om propellern kunde urskiljas nere på grynnan, skriver Ålands sjöräddningssällskap på sin hemsida. Rescue-kryckan ryckte ut från Långnäs för att säkra de 2 personerna i besättningen och båten. Båten låg inte på grundet. Efter kontroll med besättningen att inget läckage fanns kopplades boxer för att ta haveristen till trygg hamn, skriver Sjöräddningssällskapet. Gränsbevakningen höll i början av juli en övervakningsoperation med syfte att kontrollera gränsöverskridande fritidsbåtstrafik. Enligt biträdande stationschef på Ålands sjöbevakningsstation, Juri Jallava, genomförs denna typ av intensifierade övervakning årligen.
4: Genom att utföra granskningar på fritidsbåtar då i synnerhet försöker vi upprätthålla lite lägesbild över sådana saker som till exempel illegal invandring eller människosmuggling eller smuggling av droger eller andra olagliga föremål. Men sen samtidigt är det ju ett gott tillfälle att även övervaka fritidsbåtsförares nykterhet och fritidsbåtens utrustningssituation. Eftersom det är frågan om en intensifierad övervakningsinsats så då försöker vi göra kontrollerna så täckande som möjligt. Så att i princip det mesta som rör sig på havet och som vi med tillbudstående resurser hinner kontrollera så kontrollerar vi.
5: Juri Jalaba säger att antalet båtar som granskades ändå var förhållandevis litet på grund av att vädret inte var det mest tillåtande för småbåtstrafik. Han säger att det rörde sig om under 100 båtar som granskades. Men trots att antalet båtar som granskades var ganska få så är han ändå nöjd med insatsen.
4: Man kan ju säga att resultaten från operationen den här gången så var på det viset glädjande nog att ingenting

0: Örnros. Och den medelålders man som misstänks för skjutvapenbrott efter att ha blivit gripen av polis i Hammarland igår tisdag fortsatte i polisens förvar. Det bekräftar kommissarie Tommy Törnros. Vi fortsätter med sedvanliga förundersökningsåtgärder. Vi håller förhör med misstänkta och målsägande, säger Törnros. Och så sport och gymnastik. Den här veckan står Gymnastics Åland värd för årets nordiska mästerskap i artistisk gymnastik. En tävling som arrangeras i samarbete med det finska gymnastikförbundet. I mästerskapen deltar herrar, damer, juniorer och seniorer från hela Norden. Ylva Watkins, verksamhetschef för Gymnastics Åland, förklarar att de senaste veckorna varit intensiva men att de flesta förberedelserna nu är under kontroll. Vi ordnar ofta tävlingar på både högre och lägre nivå, men då har vi själva kunnat bestämma mer. Nu är det väldigt många protokoll man måste hålla sig till, säger Watkins. Eftersom inga herrar eller pojkar i den åländska föreningen tävlar på den här nivån saknades godkända redskap för herrar i hallen. Därför har redskap som ringar och bygelhäst lånats in från Esbo. Det har varit lite nervöst och sen så fastnade de förstås i tullen i måndags, men allting löste sig, säger Watkins. Tävlingarna inleds imorgon torsdag och avslutas på lördag. Och så vädret. Ja, det där regnovädret som vi har pratat om i tidigare sändningar, det börjar dra in över Åland nu och till kvällen så väntas lätt regn och regnskurar. Temperaturen ikväll ligger runt 14 grader och det är svaga vindar från väst, nordväst. Imorgon torsdag väntas mulet väder innan det klarnar upp mot kvällen. Temperaturen imorgon runt 16 till 17 grader. Sjövädret för Ålands hav, nordlig till nordvästlig vind 3-7 meter per sekund. Från och med efternatten vind som tilltar 6-10 meter per sekund. På morgonen upp till 13 meter per sekund. Lokalt regnskurar, annars god sikt. Skärgårdshavet, nordvästlig vind 4-8 meter per sekund och god sikt. Och södra Bottenhavet, nordlig till nordvästlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med kvällen vind som tilltar småningom, på efternatten 8-12 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Och så ska vi påminna om att det fortsatt råder varning för terrängbrand. Där, det var Ålands nytt i studion. Dan Sjöblom Svensson är tillbaka till Sandra Broborn och Åland idag.
1: Stort tack för det, Dan. Ja, vi ska strax lyssna här på inslaget om vad Tommy Törnros säger om de högljudda bilarna här i Mariehamn. Har du, Dan, märkt några konstiga höga ljudmusik sent om nätterna här senaste veckan?
0: Ja, man hör ju de där bilarna lite nu och då och ja, men lite liv och rörelse ska det väl vara, men jag förstår de som blir störda sent på kvällen och på natten.
1: Jo, jag med. Ja, men fint, härligt. Vi går vidare här i sändningen och strax kommer det inslaget alltså. Här kommer Slow med Peter Hägerstrand.

0: Slow med Peter Hägerstrand hörde du där. Bilar som kör runt med hög musik i Mariehamn nattetid har fått stor uppmärksamhet under sommaren. I både sociala medier och insändare riktas kritik mot de nattliga störningarna. Där kritikerna efterlyser fler åtgärder från polisen. Kommissarie Tommy Törnros bekräftar att polisen känner till problemet och säger att man lägger resurser på att hantera störningarna. Men att om tillsägelserna inte räcker kan hårdare åtgärder bli aktuella. Vi hör Tommy Törnros.
1: Det har ju åtminstone kommit mera upp i den allmänna medvetenheten om högljudda bilar. Från polisens sida så är ju störande ljud genom bilar då som har ordentliga högtalaranläggningar och liknande. Det är ju inte ett nytt fenomen. Det är ju återkommande varje sommar. Men att den här sommaren så har det åtminstone uppmärksammats mer. Så att vi är absolut medvetna om det.
2: Men har ni fått in mer klagomål?
1: Nej, det skulle jag inte per se säga att vi har fått. Det vi ju ser är ju att det går en kanske större debatt i sociala media och det går en debatt i tidningarna. Men mängden samtal som kommer till polisen så är väl ungefär på samma sätt som de brukar vara.
2: Vilka möjligheter har polisen att ingripa mot de här bilarna då?
1: Det är ju polislagen som väldigt långt styr vad som är möjligt att göra och inte möjligt att göra. Och det som polisen först och främst ska är att genom råd, uppmaning och befallning förmå människor att inse att det här är inte riktigt i linje med vad som är okej. Så generellt sett, det finns alltid undantag, men generellt sett så börjar det ju alltid med en tillsägelse över att det här kan inte fortgå, att det stör andra människors hemfrid eller det stör den allmänna friden eller på annat sätt stör ordning. Om det sen ändå fortsätter så då har man möjligheter från polisens sida att dela ut en ordningsbot om 70 euro. Men det som vi nog väl väldigt starkt håller på att överväga för tillfället så det är att vi har ju alltså möjlighet också med fortgående ordningsstörningar att gripa personer på polislagen. Att om vi uppfattar att störningen inte slutar med vår uppmaning eller att man har gett en uppmaning och den ändå fortgår så utöver den här böteslappen är det alltså möjligt att bli gripen. Så att det är väl egentligen det vi håller på att överväga för tillfället om vi inte får bukt med det här med råd, uppmaning, befallning.
2: Är det liksom känslan att man inte har fått bukt på problemet?
1: Ja, alltså just nu så lägger vi ganska mycket resurser kring att vaka på sådana platser där vi vet att man gärna samlas. Vi har patruller som patrullerar vid områden där vi märker att det är bilar och det står och spelas musik och det är mycket samlingar. Och så de här resurserna binds ju upp från annat sen igen. Så att vi kanske inte riktigt har fått gehör för de uppmaningar och befallningar vi har givit hittills.
2: Vad ska man göra då om man störs av sådana här ljud?
1: Det här är ju, egentligen kan man ju ganska långt dra en likhet mellan någon har en fest i en lägenhet i lägenhetshuset. Att där är det ju kanske lättare att man själv först går och säger till. Men har man inte, lyckas inte det, att man inte kan, man inte vill, man har inte möjligheten. Så då är det ju att alarmera till polisen och som kommer att titta på det. Och så är det ju även i det här fallet. Det är en bil som upprepade gånger ligger och snurrar och stör den här hemfriden eller stör ordningen, så är det att man ringer 112 och meddelar att man är utsatt för det här. Och då är det ju såklart jättebra att ju mer detaljerad info man har. Och sen ytterligare även en störning i Mariehamn, i stadsmiljö, en festivalvecka, så det är inte tillräckligt för att vi kommer att kunna vidta någon åtgärd per se. Men är det en bil nu som ligger och har en runda och de kör förbi upprepade gånger, så då hör man sig till polisen och meddelar vad det är för fordon och så ser vi om patrullerna då har möjlighet att ta an det här uppdraget och göra någonting åt det. Det beror ju på vad som händer i övrigt såklart.
2: Finns det liksom enligt lag några så här regler på hur högt får man spela? Finns det någon tidsgräns?
1: Nej, det gör inte det. Utan det här handlar om när man stör mera regelbundet eller på ett avsevärt sätt. Att det finns inte den här generella regeln som tidigare när det fanns Mariehamns stads ordningsstadga som den hette. Då fanns det ju mer allmänt givna riktlinjer, men de är ju försvunna sedan många, många år tillbaka.
2: Fattas det något då i lagstiftningen som hindrar polisen från att agera?
1: Nej, det kanske jag inte skulle säga att det egentligen gör, utan det finns ju en stor uppsjö av verktyg i lagstiftningen. Däremot så är det ju det att vi är ju ålagda att alltid se till helheter, se till proportionalitet, finkänslighetsprinciper etc. Väldigt viktiga grundläggande principer som ju alltid ska styra när en myndighet använder den makten i given mot andra i samhället. Och det här är ju en sådan typ av gärning som i regel brukar gå att åtgärda med att man säger till. Men det kanske är som så att vi är inne i en tid nu att det finns en större nonchalans mot polisens tillsägelser. Och då måste vi ta till lite grövre kalibers åtgärder. Men det är ingenting vi får göra lättvindigt, utan det måste ta ett tag innan de kommer i bruk. Så att jag skulle nog säga att principerna finns där. Systemet är kanske lite trögt, men det är på gång helt enkelt.
0: Det sa kommissarie Tommy Törnros, reporter Emma Engqvist.

0: Sommarbarn med Eva Dahlgren hörde du där. Mellan den 2 och 5 juli ordnade gränsbevakningen en övervakningsoperation med syfte att granska den gränsöverskridande fritidsbåtstrafiken. Juri Jalava, biträdande stationschef på Ålands sjöbevakningsstation, säger att denna typ av intensifierad övervakning av fritidsbåtar sker dagligen.
1: Att utföra granskningar på fritidsbåtar då i synnerhet försöker vi upprätthålla lite lägesbild över sådana saker som till exempel illegal invandring eller människosmuggling eller smuggling av droger eller andra olagliga föremål. Men sen samtidigt är det ju ett gott tillfälle att även övervaka fritidsbåtsförares nykterhet och fritidsbåtens utrustningssituation. Eftersom det är frågan om en intensifierad övervakningsinsats så då försöker vi göra kontrollerna så täckande som möjligt. Så att i princip det mesta som rör sig på havet och som vi med tillbudstående resurser hinner kontrollera så kontrollerar vi.
2: Juri Jalava säger att antalet båtar som granskades ändå var förhållandevis litet på grund av att vädret inte var det mest tillåtande för småbåtstrafik. Han säger att det rörde sig om under 100 båtar som granskades. Men trots att antalet båtar som granskades var ganska få så är han ändå nöjd med insatsen.
1: Man kan ju säga att resultaten från operationen den här gången så var på det viset glädjande nog att ingenting olagligt egentligen på det viset uppdagades.
3: När man stannar sådana här båtar så hur upplever trafikanterna det här?
1: Ja, resultaten från till exempel det här årets kontroller har varit väldigt positiva. Att alla granskade har tyckt att det har varit bra att sådana här kontroller görs. Det har nog upplevts som överlag positivt också under andra års motsvarande operationer. Det är ju generellt sett så är det ju sådana här lite lindrigare grejer som uppdagas. Att det kanske finns någon flaska extra eller någon limpa extra eller att man saknar någon viss utrustningsdetalj.
3: Du sa att båtarna är väl utrustade, så vad menar man med väl utrustade i det här sammanhanget?
1: Ja, båtens skick i sig förstås, att den är underhållen och omskött och servad just med tanke på att förebygga eventuella motorhaverier eller andra problem på sjön. Det är en viktig sak då. Men sen när det gäller själva säkerhetsutrustningen så till det ingår flytväst och brandsläckare om båten är täckt eller har spis eller en tillräcklig motoreffekt. Sen då åror eller paddel och ankare och lina då, tömningsredskap.
2: Juri Jalava berättar att trots att det oftast handlar om små saker som upptäcks vid dylika operationer så måste man ändå ta det säkra före det osäkra.
1: Eftersom det inte finns resultat som pekar på att det är helt vanligt förekommande med smuggling till havs så skulle man ju kunna anta att situationen är ganska bra, men att vi utesluter ju absolut inte den möjligheten att det förekommer och kan ju inte heller tro att det inte skulle förekomma. Sen är ju en operation också att det beror ju lite på förhandsinformationer inför operationen, vad man lyckas hitta. Och sen är det ju tur också. Det är ändå, om man ser på hela sommarsäsongen så är det en relativt kort period, bara några dagar att råka på någonting. Men just nu så under de här operationerna, motsvarande operationerna, så har resultatet varit positivt på det viset. Sen när det gäller nykterhet och sånt så det brukar skötas väldigt väl i den här typen av nöjesbåtstrafik. I relation till den mängd fritidsbåtstrafik som vi har här under sommarhögsäsongen på Åland så är det en ganska liten andel som vi påträffar som överskrider gränserna för sjöfylleri. Med det sagt så är vi också medvetna om att vi inte påträffar alla, för vi kan ju omöjligtvis vara på alla ställen samtidigt där det förekommer. Men den generella bilden är nog den att här i landskapet så sköter fritidsbåtsförarna det här väldigt fint nog. Att det är liksom tiotalet sjöfyllerifall per säsong. Det är ganska bra resultat.
2: Trots att det visar sig vara relativt ovanligt med större olagligheter så påpekar Juri Jalava att denna typ av operation är viktig för lägesbilden och därför sker dylika operationer årligen. Han säger också att det samtidigt fungerar som en slags övning för beredskapen och att man i samma veva samarbetar gränsöverskridande med flera olika parter.
1: Vi brukar stå för planeringen här på Åland, men vi gör det i samverkan med bevakningsflygflottiljen och bevakningsfartyg och alltså gränsbevakningsväsendets egna resurser. Men sen brukar vi också alltid bjuda in tullen till det här. Och i år igen hade vi Helsingfors sjötull, en enhet därifrån som deltog, och lokala tullen brukar också delta. Men sen så har vi även samarbete med svenska kustbevakningen med deras fartygsenheter och deras kuststation som är granne med oss i Vaxholm.
0: Det sa Juri Jalava, biträdande stationschef på Ålands sjöbevakningsstation. Reporter, det var Oskar Skogberg. Åland idag börjar lida mot sitt slut. Med mig här, Sandra Broborn. Producent, det var Hasse Persson Bru. En repris från dagens program kommer på söndag mellan klockan 4 och klockan 7. Och våra inslag kan du också lyssna på alandsradio.ax. Alldeles strax så blir det nyheter här från Ekot. Men först, säg vad du tänker med Tommy Nilsson. Och tack för mig, vi hörs igen imorgon.

0: Ekot börjar i Norge. Oaktsamhet. Ja, det kan vara orsaken till den brand som i fredags bröt ut i norska Drammen där över 100 bostäder brann ner. Det säger den norska polisen efter förhör med den misstänkte, enligt tidningen Världens Gang. En person är misstänkt för att ha orsakat branden även om polisen understryker att personen än så länge inte är misstänkt för något brott och att de ännu inte vet vad som startat den. En 18-årig man döms till 13 års fängelse efter att ha försökt döda en skolanställd i Rättvik. Det rapporterar SVT Dalarna. Det var i januari som tonåringen byggde en bomb och placerade den vid en gymnasieskola. Bomben som var inslagen i rött julpapper var byggd för att detonera i händerna på en anställd på skolan, enligt åtalet. Mannen döms för bland annat mordförsök och grovt vapenbrott. Pokémon-kort har blivit hett stöldgods och i flera länder rapporteras om inbrott i butiker som också ökar sin säkerhet. Och det gäller även här i Sverige. Henrik Hermansson fick stänga ner sin fysiska butik i Torslanda efter att alla hans Pokémon-saker blev stulna till ett inköpsvärde på över 1 miljon kronor.
1: Pokémon är generellt sett ganska enkelt att sälja just nu. Det är väldigt mycket sådär i ropet. Det har varit en väldigt brant prisutveckling. Jag brukar säga att det finns egentligen bara en sak som har slått Pokémon rent värdemässigt de senaste åren och det är Bitcoin.
0: Det sa Henrik Hermansson, försäljare av Pokémon-saker. Frankrike registrerade över 5700 fler dödsfall än normalt mellan 17 juni och 2 juli i samband med extrem hetta. Det uppger franska hälsomyndigheter, skriver nyhetsbyrån AFP. Hälften av dödsfallen inträffade under 3 dagar i slutet av juni. Det var Ekot klockan 4 i studion, Julia Videgård.
2: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
3: Fram till slutet av augusti visas Linn Karlman Karmets utställning Tidvatten på Kökars hembygdsmuseum. Utställningen består av 16 stycken oljemålningar som inspireras av hennes uppväxt på Kökar. Vi hör Linn Karlman Karmet.
4: Det är under mina 10 år som jag växte upp på Kökar. Så det är därifrån jag har fått alla minnesbilder och lite så som jag gör om till mina egna. Ja, jag använder mina gamla bilder från min barndom och sen gör jag om dem då till mina egna minnesbilder. Typ.
3: Får du mycket inspiration till dina målningar från din barndom?
4: Ja, det har varit mycket så nu under mitt senaste år på konstskolan som jag undersökt barndom och hur minnen förändras över tid och sådär. Så det är mycket rotat runt i en massa olika bildbanker från min barndom och sådär som jag har tagit inspiration från.
3: Just det. Och du målar ganska mycket landskapsmotiv också, va?
4: Ja, det är lite blandat mellan porträtt och landskap.
3: Karlman Karmet utgår ofta från fotografierna hon målar. Men varvar med att också själv stå i miljöerna hon avbildar. Verken som ställs ut har hon målat under ungefär ett år och eftersom de varierar så i storlek kan de ta allt från 2 timmar till flera veckor att färdigställa. Hur länge har du hållit på att måla?
4: Ja, jag började nästan måla för ungefär 2 år sedan. Men innan dess så har jag hållit på mycket med blyertsteckning. Så det har jag hållit på med i nästan 10 år.
3: Hur kommer det sig att du har fastnat för målningen?
4: Ja, jag gick på en förberedande konstskola för något år sedan. Där vi fick testa på massa olika tekniker och material och sådär. Men det var oljemålning som fastnade. Och jag tror det passar mig bra för att det är ändå ganska nära blyertsteckningen. Men ändå, man får göra lite, man kan skapa liksom mer större verk.
3: Ofta målar hon realism, men försöker närma sig den abstrakta konstens värld.
4: Jag har alltid hållit på ganska mycket med realism. Och det är väl, jag vet inte, det har fastnat mycket med mig. Förut höll jag på med så här hyperrealism när jag tecknade. Mm. Men jag höll på att gå liksom lite ifrån det och göra lite mer abstraktare. Försöka simplicera allting lite mer så att det blir lite mer flytande kanske.
3: I framtiden hoppas Karlman Karmet kunna försörja sig på sina konstverk.
4: Ja, jag hoppas att jag kan leva på min konst. Men jag ska, nu är väl planen i framtiden, eller liksom den närmaste framtiden att komma in på konsthögskola och sådär.
3: Det sa konstnären Linn Karlman Karmet, vars utställning Tidvatten visas på Sjögars hembygdsmuseum fram till slutet av augusti. Reporter var Nelly Höglund. You've painted up your lips and rolled and curled your

0: take your love to town. For God's sakes, turn around.
1: Tid igår samlades riksdagen i Helsingfors för att behandla härvan kring arenaprojektet Garden Helsinki. Under budgetförhandlingarna våren 2025 beviljade regeringen ett villkorligt stöd på 35 miljoner euro. Något som har väckt hård kritik efter misstankar om korruption och särbehandling. Under måndagen sa statsminister Petteri Orpo att regeringen drar tillbaka sitt statsstöd till Garden Helsinki. Och igår följde en 9 timmar lång debatt som slutade i en förtroendeomröstning där både regeringen och statsminister Orpo fick fortsatt förtroende med siffrorna 101-90. 8 av ledamöterna var frånvarande. Med oss på telefon har vi nu Ålands riksdagsledamot Mats Löfström. God morgon, Mats.
2: God morgon, god morgon.
1: Vad förvånade dig mest med gårdagens debatt?
2: Ingenting egentligen, utan den var helt som den var förväntat att det skulle hållas en lång debatt om själva ärendet, men där man också skulle prata om ganska många andra saker än själva frågan, alltså det här Garden Helsinki-projektet och hur den processen har sett ut, utan det handlade mycket om regeringens övriga politik också.
1: Ja, och kritiken var hård, inte minst från Centern, Vänsterförbundet och De gröna, som också föreslog en förtroendeomröstning mot statsminister Petteri Orpo. Hur ser du på debatten och vad gav den för ytterligare svar?
2: Det var bra att man sammankallade riksdagen, vilket är ganska exceptionellt att man gör, att det har hänt väldigt få gånger att man sammankallar riksdagen trots att den är på uppehåll. Nu hade oppositionen önskat att man skulle sammankalla riksdagen och också statsministern hade önskat det, och då var det bra att talmannen fattade det beslutet att man samlade alla riksdagsmötena för en diskussion för att kunna ställa frågor till statsministern och till regeringen kring processen och få svar på dem. Men det kom väl inga nya svar egentligen under debatten, utan alla svar hade redan kommit i den mediala debatten. Och därför så blev kanske den politiska debatten igår i riksdagen att handla om förtroende överlag för regeringen, missnöje med regeringens politik också i andra frågor. Och att jag skulle säga att den blev mer en symbol för andra frågor än att verkligen gav några nya svar på de här själva frågorna om projektet, att de hade man redan kunnat läsa om i media. Men det är såklart också viktigt att det finns en möjlighet att ställa de frågorna rent parlamentariskt, och riksdagen har alltid rätt att få information från regeringen, och därför var det bra att riksdagen samlade sig igår och fick sedan avsluta den här debatten genom att ha en omröstning om förtroende för regeringen.
1: Och du röstade även för fortsatt förtroende för den här regeringen och för statsministern. Hur kommer det sig?
2: Samtliga riksdagsledamöter som hör till regeringspartierna och regeringspartiernas underlag så röstade för statsministerns förtroende och regeringens förtroende. Att det är en del av spelreglerna för regeringssamarbetet. Men sen så tycker jag också att statsministern svarade på alla de här frågorna och som har kommit gällande det här projektet, och det fanns egentligen ingenting rent att ta ställning till mera i den här frågan, eftersom regeringen en dag tidigare hade sagt att man har blåst av det här hela projektet, att det kommer inte att bli några pengar till det här projektet oavsett hur processen framåt ser ut, utan det är inte aktuellt längre. Och nu handlar ju den här debatten om processen kring det här projektet, inte så mycket om projektet som sådant. För projektet så har uppenbarligen ett mycket stort stöd över partigränserna i Helsingfors i statsfullmäktige, och staten har tidigare varit med och stött den här typens arenaprojekt. Olympiastadion med 170 miljoner och i arena senast 18 miljoner. Den ligger i Tammerfors, och man stöder museum, teatrar. Att det är ingenting som är på det viset så speciellt unikt med att staten är med att ta en andel. Och så är det ju på Åland också, att landskapet är med och tar en andel i stora infrastruktur och stora projekt, att, som till exempel när man bygger idrottsanläggningar. Men det som ju var den stora frågan här, så var att hur processen hade gått till, transparensen i den, anklagelser om korruption, alltså saker som är mycket allvarliga. Och här kan man väl lugnt säga att den här processen, den har inte gått bra, och kommunikationen har varit ännu sämre. Och här måste regeringen förbättra det, och det har också statsministern sagt att man behöver göra, och man kommer se över rutinerna. Man har justitiekanslern gör också en granskning, och det har också statsministern sagt att han välkomnar. Så här finns nu en klar process att gå vidare ifrån, och att då i det här läget som då oppositionen önskade att fälla regeringen och slunga Finland in i en vad som antagligen skulle bli en ganska långvarig parlamentarisk kris på grund av sommaren, som säkert skulle utmana i nyval under det här politiska läget internationellt med krig i Ukraina och krig i Iran. Det skulle inte vara ansvarsfullt för Finland om vi skulle fälla regeringen och bli utan regering nu den här tiden. Det är inte långt kvar till nästa riksdagsval, utan det är om drygt 9 månader, att det är bättre helt enkelt att vänta tills dess, när den här själva substansfrågan har fått sin lösning helt enkelt. Och att det blir ingenting med det här projektet heller.
1: Skulle du säga att det blir någon slags politiskt bagage för regeringen och statsminister Orpo?
2: Ja, det blir det säkert. Jag tycker att det är viktigt att ändå framhäva att det är inga pengar som har betalats ut för det här projektet. Och lite på det viset, speciellt är det ju att det här principbeslutet som regeringen fattade, så fattade man ju för över ett år sedan i samband med regeringens halvtidsöversikt. Så det här har ju funnits i offentligheten att man har fattat helt enkelt det här principbeslutet att det här projektet ska kunna få ett stöd. Men det är nu som beredningen har fortsatt kring det, alltså i de olika ministerierna kring det, och det är där som metoderna då har varit mycket tvetydiga från vissa lobbyister, och som det är bra att nu granskas. Men det hade ju aldrig kommit ett konkret förslag om finansiering till riksdagen. Det är ju alltid riksdagen som budgeterar pengar till olika projekt, och det måste alltid komma på en budgetrad till i ett förslag till riksdagen. Och det här projektet har inte ens kommit så långt att det ens skulle ha funnits ett konkret förslag till riksdagen att ta ställning till för att kunna budgetera pengar till det här projektet. Så på det viset, det är liksom inga pengar som har gått ut för det här projektet, vilket man måste också vara tydlig med att säga.
1: Och hur är det, kommer du kunna fortsätta på din semester nu?
2: Det är i alla fall avsikten.
1: Tack för det, Mats Lövström, Ålands riksdagsledamot.
2: Tack så mycket.

0: Den här veckan står Gymnastics Åland värd för årets nordiska mästerskap i artistisk gymnastik. En tävling som arrangeras i samarbete med Finska gymnastikförbundet. Här i vår studio nu har vi Ylva Watkin som är verksamhetschef för den åländska föreningen. Välkommen hit!
1: Tack så mycket!
0: Hur går det med förberedelserna?
1: Det går bra. Det har varit mycket, mycket jobb, men jag tror att vi har det mesta på grej.
0: Mm. Och landslagen så kommer från Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island och Färöarna kommer hit och deltar i tävlingarna. Hur stort är det här?
1: Det är stort, kanske inte antalet gymnaster, men det är ju en väldigt viktig tävling. Just på landslagsnivå så är det väl kanske den första nordiska mästerskapen, sen har vi nordeuropeiska mästerskapen, EM och VM, OS. Så det är kanske här man börjar liksom tävla med andra landslag.
0: Just det. Och många av de här landslagen har ju det här som uttagningstävling för kommande EM. Vad är det som det här innebär?
1: Det är säkert helt olika på varifrån hur man har upplagt det. Vissa har ett lag som åker hit och ett annat lag som åker till EM, medan andra vill testa att köra igenom sina tävlingar, sina serier innan EM, som är om 3 veckor ungefär.
0: Mm. Finns det några profiler i de här landslagen som man borde hålla lite extra koll på?
1: Absolut, det svenska landslagen, både herrar och damer, har riktigt stora gymnaster, och också finska landslagen skulle jag säga. Alltså det finns mycket, och vi har överlag så finns det flera gymnaster som har deltagit just tidigare i EM och VM och stora tävlingar, så att det kommer vara riktigt högklassig gymnastik.
0: Kul! Och vi har ju många åländska gymnaster som har kvalat in till B-landslaget. Men det här är inte en tävling där de får chans då, alltså?
1: Nej, man kvalar till de här tävlingarna, och det är förbundet som väljer ut vilka som ska vara med i de här tävlingarna. Så att, inte den här gången, kanske ett annat år.
0: Mm. Lite åländskt blir det i alla fall med Malin Pusinen Amani som är svensk gymnastikförbundskapten. Det är en liten chans för henne att kolla in de här blågula talangerna. Vad blir hennes viktigaste roll under en sån här tävling?
1: Hon ska coacha på golvet helt enkelt.
0: Mm.
1: Så det är säkert jättespännande,
0: ja,
1: för henne.
0: Hur går det till när man coachar på?
1: Jag är ju själv inte coach på det sättet, eller tränare. Mm. Så jag kan inte riktigt säga. Men det handlar om att ta hand om alltså, gymnasterna under tävling. Och peppa och finnas där och se till att de är förberedda och kan göra sitt bästa.
0: Just det. Och det här är ju en tävling för både herrar och damer och juniorer och seniorer. Det ställer lite andra krav på hallen och redskap. Vill du berätta lite om det arbetet?
1: Ja, när man ordnar en sån här tävling, vi ordnar ju tävlingar ofta, både på högre och lite lägre nivå. Men då har vi själv kunnat bestämma lite mer. Men nu är det väldigt många protokoll man måste hålla sig till. Och hallen ska vara liksom så ren som möjligt. För tittar man på en stor tävling så har det liksom bara en bar, en bom. Medan man i en träningshall har massa. Så vi har plockat hallen tom så att säga. Så att Axrent har sponsrat oss med några containers. Vi har 2 stycken containers som är fyllt med våra redskap. Så det har varit mycket bärande de här veckorna. Och sen i och med att vi inte har herrar eller pojkar som tävlar på någon nivå eller sådär. Så är de redskapen som vi har, som vi tycker är helt okej. Okay, så de duger inte helt enkelt. De är inte godkända. Så då har Esbo Intellitighter, de har lånat redskap till oss. Men det kräver ganska mycket också. Nya hål i golvet för att få upp herringarna och bygelhästen. Och när man själv inte helt är det så noga med mått, med mattor och att det ska vara rätt. Det måste verkligen stämma överallt. Så det har varit lite nervös. Sen så fastnade de förstås i tullen i måndags och sånt. Men allting löste sig, och vi har Oskar Kirmes, tidigare OS-gymnast och VM-gymnast. Så han har varit här och hjälpt till och varit super hjälpsam och sett till att allting, han har kollat igenom redskapen och funkar och är bra. Så att, vi hoppas att alla ska kunna känna att det är en bra hall att tävla i.
0: Ja, och utöver de här kraven på hallen, så vad ställer den här tävlingen för krav på er förening?
1: Ganska mycket. Vi måste se till att allting funkar med allt från tidtabeller. Vi måste se till att de kommer till och från hallen, och vi måste se till att de får i sig mat, och också se till att vi har vissa domare. Alla serier ska filmas för att man ska kunna göra en... om man är missnöjd med något så kan man liksom fråga om det. Ganska stora krav. Och sen just det här när du har delat värld, ska man säga. Det är ju finska förbundet som ordnar tävlingen, men sen är den till oss då. Så då måste man hela tiden kolla vad får vi bestämma, vad får vi inte bestämma, vad står i tekniska reglementen. Så det är en hel del balanserande där, och så vill man ju att allting ska vara så smidigt och att allting löper på. Så det var ju intensiva veckor, men jätteroligt ska det bli.
0: Och är det några speciella krav på de som är funktionärer och domare också?
1: Ja, domarna, de som ska döma, så de kommer från de andra länderna. Men sen vi måste till att vi har linje- och tidsdomare. Du får liksom inte stiga utanför mattan och får bara vara en viss antal sekunder på bommen. Och då måste vi ha utbildade domare som är med där då. Så det är våran uppgift på den sidan när det gäller domare.
0: Behöver man tänka på något speciellt som publik när man kommer dit?
1: Nej, utan bara titta och njuta. Det kan vara svårt att se om man inte är insatt vad som är på detaljnivå, vad som är svårare än någonting annat. Men vi kommer att se gymnaster som flyger och snurrar och hoppar högt.
0: Jag tänker att den viktigaste funktionen kan ha för publik är ju nästan också vara där och stötta.
1: Absolut.
0: Och det är ju inte ofta ni tar inträde. Men den här gången så kostar det en liten slant. Det är 10 euro per dag eller 20 euro för alla 3 dagar. Och barn under 12 får halva priset. Redskapsfinalerna är på lördag med start klockan 11.30. Men redan imorgon bitti så drar juniortävlingarna igång på damsidan, seniorerna på eftermiddagen och kväll. Och sen på fredag så är det herrarnas tur. Snart drar det igång. Vad ser du mest fram emot?
1: Träffa alla som har varit i kontakt med och verkligen se de här gymnasterna när de kommer in och ska tävla, hur förväntansfulla de är. Och att få se dem lyckas, ha roligt och träffa andra, liksom sina kompisar och så. Så det kommer bli jättebra.
0: Tror vi att det blir några priser för åländska gymnaster?
1: Kanske för goda insatser på funktionärsgolvet, ja. Men inte annars.
0: Nej. Okej, tack så jättemycket för det här, Ylva Watkins, verksamhetschef för Gymnastik Åland.
1: Tack.
2: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som gått i dagens morgonprogram. Missar du något? Ja, då finns allt på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: Då är vi tillbaka i sommarpratstudion här på Ålands Radio och idag ska vi träffa dagens sommarpratare som är Loy Mattsson. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Hur känns det här då? Det
1: känns jättekul. Jag var jättetaggad för det här.
0: Mm. Ingen så här sömlösa nätter?
1: Ja, men det är alltid sömlösa nätter oavsett vad jag gör.
0: Okej. Ja, men nu är du här och ska spela in ditt sommarprat. Men vem är du då?
1: Ja, jag heter Loy Mattsson. Jag är som vilken 20-åring som helst. Jobbar ett vanligt jobb, men på sidan om så gör jag musik. Och jag har ju en dröm att försöka få igång musikscenen på Åland på riktigt. Och inte bara på Åland, utan få det internationellt. Så det är vad jag gör just nu. Driver egen musikverksamhet tillsammans med min bästa vän Simon. Och ja, gör musik.
0: Så ni gör inte bara musik för er själva, utan ni hjälper också andra artister med hela paketet?
1: Ja, exakt. Så vi försöker bygga upp i princip allt som ett vanligt skivbolag eller record label och ett proffsigt team i musikbranschen kan göra. Så sakta men säkert samlar vi på oss folk som fotograf, videograf, folk som är kunniga med marknadsföring, PR. Min roll är ju mest för låtskrivande. Jag hjälper andra artister att skriva deras låtar eller med co-writes. Ibland skriver jag själv. Och sen har vi Simon som är i princip huvudproducenten. Det är han som producerar allt och liksom får den visionen framåt till verkligheten. Så sakta men säker. Det kommer vara en liksom småskalig butiklabel på Åland.
0: Ja, men kul. Kan du säga någon artist som ni redan har släppt? Så att...
1: Ja, vi har släppt med Tilde Westergård. Ganska mycket musik. Eller mycket

0: Men några låtar har vi gjort. Vi har nyligen, sen december, släppte vi en låt med Valle Wahlsten. Och sen har vi några till på kommande. Så vi är väldigt nya och grundstarten i det här.
1: Mm.
0: Så liksom, jag vill inte låta som att vi är någonstans, men det är vi kör på. Alltså vi ger gärna att det är 110% som gäller dagen ut.
1: Men då gissar jag att också musiken i det här sommarpratet kommer att vara viktig för dig i alla fall.
0: Ja, det tycker jag.
1: Vad blir det för någonting ungefär?
0: Alltså, det kommer vara mycket låtar som jag känner just nu att jag kopplar väldigt mycket till. Alltså, väldigt mycket first aid kit, det här drömaktigt, och alltså, världen känns overklig. För det gör det på något front.
1: Mm.
0: Mycket sådana låtar. Det är också min stil av musik, även fast det kanske inte jag gör. Men ja, mycket, jag får låtar som jag verkligen bara, det här mår bra av.
1: Mm. Mm, kul.
0: Ja.
1: Men i sommarpratet, förutom att prata om det här producentskapet och det ni gör där med musiken, vad kommer det annars att handla om?
0: Jag kommer prata lite om min uppväxt. Jag flyttade ju hit från Vietnam när jag var 7 ändå. Men mina unga dagar var ganska ovanligt om man jämför med de flesta. Det är en grej också som jag inte brukar prata om så jättemycket. Jag har aldrig gjort det offentligt faktiskt.
1: Mm.
0: Men jag känner att det här är en bra grej av mig att dela av mig. För att jag tror att någon kanske hittar en push i det här. Det kanske hjälper någon att förstå att ingenting är omöjligt. Och man kan göra allt man vill. Och livet är bara en äventyr.
1: Mm.
0: Och man ska vara glad för det lilla man har. Det är väl det. Ja.
1: Det låter jätteinspirerande, tycker jag. Och jag hoppas att fler känner så när de hör ditt sommarprat som vi sänds för första gången idag klockan 10.00 här i Ålands Radio. Men man kan ju lyssna när det passar en själv bäst också. I appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.ax. Så då återstår det bara för mig att önska dig riktigt stort lycka till med inspelningen, Loy Mattsson.
0: Tack så jättemycket.

0: Där är Ålandsnytt. God kväll. Högljudda bilar i Mariehamn har uppmärksammats i sociala medier och i insändare där kritikerna uttrycker frustration över nattliga störningar och efterlyser åtgärder. Det vi starkt överväger för tillfället är att gripa personer med stöd av polislagen, säger kommissarie Tommy Törnros. Enligt Törnros ser polisen till att åka till sådana platser där bilarna gärna samlas. Han konstaterar att insatserna tar mycket resurser i anspråk samtidigt som förarna inte alltid hörsammar polisens uppmaningar. Vi har inte riktigt fått gehör för de uppmaningar och befallningar vi har givit hittills, säger Törnros. Vid störningar kan allmänheten ringa 112. Tommy Törnros förklarar att man börjar med en tillsägelse. Om störningarna ändå fortsätter kan polisen dela ut en ordningsbot om 70 euro. Enligt Törnros kan personer som fortsätter att störa ordningen trots detta i vissa fall gripas med stöd av polislagen. Vi är inne i en tid nu där det kanske finns en större nonchalans mot polisens tillsägelser. Då måste vi ta till lite grövre kalibrers åtgärder, säger han. En motorbåt kom under onsdagen in på ett grunt område söder om Herresgatan i Lämland. Drevet slog i och det fanns ingen möjlighet att ta sig vidare, även om propellern kunde urskiljas nere på grynnan, skriver Ålands sjöräddningssällskap på sin hemsida. Rescue-krickan ryckte ut från Långnäs för att säkra de två personerna i besättningen och båten. Båten låg inte på grundet. Efter kontroll med besättningen att inget läckage fanns kopplades bogser för att ta haveristen till trygg hamn, skriver sjöräddningssällskapet. Gränsbevakningen höll i början av juli en övervakningsoperation med syfte att kontrollera gränsöverskridande fritidsbåtstrafik. Enligt biträdande stationschef på Ålands sjöbevakningsstation, Juri Jalava, genomförs denna typ av intensifierad övervakning årligen.
1: Genom att utföra granskningar på fritidsbåtar då i synnerhet försöker vi upprätthålla lite lägesbild över sådana saker som till exempel illegal invandring eller människosmuggling eller smuggling av droger eller andra olagliga föremål. Men sen samtidigt är det ju ett gott tillfälle att även övervaka fritidsbåtsförares nykterhet och fritidsbåtens utrustningssituation. Eftersom det är frågan om en intensifierad övervakningsinsats så då försöker vi göra kontrollerna så täckande som möjligt. Så att i princip det mesta som rör sig på havet och som vi med tillbudstående resurser hinner kontrollera så kontrollerar vi.
2: Juri Jalava säger att antalet båtar som granskades ändå var förhållandevis litet på grund av att vädret inte var det mest tillåtande för småbåtstrafik. Han säger att det rörde sig om under 100 båtar som granskades. Men trots att antalet båtar som granskades var ganska få så är han ändå nöjd med insatsen.
1: Man kan ju säga att resultaten från operationen den här gången så var på det viset glädjande nog att ingenting olagligt egentligen på det viset uppdagades.
0: Dessa Juri Jalava, biträdande stationschef på Ålands sjöbevakningsstation. Reporter här, det var Oskar Skogberg. Under tisdagskvällen inträffade en misstänkt misshandel i centrala Mariehamn där samtliga inblandade var minderåriga. Vi har en anmälan där minderåriga är misstänkta för brottslig gärning. Det är en misshandelsanmälan med bara en minderåriga som skedde igår kväll. Det är totalt 3 stycken inblandade med en skadad och 2 utövare, säger kommissarie Tommy Törnros. Och den medelålders man som misstänks för skjutvapenbrott efter att ha blivit gripen av polis i Hammarland igår tisdag är fortsatt i polisens förvar. Det bekräftar kommissarie Tommy Törnros. Vi fortsätter med sedvanliga förundersökningsåtgärder. Vi håller förhör med misstänkta och målsägande, säger han. Och så vädret. Det väntas regnskurar under kvällen, en temperatur på 14 grader och svaga vindar från väst-sydväst. Imorgon då väntas mulet väder, mot kvällen klarnar det upp och det är en temperatur imorgon på 16-17 grader. Sjövädret för Ålandshav, nordlig till nordvästlig vind 3-7 meter per sekund. Skärgårdshavet, nordvästlig vind 4-8 meter per sekund. Och södra Bottenhavet, nordlig till nordvästlig vind 4-8 meter per sekund. Det här var Ålandsnytt, i studion Dan Sjöblom Svensson.
3: Vi ska lyssna till dagens sommarpratare här i Ålands Radio. Loy Mattsson, som är låtskrivare och producent.

Jag lever ett ganska vanligt liv idag. Jag jobbar som de flesta gör. Har en vardag med fasta rutiner, räkningar som ska betalas och försöker få ihop allt det där som livet består av. Men samtidigt finns det alltid något som tar mer plats än vad jag planerar för. Något som ligger och bubblar under ytan, oavsett om jag står på jobbet eller är på väg hem. Och det är musiken. Jag skriver låtar. Jag sitter i studion med min bästa vän Simon. Och vi jobbar hela tiden på att komma närmare något som känns på riktigt. Det kan vara en basgång, en gitarrslinga eller en textrad som vi vänt och vrider på i timmar. Ibland får man en idé sent på kvällen när man egentligen borde sova. Och plötsligt har klockan blivit 3 på natten och man sitter där. Helt insnöad på en detalj som ingen annan än vi kanske kommer lägga märke till. Det är precis vad jag älskar med studion. Det är en plats där tiden upphör att existera. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som sommarpratar idag heter Loj Mattsson.

När jag tänker på mitt liv så ser det ganska enkelt ut på ytan. Men det som egentligen tar mest plats i mig är det jag håller på med när jag får tid att skapa. Det är där jag tänker som mest. Men paradoxalt nog är det också det enda stället där jag känner att jag får lite ordning på alla mina tankar i huvudet. Musik har blivit ett filter för hur jag tar in världen. Och jag har stora drömmar med det här. Jag vill kunna leva på musiken fullt ut en vacker dag. Jag vill kunna stänga dörren till studion på morgonen, tända lamporna och veta att det här är mitt heltidsjobb. Att jag kan lägga all min energi på att utveckla det jag gör tillsammans med Simon. Men vägen dit är sällan spikrak. Det vet alla som har försökt bygga något på sidan om ett vanligt 9-5-liv. Det finns perioder när det känns som att man trampar på ställen. Man testar melodier, bygger om den så många gånger att man nästan glömmer hur den började. Och till slut raderar man allt och börjar om från ett tomt papper. Man undrar om man överhuvudtaget kommer någonstans. Men jag kommer ändå tillbaka till den där studion. Kväll efter kväll. Jag fortsätter skriva, fortsätter testa och fortsätter försöka få något att hända. Inte för att jag måste, utan för att jag helt enkelt inte kan låta bli. Det är svårt att sluta när det väl börjar kännas rätt. Och kanske är det just det som säger mest om vem jag är. Inte för att jag har ett färdigt svar på vart allt ska ta vägen, utan för att jag fortsätter, oavsett vad. Motgångar är inget nytt för mig. Faktum är att jag har fått kämpa och fortsätta framåt mot ganska hårda odds ända sedan den allra första dagen jag föddes. Men lite mer om det om en liten stund.

Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som sommarpratar idag heter Loy Mattsson. Även om jag inte minns allt själv så tydligt så har jag fått höra det här så många gånger nu genom livet att det nästan känns som att det är mina egna minnen nu. Jag föddes i Vietnam och starten på livet var allt annat än enkelt. Jag föddes alldeles för tidigt och med det följer jag en hel del missbildningar och medicinska komplikationer. Sedan första stund blev det mycket sjukhus, kontroller och vård. Vita korridorer, lukten av desinfektionsmedel och sterila väntsalar blev inte bara en plats man besökte ibland. Det blev en miljö runt hela min barndom. Det blev min vardag. Men när jag växte upp i det så tänkte jag inte på att det var annorlunda. Man går inte runt som barn och jämför sitt liv med andras. Man har inga referensramar. Man anpassar sig bara efter som det är. Och för mig var sjukhusbesöken lika naturligt som att gå ut och leka. Min biologiska pappa känner jag inte. Jag har ingen minne av honom överhuvudtaget. Så under den här första stormiga delen av mitt liv var det bara jag och min mamma. Det var vi två mot världen. Det är först nu, i vuxen ålder, som jag har börjat förstå vidden av vad min mamma faktiskt gick igenom. Sjukvården i Vietnam fungerar inte som här i Norden. Varje ingrepp, varje medicin, varje sjukhusnatt kostade pengar. Enorma summor av pengar. Och min mamma bar allt det där helt själv. Det var hon som slet, hon som vände på varje krona och tog det ekonomiska och känslomässiga ansvaret för att jag skulle kunna få de operationer och den hjälp jag behövde för att kunna överleva och utvecklas. Jag förstår ingen av det här då. Hon gjorde det bara. Utan att någonsin klaga. Eller göra det till en stor grej framför mig. Det är en helt ovärderlig gåva. Och jag har en sån enorm respekt för henne idag. Att jag kan leva som vem som helst nu. Att jag kan stå på egna ben. Det är helt och hållet tack vare hennes envishet och läkarnas arbete där borta. Samtidigt är det viktigt för mig att säga att jag inte berättar det här för att någon ska tycka synd om mig. Det här är inte en sorglig historia. Det är bara min början. Precis som den var. Och det gav mig en ganska sund grundkänsla som jag fortfarande bär med mig. Att man tar det som kommer, fokuserar på nästa steg och löser det bit för bit. Man fastnar inte vad som borde vara möjligt, utan man gör det som krävs.

Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som sommarpratar idag heter Loj Mattsson. Jag minns en kväll när jag var kanske 4 eller 5 år gammal. I Vietnam är det väldigt vanligt med stora familjsammankomster där huset fylls till bredden av släktingar, mat, skratt och en ganska härlig kaos. Och i centrum av varje sådan fest står en sak. Karaoke-maskinen. Den går varm i timmar. Och just den här kvällen var det ingen undantag. Jag minns hur basen dånade ur det lilla halvdåliga högtalare och hur vuxna turades om att sjunga med en så stor inlevelse. Plötsligt var det någon geni i familjen som klev fram och drog igång en gammal, känd vietnamesisk ballad som hette Xin Lỗi Tình Yêu. Den låt med mycket drama och stora känslor. Jag stod där på golvet och i samma sekund som introt började spela hände något märkligt. Det var som en osynlig kraft bara tog över min lilla kropp. Och jag kände en sån intensiv impuls att jag helt utan förvarning sprang fram och slet mikrofonerna ur händerna på den som skulle sjunga och ställde mig i centrum av rummet. Alla tystnade och tittade på mig. Jag var alldeles för liten för att ens kunna läsa textraderna som rullade på skärmen. Och jag förstod inte ens vad de vuxna orden faktiskt betydde. Jag kunde inte texten överhuvudtaget. Men melodin, tonerna, den där venmodiga, tunga känslan i musiken, den förstod jag instinktivt. Jag började sjunga och improviserade fram ljud som passade till harmonierna, helt uppslukad av stunden. Och vet ni vad det mest fascinerande är? Det är exakt så jag fungerar i studion än idag. Jag har aldrig varit en person som sätter mig ner på ett tomt papper och penna och skriver en text först. Jag måste känna musiken i kroppen istället. Jag letar alltid efter en känsla, en melodi som ger mig gåshud. Det som sätter igång någonting under ytan. Orden och berättelse får alltid komma efteråt. Den där lilla killen som vägrade släppa mikrofonen i Vietnam, han visste redan då exakt hur mitt inre kompass fungerade.

Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som sommarpratar idag heter Loy Mattsson. Det var runt den tiden när jag var 6, kanske 7 år gammal, som något i mitt liv ändrade helt. Inte på en gång, men steg för steg. Tills ingenting längre var som det hade varit förut. Min mamma hade träffat en man. Han kom in i vår lilla tvåmannavärld ganska naturlig. Inte som något stort eller dramatiskt ögonblick, utan mer som en person som plötsligt bara fanns där. I början visste jag inte riktigt var jag skulle placera honom, men det tog inte lång tid innan han blev en självklar del av vår vardag. Och ganska snart blev han något mycket större. Han blev den jag idag, med största självklarhet, kallar för min pappa. Med honom kom också samtalen. Den där samtalen som skulle rita om kartan för hela mitt liv. Min mamma satte sig ner och frågade om jag ville flytta. Långt bort. Till en helt annat land. Ett helt annat språk och ett helt annat liv. Jag minns inte att jag ens tvekade. Jag sa ja direkt. Men den där totala, orädda, optimistiska känslan som man bara hade som barn. Jag förstod ju inte vad det riktigt innebar. För mig kändes det inte som ett farväl till Vietnam. Det kändes bara som ett nytt kapitel höll på att öppna sig. Idag förstår jag att min mamma bar på en helt annan tyngd i den stunden. Jag kan nästan bli matt när jag tänker på det i efterhand. Vilken enorm känsla, nästan obegripligt mod det måste krävdes av henne. Hon packade hela vårt liv i några väskor, lämnade sitt hemland, sina närmaste, sin kultur och allt hon någonsin känt till för att flytta till en liten ögrupp mitt i Östersjön. Allt för att ge oss en ny start. Vi klev på flyget och jag minns fortfarande känslan i kroppen när vi till slut kom fram till Åland. När dörrarna öppnades möttes jag av luft som var kall på ett sätt jag aldrig tidigare upplevt. Den bet i kinderna. Allt luktade annorlunda. Rent och frisk. Till och med ljudet var annorlunda. Eller rättare sagt, bristen på ljud. Tystnaden på Åland var något sätt mycket större än i Vietnam. Det var nog då, i den där första andetaget av Ålands luft, som jag verkligen förstod att jag inte var kvar där jag brukar vara. Allt var nytt. Språket som folk pratade runt omkring mig lät som ett hemligt kodspråk. Människorna såg annorlunda ut och hela miljön var främmande. Men som barn anpassar man sig snabbt. Man har inga val. Man bara suger åt sig, lyssnar och tittar. Och försöker förstå hur den här nya världen fungerar. Det var en intensiv blandning av total förvirring och enorm nyfikenhet. Världen hade plötsligt blivit så mycket större än jag någonsin har kunnat föreställa mig. Och mitt i allt det kalla och det nya började ett kapitel som skulle visa sig vara den varmaste i mitt liv.

Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som sommarpratar idag heter Loy Mattsson. När jag tänker tillbaka på mina första år på Åland så blir jag alldeles varm i kroppen. Trots att jag kom till en plats som var raka motsatsen till allt jag var van vid så minns jag den tiden som otroligt tryggt och ljus. Och mycket av det har jag min nya familj att tacka för. När vi flyttade in i vårt nya liv fick jag inte bara en pappa. Jag fick också stivsyskon. Och jag minns hur nervös det var i början. Hur det skulle se på mig. En liten kille från Vietnam som inte ens kunde språket. Men det tvekade inte en sekund. Det omfamnade mig med öppna armar från allra första dagen. Det tog mig till sig som om jag har varit en del av syskonskaran. Och den där omedelbara gemenskapen betydde allt för mig. Det var där, i deras välkomnande, som Åland började kännas som hemma på riktigt. Men det betydde ju inte att allt var helt logiskt i början. Kulturkrockarna kom på löpande band och en av de mest minnesvärda utspelade sig i skolmatsalen. Det var runt påsktiden och det serverades en traditionellt efterrätt som jag aldrig sett förut. Den var mörkbrun och låg där i en liten pappask. Jag tittade på den och mitt 7-åriga jag drog den mest logiska slutsatsen i världen. Det där är chokladmos. Det måste vara chokladmos. Jag tog en rejäl sked fylld av förväntan och stoppade den i munnen. Alltså chocken. Det smakade ju absolut inte som choklad. Det var memma. Jag trodde aldrig jag har blivit så lurad av ett utseende hela mitt liv. Idag kan jag skratta åt det. Men just då var det en ganska traumatisk introduktion till den nordiska matkulturen. Men det fanns andra saker med den nya klimatet som var helt magiska. Som snön. Att se snö för allra första gången är svårt att förklara för någon som har levt med det hela sitt liv. För mig var det som att kliva rakt in i en annan dimension. Den där vita, tysta som föll från himlen och lade sig som en mjuk täcka överallt. Jag minns hur jag sprang ut i det. Hur det knarrade under skorna och hur luften bet i kinderna medan jag virvlade runt. I den stunden, när jag stod där mitt i det åländska vinterlandskapet, kände jag en känsla som jag aldrig kommer glömma. Jag kände mig så otroligt gränslös fri. Fri från sjukhusväggarna i Vietnam, fri från alla begränsningar. Jag var bara ett barn som lekte i snön, precis som alla andra. Det var då jag förstod att livet är inte en rak sträcka. Livet är ett äventyr. Och man vet aldrig vilka fantastiska landskap man kan landa i om man bara vågar ta steget.

Liberum. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som sommarprat idag heter Loy Mattsson. Åren rullade på och jag växte upp med den instinktiva känslan för musiken. Som föddes med karaoke-mikrofonen i Vietnam fanns alltid kvar som en trogen följeslagare i hörlurarna. Men det var först under året 2018 som allt växlade upp på riktigt och slutade vara bara en hemlig dröm i pojkrummet. Det var då Simon klev in i mitt liv. Vår första riktiga möte var egentligen av rent slump. En sån tillfällighet som man bara i efterhand inser förändrade allt. På lilla Åland har man förstås stenkoll på vilka alla är. Så vi hade vetat om varandra existens under en längre tid. Men vi har aldrig rört oss i samma kretsar. När vi väl började prata insåg vi snabbt hur skrämmande mycket gemensamt vi hade. Simon låg dock ljusår före mig. Han hade redan producerat och skapat musik i flera år. Men liksom jag själv hade hållit på i kanske ett eller två år. Jag var extremt grön, osäker och visste knappt hur ett musikprogram fungerade. Trots skillnaden klickade vi direkt. Det fanns ingen prestige eller prestigetänkande mellan oss. Jag minns den så väl den allra första gången. Han bjöd hem mig till sig för att vi skulle kunna försöka skapa något tillsammans. Det var en klassisk, intensivt hemmasession. Simon hade byggt upp en instrumental bakgrund, ett beat som han spelade upp för mig. Och min uppgift var att försöka skriva en text och hitta på någon passande sångmelodi. Så vi satte igång och freebasade allting på kanske 2 timmar. Det var kaos. Ingen av oss visste egentligen vad vi höll på med rent tekniskt. Det största problemet var ju också att vi ägde ju ingen riktig studiomikrofon. Men istället för att ge upp började vi experimentera. På något vänster lyckades Simon koppla ihop och koppla om ett par vanliga hörlurar så det skulle fungera som en provisorisk mick. Jag fick stå där och sjunga rakt in i hörselkåpan. Det lät förstås helt katastrofalt rent ljudmässigt. Men för oss i rummet var det rent magi. Där och då lade grunden för allt vi gör idag. Vi insåg att vi ville satsa på det här på riktigt. Och för att jag ska kunna verkligen bidra fullt ut och verkligen lära mig hantverken från grunden förstod jag att jag behöver ta ett stort kliv. Ett eget kliv ut i världen.

Du lyssnar på Sommarprat här i Ålands Radio. Och jag som sommarpratar idag heter Loy Mattsson. Klivet kom hösten 2021. Det var dags för nästa stora vändpunkt i mitt liv. Jag packade alla mina väskor och flyttade till Sverige för att börja studera på ett gymnasium i Stockholm. Där hade jag kommit in på en linje med fullt fokus på musikproduktion. Att landa i en storstad som Stockholm fick mig att mogna på ett ögonblick. Plötsligt befann jag mig i en situation som påminner väldigt mycket om när jag var som 7-åring och kom till Åland. Jag var återigen på en helt främmande plats där jag tvingade kapa alla trygga skyddsnät. Familjen, vännerna och rutinerna fanns kvar på andra sidan av havet. Och nu var det upp till mig att bygga ett eget liv från noll. Jag känner en sån enorm tacksamhet för de åren idag. Jag lärde mig otroligt mycket. Men ironiskt nog kanske inte av den anledningen jag hade föreställt mig innan jag flyttade dit. Skolbänken gav mig teorin, men den verkliga läxan handlade om att tvinga växa upp i en rasande fart. Jag tvingades att ta ansvar, navigera i vuxenlivet och tack vare det hittar jag vänner som jag vet kommer finnas vid min sida resten av mitt liv. Det var samtidigt en ekonomiskt väldigt tuff period. Som för de flesta fattiga studenter handlade det om att vända på varje krona. Och för mig som föddes med absolut noll ekonomiskt vett och noll impulskontroll när det gäller pengar, det är stundtals extremt svettigt. Men det gav mig pannben. Det gjorde mig stark. Mitt i allt det här hände något väldigt paradoxalt. Under ganska lång tid i Stockholm försvann musiken faktiskt helt ur mitt liv. Helt och hållet. Jag blev så otroligt mätt på den. Att sitta 8 timmar om dagen i skolan och analysera ljudfrekvenser för att sedan gå hem och fortsätta pressa sig själv att skapa hela kvällarna. Det blev bara för mycket. Jag blev helt lack på det och till slut drabbades av en helt totalt kreativt utbrändhet. Det gick så långt att jag till och med la av med musiken helt och hittade en helt annan hobby. En helt ny värld som jag blev stört kär i och la precis all min vakna tid på. Och musikutrustningen, den låg där och samlade bara damm i ett hörn. Men med jämna mellanrum börjar den inre rösten viska igen. Musiken har ju alltid ett sätt att kalla en tillbaka. Oavsett hur långt bort man försöker springa. Man kan helt enkelt inte fly från den man är. Och i efterhand inser jag att den här pausen var nog det bästa som kunde hända mig. Den rensade skallen. Det fick mig att inse att musik inte handlar om regler, krav eller akademiska frekvenser. Det handlar om den där rena känslan jag hade som barn i Vietnam. Eller tillsammans med Simon och hörlursmikrofonen. Studion behövde bli min frizon igen. Så när skoltiden var slut packade jag väskorna och åkte hem till Åland igen. Redo att bygga något eget tillsammans med Simon.

Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som sommarpratar idag heter Loy Mattsson. Den där äventyret och viljan att ta stegen in i det okända efter åren i Stockholm är precis det som till slut ledde mig och Simon fram till att vi ska starta vår gemensamma musikstudio här på Åland tillsammans. Vår utveckling har ju aldrig varit någon snabb eller en enkel resa. Det handlar om år efter år av osynlig slit i det tysta innan man ens märker om man har tagit en liten steg framåt. När jag blickar tillbaka på allt vi har gått igenom kan jag nästan bli förvånad över att vi inte kastar in handduken. Men vissa saker blir väl en så stor del av ens identitet att man helt enkelt inte kan rå för det. Man bara fortsätter pumpa på. Och den där studion är inte bara vår egen lilla värld idag. Vi är egentligen bara 2/3 av ekvationen. Den sista och kanske den allra viktigaste delen är alla de artister vi jobbar med.

Det finns så otroligt många duktiga och talangfulla musiker här på Åland. Men vi minns själva hur det var när vi startade. Hur svårt det var att komma förbi nybörjarstadiet och faktiskt utvecklas. Livescenerna är begränsade och offentliga studier finns i princip inte. Och det är inte egentligen så konstigt med tanke på hur litet Åland är. Men sanningen är att det är otroligt svårt för en åländsk artist och musiker att bryta sig ut. Visst händer det. Det har hänt att åländska artister lyckas ta sig över vattnet och slå igenom på större arenor. Men det är undantag som bekräftar regeln. Det krävs en enorm dos av tur, rätt timing och ett slit som få på utsidan faktiskt förstår. Och om man jämför med Stockholm som jag bodde i så finns det bokstavligen studier i varje gatuhörn där borta. Musikscenen är större, nätverken är större, allt är bara större. Det är lätt att känna sig ganska liten i jämförelse när man sitter på en ö. Men vi vägrar se det som en begränsning. Tvärtom. Vi tror att vi kan bygga något här på Åland som har tillräckligt med slagkraft för att höras över hela Norden. Både jag och Simon är fortfarande unga. Men vi har faktiskt hållit på med det här i nästan 10 år nu om man räknar med alla timmar i det tysta. Utan för att det ska låta kaxig så har vi tagit oss igenom så många tunga faser och motgångar där de flesta andra har gett upp längs vägen. Det är just den erfarenheten som motiverar oss att fortsätta. Vi vill vara de förebilderna som vi själva saknade när vi började. Vi vill visa nästa generation av åländska musiker att det faktiskt går. Just nu, i den här stunden, finns det kanske inte mycket konkret som bevisar att vi kommer lyckas just med det. Men vem vet vad som händer med tiden?

När jag ser tillbaka på allt jag berättar idag så blir det så otroligt tydligt för mig att ingenting i livet är självklart. Om någon hade sagt till min mamma när hon kämpade med sjukhusräkningar i Vietnam att hennes lilla pojke en dag skulle sitta i en egen musikstudio på Åland 16 år efter de första staplande stegen och drömma om att nå ut i hela Norden, ja, då hade hon bara skakat på huvudet. Men det är min verklighet idag. Det är lätt att ta saker för givet när vardagen rullar på med fasta rutiner och räkningar som ska betalas. Men jag påminner mig själv så ofta jag kan om att jag har fått en andra chans. Att jag kan leva, jobba och skapa precis som vem som helst. Det är ett levande bevis på vad som är möjligt när det finns villkorslös kärlek. En enorm mod för en mamma som vägrade att ge upp. Och människor som öppnar sina armar för en när man kommer till en helt ny värld. Livet blev inte en spikrak sträcka för mig. Men det blev ett äventyr. Ett äventyr som började i ett tropiskt Vietnam. Tog mig till kylan och den gränslösa friheten i den åländska snön. Gav mig en hård och lärorik läxa i Stockholm. Och som nu fortsätter varje kväll i studion tillsammans med min bästa vän. Vi har inga garantier för att våra drömmar med musiken kommer att slå in fullt ut. Men om det är något min resa har lärt mig så är det att det aldrig handlar om hur man startar utan det handlar om att man fortsätter. Man tar det som kommer, man löser det steg för steg och man vågar ta nästa kliv ut i det okända. Jag hoppas att du som har lyssnat bär med dig den här känslan i sommar. Oavsett vad du kämpar med eller hur trögt det känns just nu så är ditt äventyr inte slut än. Den har bara börjat. Mitt namn är Loy Mattsson. Tack för att ni delar den här stunden med mig och tack för att ni har lyssnat på mitt sommarprat. Ha en fantastisk sommar. Fuck it up.

Åland idag, onsdag. Rockoff är inne på sin femte festivaldag. Vi ska höra hur säkerhetsläget har varit hittills och få en inblick i arbetet bakom kulisserna tillsammans med Renato Mangs som ansvarat för säkerheten på festivalen under många år. Den senaste veckan har flera Mariehamnsbor haft svårt att sova på grund av bilar som kört runt i stadskärnan med hög musik långt in på småtimmarna. Vi pratar med äldre konstapel Tommy Törnros om kritiken. Men först ska vi till Lemböte där ett 50-tal unga från Sverige, Norge, Danmark och Finland samlades på ett nordiskt miljöläger. Vi får höra vilka frågor som stod i fokus och varför deltagarna uppmanades att inte dela sin platsinformation förrän lägret var över. I studion, Sandra Broborn.

0: En kärlek själv hörde du med den svenska artisten Henning där, och välkommen med för dig som precis satte på radion. Du lyssnar på Åland idag med mig, Sandra Broborn. Sedan 2021 har Green Nordic Summer Camp samlat unga med intresse för klimat- och miljöfrågor från de nordiska länderna. I år firar lägret dessutom 5 år, och ett 50-tal deltagare från Norden diskuterar klimat och biologisk mångfald. Vi hör Sanna Violetta som är en av arrangörerna och aktiv i Grön Ungdom, Miljöpartiets ungdomsförbund i Sverige.
1: Just nu har vi ju ett nordiskt sommarläger med alla ungdomsförbund till alla gröna partier i Norden, vilket vi inkluderar Norge, Sverige, Danmark och Finland.
0: Låten som sjöngs i början av inslaget var den irländska folkvisan The Fields of Athenry, en sång om svält, fattigdom och förlust, som med tiden blivit en stark gemenskapssång.
1: Det är en grej inom det danska ungdomsförbundet, vilket ju är socialistiskt folkeparti, som de föreslår att de har en tradition på sina läger att sjunga på morgonen för att komma igång och få energi. Så då bestämde vi oss för att göra det idag.
0: Lägerspråket är engelska, så att alla ungdomarna ska kunna förstå varandra. Temat för årets läger är klimat och biologisk mångfald. Det skiftar varje år.
1: Det är viktiga frågor som alltid bör ta i beaktning och vara, enligt min åsikt, i diskussion hela tiden i politiken. Men det ser tyvärr inte riktigt ut så. När man kollar i media så är det inte klimat- och biologisk mångfald som står högst upp på agendan. Speciellt inför valet i Sverige nu i september. Så

0: internationellt. Och så lite hur det ser ut i vardera nordiskt land kring klimat och biologisk mångfald.
1: Vad skulle du säga är det huvudsakliga syftet med lägret?
0: Det är att ha kul och samla unga liktänkande som bryr sig om klimatet och om biologisk mångfald och om den gröna ideologin. Det är att utbyta idéer och även kultur från alla olika länder som är med. Där vi gärna vill att alla deltagare är aktiva och vi har en interaktiv kommunikation och också utbildningsformat. Så att poängen är att vi lär oss av varandra. Vi försöker inte ha så strikt liksom, jag är expert och jag kan bäst och ni ska lyssna på vad jag säger och det är fakta, utan det är mer liksom ett öppet samtal där allas tankar och erfarenheter och åsikter liksom lika, värderas lika högt. Så att vi utbyter varandras perspektiv och kan förhoppningsvis så går alla deltagare hem med en känsla av motivation och ny inspiration för att engagera sitt grön ungdom i sitt land bättre.
1: Nu tänkte jag höra med några av dem som faktiskt deltar på lägret. Vilka står jag här med?
2: Jag heter Pauline. Jag är från Grön Ungdom i Sverige.
3: Mm. Och jag heter Lone, jag är från Grön Ungdom i Norge och är också nordisk Grön Ungdomsrepresentant i Ungdomens Nordiska Råd.
1: Vad ser ni mest fram emot under det här lägret?
2: Jag ser nog mest fram emot att prata med andra unga om grön politik och den gröna omställningen och hur vi liksom kan bidra till att faktiskt få det gjort. För det finns ju en väldigt stor klimatrörelse över världen, men den känns ganska liksom utspädd. Och då är det väldigt skönt att träffa andra och känna att vi har liksom kraft bakom oss.
3: Jag tycker det är väldigt spännande hur programmet här har fått det och har väldigt många forskjelliga.
1: Lone tycker att lägret ger nya perspektiv på klimat och biologisk mångfald och hoppas att diskussionerna ska ge idéer till politik som faktiskt leder till förändring. Både Pauline och Lone har märkt att Sveriges och Norges miljöpolitik har likheter.
2: Förra året på det här lägret, då var temat samers rättigheter och en rättvis omställning. Och grejen med Sápmi är ju att det överlappar både Norge, Finland och Sverige. Och vi har alla olika regler och olika policies både för miljön och för liksom, människornas rättigheter. Och det är ett väldigt, väldigt tydligt exempel på hur vårt samarbete kan göra det bättre både för samerna och för naturen. Liksom,
3: Och att vi också samarbetar mycket genom året.
1: Vi samarbetar dessutom mycket under resten av året. Vi hjälper varandra i valrörelser och stöttar varandra hela tiden även när vi inte träffas här, säger Lone. Att lägret ordnas på Åland beror på att det är en bra knutpunkt mellan länderna.
2: Alltså det är en neutral mötesplats. Det är liksom inte mitt i Sverige eller Norge eller Finland. Och det är lite i mitten. Inte riktigt om man kallar geografiskt, men liksom för resvägarna så blir det väldigt praktiskt för oss att mötas här. Och sen det är ett sommarläger också. Vi är också här för att liksom lära känna varandra och ha det bra och liksom bilda en gemenskap. Det är lättare att göra det på ett fint ställe än i någon kontorsbyggnad i en storstad.
1: Vad har varit intressantast hittills?
2: Vi har ju bara haft en dag, en eftermiddag. Men det har varit kul att se alltså, blandningen av var folk kommer ifrån. Både organisationerna. Vi är alla liksom, vi vill ju få en liksom hållbar grön omställning. Men vi alla har ju väldigt olika liksom perspektiv på det, olika prioriteringar och olika liksom personliga bakgrunder. Så bara gå runt och prata med folk och se mångfalden i den gröna rörelsen.
3: Men jag syns det är väldigt gøy hur den här typen av arrangemang så är liksom, man blir...
1: Jag tycker att det är väldigt häftigt hur den här typen av arrangemang gör att man blir ett gäng så snabbt. Att vi redan känner oss som en grupp trots att vi inte kände varandra tidigare. Det är egentligen det viktigaste, säger Lone. De är överens om att det måste vara en rättvis grön omställning.
2: Alltså, målet är ju också att skapa ett mer hållbart samhälle. För att som det ser ut nu så finns det väldigt många ojämlikheter. Och på sättet jag ser det så har ju de väldigt mycket att göra med klimatkrisen också. Att det är på grund av orättvisorna i samhället som det har blivit så illa som det är idag. Och det behövs ju väldigt mycket för att göra den omställningen och det skiftet. Men jag tror också att det är liksom ett sånt läge av kris att det, någonting måste förändras. Så ja.
3: Syns jag blir

0: för att unga ska vara inkluderat i den samtalen från starten av.
1: Jag brinner för att unga ska få vara med i samtalet redan från början och att omställningen ska genomföras på ett sätt som fungerar för alla, inte bara för de som har gott om pengar, säger Lone. Vad ska man då som ung göra om man vill bidra men inte riktigt vet hur?
2: Engagera sig. Både för att faktiskt göra skillnad men också alltså för ens personliga hälsa. Mm. Är det ju väldigt skönt att känna att man faktiskt gör någonting. Mm. För det är ju en väldigt läskig värld vi lever i. Mm. Och då träffa andra som brinner för samma fråga och känna att man är del av något större. För det är väldigt svårt att göra förändring ensam. Även om liksom det har varit väldigt mycket fokus på så klimat, fottryck och liksom individers påverkan på klimatet. Det är bara en distraktion för att det faktiskt är systemen som behöver förändras. Mm. Och de behöver förändras i en grupp.
0: Jag tror heller inte att vara politisk. Man kan också liksom finna andra organisationer.
1: Jag tycker inte heller att engagemanget måste vara politiskt. Ett exempel som jag brukar använda är att om man har en halvtimme över och vill göra något så kan man rensa sin mailkorg och ta bort gamla mail som man inte behöver. Det frigör lagringsutrymme och innebär faktiskt en miljöbesparing eftersom mindre data behöver lagras i datacenter. Det sa Lone från Grön Ungdom i Norge och också nordisk representant för Ungdomens Nordiska Råd. Tidigare i inslaget så hörde du också Sanna Violetta och Pauline från Miljöpartiets ungdomsförbund De Gröna i Sverige. Reporter, det var Sandra Broborn. Vi ska hålla oss kvar vid miljötemat här och lyssna på en liten protestsång med Joni Mitchell och hennes Big Yellow Taxi som hon skrev efter sitt besök på Hawaii 1969. Den här låten handlar om vad hon drabbades av när hon drog undan gardinerna på hotellrummet och såg förutom gröna berg och ett tropiskt landskap också en stor, enorm parkeringsplats som hon tyckte lite krossade hennes hjärta just för kontrasten mellan natur och bebyggelse blev så stor. Här kommer den Big Yellow Taxi med Joni Mitchell.

Big Yellow Taxi med Joni Mitchell hörde du där. Ja, den här låten skrevs alltså efter hennes besök i Hawaii 1969. Och det var också under en period när hon var kritisk till Los Angeles urbanisering och hur snabbt det byggdes där. Bland annat Griffiths Park med sina trän och som så att säga fick stå till för den här parkeringsplatsen. Nu ska vi gå vidare med ännu lite mer musik och här kommer Ashes to Ashes med Anna Bergendahl.

Ashes to Ashes med Anna Bergendahl hörde du där, den här låten som var med i Melodifestivalen 2019. Snart ska vi få lokala nyheter här i Åland idag, men först så ska vi faktiskt lyssna på ännu en låt, och då är det Lofey, tror jag att det ska uttalas, en isländsk kinesisk artist född 99 i Reykjavik och uppvuxen med både isländska och kinesiska influenser. Här kommer Lover Girl, och den här låten släpptes 2023 och finns med på albumet Bewitched, som vann en Grammy för bästa traditionella popsångsalbum året efter.

0: Lover Girl, hörde du det där med Lo Fei som då var en singel och från hennes senare album A Matter of Time från 2025. Däremot så slog hon igenom med Bewitched 2023 och nu lokala nyheter.
1: Där är Ålands nytt, god kväll. Högljudda bilar i Mariehamn har uppmärksammats i sociala medier och i insändare där kritikerna uttrycker frustration över nattliga störningar och efterlyser åtgärder. Det vi starkt överväger för tillfället är att gripa personer med stöd av polislagen, säger kommissarie Tommy Törnros. Enligt Törnros ser polisen till att åka till sådana platser där bilarna gärna samlas. Han konstaterar att insatserna tar mycket resurser i anspråk samtidigt som förarna inte alltid hörsammar polisens uppmaningar. Vi har inte riktigt fått gehör för de uppmaningar och befallningar vi har givit hittills, säger Törnros. Vid störningar kan allmänheten ringa 112. Tommy Törnros förklarar att man börjar med en tillsägelse. Om störningarna ändå fortsätter kan polisen dela ut en ordningsbot om 70 euro. Enligt Törnros kan personer som fortsätter att störa ordningen trots detta i vissa fall gripas med stöd av polislagen. Vi är inne i en tid nu där det kanske finns en större nonchalans mot polisens tillsägelser. Då måste vi ta till lite grövre kalibrers åtgärder, säger han. En motorbåt kom under onsdagen in på ett grunt område söder om Herresgatan i Lämland. Drevet slog i och det fanns ingen möjlighet att ta sig vidare, även om propellern kunde urskiljas nere på grynnan, skriver Ålands sjöräddningssällskap på sin hemsida. Rescue-krickan ryckte ut från Långnäs för att säkra de två personerna i besättningen och båten. Båten låg inte på grundet. Efter kontroll med besättningen att inget läckage fanns kopplades boxer för att ta haveristen till trygg hamn, skriver sjöräddningssällskapet. Gränsbevakningen höll i början av juli en övervakningsoperation med syfte att kontrollera gränsöverskridande fritidsbåtstrafik. Enligt biträdande stationschef på Ålands sjöbevakningsstation, Juri Jalava, genomförs denna typ av intensifierad övervakning årligen.
2: Genom att utföra granskningar på fritidsbåtar då i synnerhet försöker vi upprätthålla lite lägesbild över sådana saker som till exempel illegal invandring eller människosmuggling eller smuggling av droger eller andra olagliga föremål. Men sen samtidigt är det ju ett gott tillfälle att även övervaka fritidsbåtsförares nykterhet och fritidsbåtens utrustningssituation. Eftersom det är frågan om en intensifierad övervakningsinsats så då försöker vi göra kontrollerna så täckande som möjligt. Så att i princip det mesta som rör sig på havet och som vi med tillbudstående resurser hinner kontrollera så kontrollerar vi.
3: Juri Jalava säger att antalet båtar som granskades ändå var förhållandevis litet på grund av att vädret inte var det mest tillåtande för småbåtstrafik. Han säger att det rörde sig om under 100 båtar som granskades. Men trots att antalet båtar som granskades var ganska få så är han ändå nöjd med insatsen.
2: Man kan ju säga att resultaten från operationen den här gången så var på det viset glädjande nog att ingenting olagligt egentligen på det viset uppdagades.
1: Det sa Juri Jalava, biträdande stationschef på Ålands sjöbevakningsstation. Reporter här, det var Oskar Skogberg. Under tisdagskvällen inträffade en misstänkt misshandel i centrala Mariehamn där samtliga inblandade var minderåriga. Vi har en anmälan där minderåriga är misstänkta för brottslig gärning. Det är en misshandelsanmälan med bara en minderåriga som skedde igår kväll. Det är totalt 3 stycken inblandade med en skadad och 2 utövare, säger kommissarie Tommy Törnros. Och den medelålders man som misstänks för skjutvapenbrott efter att ha blivit gripen av polis i Hammarland igår tisdag är fortsatt i polisens förvar. Det bekräftar kommissarie Tommy Törnros. Vi fortsätter med sedvanliga förundersökningsåtgärder. Vi håller förhör med misstänkta och målsägande, säger han. Och så vädret. Det väntas regnskurar under kvällen, en temperatur på 14 grader och svaga vindar från väst-sydväst. Imorgon då väntas mulet väder, mot kvällen klarnar det upp och det är en temperatur imorgon på 16-17 grader. Sjövädret för Ålands hav, nordlig till nordvästlig vind 3-7 meter per sekund. Skärgårdshavet, nordvästlig vind 4-8 meter per sekund. Och södra Bottenhavet, nordlig till nordvästlig vind 4-8 meter per sekund. Det här var Ålands nytt, i studion Dan Sjöblom Svensson.
4: Nu fortsätter Åland idag.
0: Jag ska alldeles strax få in en gäst här i studion och du lyssnar på Åland idag med mig, Sandra Broborn. Men innan dess så ska vi ta och lyssna på Fear of Winning med Björn Dixgård.

0: Fear of Winning med Björn Dixgård hörde du där. Ja, Rockoff har hunnit avverka sina första dagar och är nu ungefär halvvägs genom festivalveckan. Hur har det gått hittills och hur ser säkerhetsarbetet ut bakom kulisserna? Det ska vi nu prata om med Renato Mang som har arbetat som ordningsvakt sedan 2007 och ansvarat för säkerheten på Rock Off under de senaste 6 åren. Välkommen till studion.
1: Tackar, tackar.
0: Ja, hur är läget så här 5:e festivaldagen in på Rock Off?
1: Jo, men jag måste nog säga att det känns väldigt bra. Vi har haft bra med publik, väldigt glada artister, glada arrangörer, så att jag har nog absolut ingenting att klaga på nu. Till och med vädret har varit helt okej, förutom den där ena dagen då. Men ja, vi har haft det på vår sida.
0: Mm. Ja, och gällande säkerhetsläget då, hur skulle du sammanfatta det på festivalen? Har det varit några incidenter eller?
1: Inga incidenter, inga blåljus, och det är också väldigt positivt, och vi hade likadant förra året faktiskt. Mm. Så vi har blivit väldigt bra på det här. Mm. Och samarbetet mellan oss arrangörer, myndigheter och alla andra inblandade föreningar, som till exempel Vuxna på stan och fältarna, har fungerat fältfritt. Mm. Och det är bara ett tecken på att liksom allting fungerar när det är inga incidenter.
0: Ja, och då betyder det också att man inte har haft problem med lite för fulla ungdomar, eller?
1: Jag skulle inte säga att vi har haft problem med fulla ungdomar. Allting förekommer ju förstås, inte bara på Rock Off utan allmänt på festivaler sommartid. Men ingenting stort, så att ja, som sagt, allting har fungerat felfritt och vi har inte haft behov av varken ambulans eller andra myndigheter inblandade.
0: Mm, ja, skönt. Men så generellt då, och kanske också de här dagarna, vad är det vanligaste ni hjälper festivalbesökare med?
1: Jo, men precis, alltså Det är ganska stort, men om vi håller det så här kort och enkelt som ordningsvaktens uppgift, då är ju att upprätthålla ordning och reda. Vi är ju där för att förebygga att det inte ska hända. Sen har vi då sjukvårdpersonalen som är på plats, och antalet då enligt publik, och de tar hand om ifall det skulle förekomma då att någon blir skadad till exempel, någon mår dåligt, någon behöver prata med någon allmänt och sådär, med tanke på att vi också, alltså stor del av vår publik är ju minderåriga. Och då snackar vi 17, 16, 15-åringar. Vissa av de här har ju kanske inte tidigare varit på festival utan sina föräldrar, och det är första gången. Så de liksom, det är nytt för dem. Och därför är vi extra försiktiga också med de ungdomar, att vi försöker vara till hands. Vi försöker nära till och se om någon är lite, fundersam eller funderar kring någonting, så då går vi fram bara och frågar hur det är och om det är någonting vi kan hjälpa till med. Mm. Sen förstås är det ju alla ingångar, exitutgångar, eventuell evakuering ifall det skulle hända någonting, ifall vi behöver en ambulans till exempel på plats, hur gör vi? Och det här är någonting som planeras långt i förtid.
0: Mm. Ja, och om man är så att säga under 18 då, vad är det man behöver veta? Vad är det som gäller liksom? Dels för den här personen och dennes förälder.
1: Ja, det här är det här vanliga kanske, det där tjatiga, att är man under 18 så är det ju förbjudet enligt lag att konsumera alkohol. Mm. Och det här bör ju alla veta det. Sen som föräldrar kanske, nu vill jag inte vara den föräldern som säger hur andra föräldrar ska göra, men att gå igenom de här sakerna hemma på förhand, hellre i tid än dagen efter, brukar jag säga. Att man redan hemma börjar liksom gå igenom vad som gäller, vilka tider kommer ni hem, när slutar det, vart kan man vända sig ifall det blir någonting, och att de konstant har kontakt med barnen, med ungdomarna. Och det sista som jag brukar alltid rekommendera är att har man sina barn som är speciellt underåriga på festival över helgen, så kan man ju kanske själv försöka vara nykter just den helgen eller den dagen. Att man då kan rycka ut och hjälpa till och hämta sitt barn då från festivalområdet ifall det skulle behövas.
0: Mm. Ja, själv har jag aldrig varit på Rockoff, men jag har ju förstått att festivalen är indelad i just område för då 18 plus och alkoholkonsumtion, och sen då de som inte är 18 och där det inte dricks.
1: Alldeles.
0: Men som ungdom då, hur ung får man vara då i det här, på det här området där det inte som är till för liksom den yngre?
1: Jo, men vi har ju liksom att det är ju 17 som gäller, och det är gjort, det är planerat så att de ska trivas där. Det blir inte tråkigt för de som är under 18 och var på sin egen sida. Först och främst så har de ju, de har ju framför scenen, de har ju det här utrymmet som ligger närmare scenen, som är bevakat då förstås av oss. Sen har de olika aktiviteter också på under 18 områden som de kan göra. De har försäljning, det finns mat, det finns allting. Vi, till och med ordningsvakten, alltså säkerhetstältet och första hjälptältet, är också placerade på under 18 områden, så att vi har väldigt bra koll på vad som händer där, eftersom vi prioriterar ju förstås ungdomarna, eftersom det är en sån festival. Mm. Det är ingen K18-festival. Så att.
0: Nej, men om man är 11 då och vill gå på Rockoff, vad gäller då?
1: Min dotter är ju 11. Mm-hmm. Om hon vill gå på festival så kan jag svara så pass mycket att jag köper 2 biljetter och jag kommer med.
0: Ja, just det. Så att det är helt okej. Men då behöver man ha en förälder med sig.
1: Då ska man ha en förälder eller vårdnadshavare med som man kan hänga då på, till exempel K18, om man vill själv avnjuta av ett litet glas vin, ja, till exempel. Mm. Då är det helt okej.
0: Mm. Hur säkerställer ni att det här fungerar då?
1: Det har fungerat felfritt, alltså med historiken till exempel när vi tittar tillbaka, och varje år lär vi oss. Vi förbättrar oss varje år, och det här har ju liksom visat att vi har gjort någon slags progress här, att det funkar. Så att bara man går igenom detaljerna ordentligt år för år, kolla vad som har blivit, vad kan förbättras, och följa de direktiv vi får av myndigheterna och de föreskrifter som finns färdiga till pappers. Så länge man följer dem så går det bra.
0: Mm, ja, du har ju nämnt att det finns en säkerhetsklausul kring just moshpits, alltså det här att människor i en grupp så att säga, jag vet inte ens hur man ska förklara det här, men att man är väldigt taggad och att man så, hur skulle du beskriva vad en moshpit är?
1: Alltså moshpit, det har väl funnits några år, följt med ganska länge nu på olika festivaler och olika evenemang. Det är liksom, om vi nu tänker på Rockoff, så jo, det förekommer, och det är väldigt populärt fortfarande här, men riskerna med det är ju när området är så pass liten, så kan det ju hända i vissa fall att någon utifrån eller någon från sidan blir skadad eller knuffad eller liksom så här, att den får dem tillräckligt med andrum så att säga, och det här förebygger vi, och det här har vi ju haft flera år tillbaka liksom, att moshpits har varit förbjudna på Rockoff av arrangörens sida. I år har vi även fått det bekräftat av polismyndigheterna att det ska förbli så, att de också håller med om att moshpits är förbjudna, och därför har vi fått nu ännu starkare bekräftande av polismyndigheterna att vi måste liksom förebygga det här även bättre och se till att det inte förekommer moshpits. Så att vi gör ju vårt bästa att hålla det här under kontroll.
0: Mm, ja, och jag förstod att Joakim Lundell, hans spelning igår, att det var väldigt engagerade personer längst fram, och att han hade bett publiken att stilla sig lite grann. Vad gör man som vakt i en sådan situation?
1: Det är alltså, vi har ju våra protokoll som vi följer. Vi jobbar ju enligt det sätt som vi gör. Vad Joakim säger på scenen är ju kanske inte någonting vi lyssnar på direkt, utan vi har ju våra andra kanaler som vi följer väldigt, väldigt noga. Så att det går vägen. Vi dyker bland ungdomarna och försöker prata med dem. Vi har även första hjälp personalen som är omringar det här området och försöker på det sättet. Vi har även byggt lite, ändrat om lite scenen så att det finns ordningsvakter inne i publikhavet. Så att vi möjligtvis kan ge vatten, lyfta upp någon ifall det behövs och så vidare. Mm. Men som sagt, de problemen har varit minimala i år. Så jag har absolut inget att liksom tillägga om det. Det har gått jättebra.
0: Mm. Ja, och till de här föräldrarna då som har ungdomar på området och kanske är lite oroliga just för att det kommer bli, ja men att kanske tänker att okej, oj, vad händer om det blir en morspitt och så. Vad har du att säga till dem?
1: Ja, det finns utrymme från sidan om man märker liksom att det blir lite trångt eller någonting. Sen kan man ju lyfta upp handen eller prata med någon vuxen i gul väst eller röd väst eller alla andra färger som finns där bland alla. Jag brukar ju själv stå där så att det finns möjlighet att komma bort. Och man behöver inte tränga sig i mitten av den här folksamlingen som är tätt in på varandra. Man kan försöka stå lite utanför också. Det finns de möjligheterna.
0: Ja, och i och med att du har jobbat med festivalen här i många år, vad har förändrats i säkerhetsarbetet?
1: Allmänt så har det väl förändrats en hel del, måste jag säga. Både från vårt arbetssätt, sen olika lagar har förändrats inom säkerhetsbranschen från polisstyrelsen som vi har följt med, och det har bara gått mot det positiva. Säkerheten har också från räddningsmyndigheterna, de har också större krav på att man, hur man kan evakuera, hur man kan liksom förebygga ifall det skulle bli någon slags storm eller saker skulle börja flyga iväg, hur man spänner fast alla tält som vi har runt där, och det är väldigt, väldigt mycket som räddningsmyndigheter och polismyndigheter i allmänhet har blivit ganska strikta med, vilket då tycker vi att det är bra. Sen är ju vårt jobb förstås att följa och se till att det här görs ända fram till granskningen, tills räddningsmyndigheten och polisen kommer och granskar att vi har gjort vårt jobb. Då kan vi öppna portarna. Mm. Så att folk kan känna sig säkra på utevenemang och festivalen nu för tiden i Finland.
0: Ja, stort tack att du kom till studion, Renato Mangs.
1: Tackar.

0: My System med Felicia hörde du där lite också med anledning av just Rockoff som vi diskuterade här tidigare i kanalen när Renato Mangs talade om säkerheten på Rockoff med tanke på att han har jobbat med säkerheten där de senaste 6 åren. Och Felicia är ju en av personerna som uppträder på festivalen ikväll. Och den här låten var ju Sveriges Eurovisionsbidrag. Så det händer ikväll och vi ska alldeles strax få lokala nyheter här i kanalen.
1: Frustrationen växer gällande högljudda bilar.
2: Det finns en större nonchalans mot polisens tillsägelse.
1: Inga allvarliga brott upptäcktes efter gränsbevakningens kontroll av fritidsbåtar. Och minderåriga är misstänkta för misshandel i Mariehamn. Det här är några av rubrikerna i Ålands Nytt onsdag. God eftermiddag. Högljudda bilar i Mariehamn har uppmärksammats i sociala medier och i insändare där kritikerna uttrycker frustration över nattliga störningar och efterlyser åtgärder. Vi hör kommissarie Tommy Törnros.
2: Från polisens sida så är ju störande ljud genom bilar då som har ordentliga högtalaranläggningar och liknande. Det är ju inte ett nytt fenomen, det är ju återkommande varje sommar. Men att den här sommaren så har det åtminstone uppmärksammats mer, så att vi är absolut medvetna om det.
3: Vid störningar kan allmänheten ringa 112. Tommy Törnros förklarar att man börjar med en tillsägelse. Om störningarna ändå fortsätter kan polisen dela ut en ordningsbot om 70 euro. Enligt Törnros kan personer som fortsätter att störa ordningen trots detta i vissa fall gripas med stöd av polislagen.
2: Vi har ju alltså möjlighet också med fortgående ordningsstörningar att gripa personer på polislagen. Att om vi uppfattar att störningen inte slutar med vår uppmaning eller att man har gett en uppmaning och den ändå fortgår, så utöver den här böteslappen är det alltså möjligt att bli gripen. Så att det är väl egentligen det vi håller på att överväga för tillfället om vi inte får bukt med det här med råd, uppmaning, befallning.
3: Är det liksom känslan att man inte har fått bukt på problemet?
2: Ja, alltså just nu så lägger vi ganska mycket resurser kring att vaka på sådana platser där vi vet att man gärna samlas. Vi har patruller som patrullerar vid områden där vi märker att det är bilar och det står och spelas musik och det är mycket samlingar. Och så de här resurserna binds ju upp från annat sen igen. Så att vi kanske inte riktigt har fått gehör för de uppmaningar och befallningar vi har givit hittills. Och det här är ju en sådan typ av gärning som i regel brukar gå att åtgärda med att man säger till. Men det kanske är som så att vi är inne i en tid nu att det finns en större nonchalans mot polisens tillsägelser. Och då måste vi ta till lite grövre kalibers åtgärder. Men det är ingenting vi får göra lättvindigt, utan det måste ta ett tag innan de kommer i bruk.
1: Och det sa kommissarie Tommy Törnros. Reporter, det var Emma Enqvist. En motorbåt kom under onsdagen in på ett grunt område söder om Herresgatan i Lämland. Drevet slog i och det fanns ingen möjlighet att ta sig vidare, även om propellern kunde urskiljas nere på grynnan, skriver Ålands sjöräddningssällskap på sin hemsida. Rescue-kryckan ryckte ut från Långnäs för att säkra de 2 personerna i besättningen och båten. Båten låg inte på grundet. Efter kontroll med besättningen att inget läckage fanns kopplades boxer för att ta haveristen till trygg hamn, skriver Sjöräddningssällskapet. Gränsbevakningen höll i början av juli en övervakningsoperation med syfte att kontrollera gränsöverskridande fritidsbåtstrafik. Enligt biträdande stationschef på Ålands sjöbevakningsstation, Juri Jallava, genomförs denna typ av intensifierade övervakning årligen.
4: Genom att utföra granskningar på fritidsbåtar då i synnerhet försöker vi upprätthålla lite lägesbild över sådana saker som till exempel illegal invandring eller människosmuggling eller smuggling av droger eller andra olagliga föremål. Men sen samtidigt är det ju ett gott tillfälle att även övervaka fritidsbåtsförares nykterhet och och fritidsbåtens utrustningssituation. Eftersom det är frågan om en intensifierad övervakningsinsats så då försöker vi göra kontrollerna så täckande som möjligt. Så att i princip det mesta som rör sig på havet och som vi med tillbudstående resurser hinner kontrollera så kontrollerar vi.
5: Juri Jalava säger att antalet båtar som granskades ändå var förhållandevis litet på grund av att vädret inte var det mest tillåtande för småbåtstrafik. Han säger att det rörde sig om under 100 båtar som granskades. Men trots att antalet båtar som granskades var ganska få så är han ändå nöjd med insatsen.
4: Man kan ju säga att resultaten från operationen den här gången så var på det viset glädjande nog att ingenting olagligt egentligen på det viset uppdagades.
1: Och det sa Juri Jalava, biträdande stationschef på Ålands sjöbevakningsstation, och reporter här var Oskar Skogberg. Under tisdagskvällen inträffade en misstänkt misshandel i centrala Mariehamn där samtliga inblandade var minderåriga. Vi har en anmälan där minderåriga är misstänkta för brottslig gärning. Det är en misshandelsanmälan med bara minderåriga som skedde igår kväll. Det är totalt 3 stycken inblandade med en skadad och 2 utövare, säger kommissarie Tommy Törnros. Och den medelålders man som misstänks för skjutvapenbrott efter att ha blivit gripen av polis i Hammarland igår tisdag fortsatt i polisens förvar. Det bekräftar kommissarie Tommy Törnros. Vi fortsätter med sedvanliga förundersökningsåtgärder. Vi håller förhör med misstänkta och målsägande, säger Törnros. Och så sport och gymnastik. Den här veckan står Gymnastics Åland värd för årets nordiska mästerskap i artistisk gymnastik. En tävling som arrangeras i samarbete med det finska gymnastikförbundet. I mästerskapen deltar herrar, damer, juniorer och seniorer från hela Norden. Ylva Watkins, verksamhetschef för Gymnastics Åland, förklarar att de senaste veckorna varit intensiva men att de flesta förberedelserna nu är under kontroll. Vi ordnar ofta tävlingar på både högre och lägre nivå, men då har vi själva kunnat bestämma mer. Nu är det väldigt många protokoll man måste hålla sig till, säger Watkins. Eftersom inga herrar eller pojkar i den åländska föreningen tävlar på den här nivån saknades godkända redskap för herrar i hallen. Därför har redskap som ringar och bygelhäst lånats in från Esbo. Det har varit lite nervöst och sen så fastnade de förstås i tullen i måndags, men allting löste sig, säger Watkins. Tävlingarna inleds imorgon torsdag och avslutas på lördag. Och så vädret. Ja, det där regnovädret som vi har pratat om i tidigare sändningar, det börjar dra in över Åland nu och till kvällen så väntas lätt regn och regnskurar. Temperaturen ikväll ligger runt 14 grader och det är svaga vindar från väst, nordväst. Imorgon torsdag då väntas mulet väder innan det klarnar upp mot kvällen. Temperaturen imorgon runt 16 till 17 grader. Sjövädret för Ålands hav, nordlig till nordvästlig vind 3-7 meter per sekund. Från och med efternatten vind som tilltar 6-10 meter per sekund. På morgonen upp till 13 meter per sekund. Lokalt regnskurar, annars god sikt. Skärgårdshavet, nordvästlig vind 4-8 meter per sekund och god sikt. Och södra Bottenhavet, nordlig till nordvästlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med kvällen vind som tilltar småningom, på efternatten 8-12 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Och så ska vi påminna om att det fortsatt råder varning för terrängbrand. Det var Ålands nytt i studion. Dan Sjöblom Svensson, nu är tillbaka till Sandra Broborn och Åland idag.
0: Stort tack för det, Dan. Ja, vi ska strax lyssna här på inslaget om vad Tommy Törnros säger om de högljudda bilarna här i Mariehamn. Har du, Dan, märkt några konstiga höga ljudmusik sent om nätterna här senaste veckan?
1: Ja, man hör ju de där bilarna lite nu och då, och ja, men lite liv och rörelse ska det väl vara, men jag förstår de som blir störda sent på kvällen och på natten.
0: Ja, jo, jag med. Ja, men fint, härligt. Vi går vidare här i sändningen och strax kommer det inslaget alltså. Här kommer Slow med Peter Hägerstrand.

0: Slow med Peter Hägerstrand hörde du där. Bilar som kör runt med hög musik i Mariehamn nattetid har fått stor uppmärksamhet under sommaren. I både sociala medier och insändare riktas kritik mot de nattliga störningarna. Där kritikerna efterlyser fler åtgärder från polisen. Kommissarie Tommy Törnros bekräftade att polisen känner till problemet och säger att man lägger resurser på att hantera störningarna. Men att om tillsägelserna inte räcker kan hårdare åtgärder bli aktuella. Vi hör Tommy Törnros.
1: Det har ju åtminstone kommit mera upp i den allmänna medvetenheten om högljudda bilar. Från polisens sida så är ju störande ljud genom bilar då som har ordentliga högtalaranläggningar och liknande. Det är ju inte ett nytt fenomen. Det är ju återkommande varje sommar. Men att den här sommaren så har det åtminstone uppmärksammats mer, så att vi är absolut medvetna om det.
2: Men har ni fått in mer klagomål?
1: Nej, det skulle jag inte per se säga att vi har fått. Det vi ju ser är ju att det går en kanske en större debatt i sociala media och det går en debatt i tidningarna. Men mängden samtal som kommer till polisen så är väl ungefär på samma sätt som de brukar vara.
2: Vilka möjligheter har polisen att ingripa mot de här bilarna då?
1: Det är ju polislagen som väldigt långt styr vad som är möjligt att göra och inte möjligt att göra. Och det som polisen först och främst ska så är att genom råd, uppmaning och befallning förmå människor att inse att det här är inte riktigt i linje med vad som är okej. Så generellt sett, det finns alltid undantag, men generellt sett så börjar du ju alltid med en tillsägelse över att det här kan inte fortgå, att det stör andra människors hemfrid eller det stör den allmänna friden eller på annat sätt stör ordning. Om det sen ändå fortsätter så då har man möjligheter från polisens sida att dela ut en ordningsbot om 70 euro. Men det som vi nog väldigt starkt håller på och överväger för tillfället så det är att vi har ju alltså möjlighet också med fortgående ordningsstörningar att gripa personer på polislagen. Att om vi uppfattar att störningen inte slutar med vår uppmaning eller att man har gett en uppmaning och den ändå fortgår, så utöver den här böteslappen är det alltså möjligt att bli gripen. Så att det är väl egentligen det vi håller på och överväger för tillfället om vi inte får bukt med det här med råd, uppmaning, befallning.
2: Är det liksom känslan att man inte har fått bukt på problemet?
1: Ja, alltså just nu så lägger vi ganska mycket resurser kring att vaka på sådana platser där vi vet att man gärna samlas. Vi har patruller som patrullerar vid områden där vi märker att det är bilar och det står och spelas musik och det är mycket samlingar. Och så de här resurserna binds ju upp från annat sen igen. Så att vi kanske inte riktigt har fått gehör för de uppmaningar och befallningar vi har givit hittills.
2: Vad ska man göra då om man störs av sådana här ljud?
1: Det här är ju, egentligen kan man ju ganska långt dra en likhet mellan någon har en fest i en lägenhet i lägenhetshuset. Att där är det ju kanske lättare att man själv först går och säger till. Men har man inte, lyckas inte det, att man inte kan, man inte vill, man har inte möjligheten, så då är det ju att alarmera till polisen och som kommer att titta på det. Och så är det ju även i det här fallet. Det är en bil som upprepade gånger ligger och snurrar och stör den här hemfriden eller stör ordningen, så är det att man ringer 112 och meddelar att man är utsatt för det här. Och då är det ju såklart jättebra att ju mer detaljerad info man har. Och sen ytterligare även en störning i Mariehamn, i stadsmiljö, en festivalvecka, så det är inte tillräckligt för att vi kommer att kunna vidta någon åtgärd per se. Men är det en bil nu som ligger och har en runda och de kör förbi upprepade gånger, så då hör man sig till polisen och meddelar vad det är för fordon och så ser vi om patrullerna då har möjlighet att ta an det här uppdraget och göra någonting åt det. Det beror ju på vad som händer i övrigt såklart.
2: Finns det liksom enligt lag någon så här regler på hur högt får man spela? Finns det någon tidsgräns?
1: Nej, det gör inte det. Utan det här handlar om när man stör mera regelbundet eller på ett avsevärt sätt. Att det finns inte den här generella regeln som tidigare när det fanns Mariehamns stads ordningsstadga som den hette. Då fanns det ju mer allmänt givna riktlinjer, men de är ju försvunna sedan många, många år tillbaka.
2: Fattas det något då i lagstiftningen som hindrar polisen från att agera?
1: Nej, det kanske jag inte skulle säga att det egentligen gör, utan det finns ju en

0: händelser. Och då måste vi ta till lite grövre kalibers åtgärder. Men det är ingenting vi får göra lättvindigt, utan det måste ta ett tag innan de kommer i bruk. Så att jag skulle nog säga att principerna finns där. Systemet är kanske lite trögt, men det är på gång helt enkelt.
1: Det sa kommissarie Tommy Törnros, reporter Emma Engqvist.

0: Sommarbarn med Eva Dahlgren hörde du där. Mellan den 2 och 5 juli ordnade gränsbevakningen en övervakningsoperation med syfte att granska den gränsöverskridande fritidsbåtstrafiken. Juri Jalava, biträdande stationschef på Ålands sjöbevakningsstation, säger att denna typ av intensifierad övervakning av fritidsbåtar sker dagligen.
1: Att utföra granskningar på fritidsbåtar då i synnerhet försöker vi upprätthålla lite lägesbild över sådana saker som till exempel illegal invandring eller människosmuggling eller smuggling av droger eller andra olagliga föremål. Men sen samtidigt är det ju ett gott tillfälle att även övervaka fritidsbåtsförares nykterhet och fritidsbåtens utrustningssituation. Eftersom det är frågan om en intensifierad övervakningsinsats så då försöker vi göra kontrollerna så täckande som möjligt. Så att i princip det mesta som rör sig

0: på havet och som vi med tillbudstående resurser hinner kontrollera, så kontrollerar vi.
1: Juri Jalava säger att antalet båtar som granskades ändå var förhållandevis litet på grund av att vädret inte var det mest tillåtande för småbåtstrafik. Han säger att det rörde sig om under 100 båtar som granskades. Men trots att antalet båtar som granskas var ganska få, så är han ändå nöjd med insatsen.
0: Man kan ju säga att resultaten från operationen den här gången så var på det viset glädjande nog att ingenting olagligt egentligen på det viset uppdagades.
2: När man stannar som han har båtar, så hur upplever trafikanterna det här?
0: Ja, resultaten från till exempel det här årets kontroller har varit väldigt positiva. Att alla granskade har tyckt att det har varit bra att sådana här kontroller görs. Det har nog upplevts som överlag positivt också under andra års motsvarande operationer. Det är ju generellt sett så är det ju sådana här lite lindrigare grejer som uppdagas. Att det kanske finns någon flaska extra eller någon limpa extra eller att man saknar någon viss utrustningsdetalj.
2: Du sa att båtarna är väl utrustade. Så vad menar man med väl utrustade i det här sammanhanget?
0: Båtens skick i sig förstås, att den är underhållen och omskött och servad, just med tanke på att förebygga eventuella motorhaverier eller andra problem på sjön. Det är en viktig sak då. Men sen när det gäller själva säkerhetsutrustningen, så till det ingår flytväst och brandsläckare om båten är täckt eller har spis eller en tillräcklig motoreffekt. Sen då åror eller paddel och ankare och lina då, tömningsredskap.
1: Juri Jalava berättar att trots att det oftast handlar om små saker som upptäcks vid dylika operationer, så måste man ändå ta det säkra före det osäkra.
0: Eftersom det inte finns resultat som pekar på att det är helt vanligt förekommande med smuggling till havs, så skulle man ju kunna anta att situationen är ganska bra, men att vi utesluter ju absolut inte den möjligheten att det förekommer, och kan ju inte heller tro att det inte skulle förekomma. Sen är ju en operation också att det beror ju lite på förhandsinformationer inför operationen, vad man lyckas hitta. Och sen är det ju tur också. Det är ändå, om man ser på hela sommarsäsongen, så är det en relativt kort period, bara några dagar att råka på någonting. Men just nu så under de här operationerna, motsvarande operationerna, så har resultatet varit positivt på det viset. Sen när det gäller nykterhet och sånt, så det brukar skötas väldigt väl i den här typen av nöjesbåtstrafik. I relation till den mängd fritidsbåtstrafik som vi har här under sommarhögsäsongen på Åland, så är det en ganska liten andel som vi påträffar som överskrider gränserna för sjöfylleri. Med det sagt så är vi också medvetna om att vi inte påträffar alla, för vi kan ju omöjligtvis vara på alla ställen samtidigt där det förekommer. Men den generella bilden är nog den att här i landskapet så sköter fritidsbåtsförarna det här väldigt fint nog. Att det är liksom tiotalet sjöfyllerifall per säsong. Det är ganska bra resultat.
1: Trots att det visar sig vara relativt ovanligt med större olagligheter, så påpekar Juri Jalava att denna typ av operation är viktig för lägesbilden, och därför sker dylika operationer årligen. Han säger också att det samtidigt fungerar som en slags övning för beredskapen och att man i samma veva samarbetar gränsöverskridande med flera olika parter.
0: Vi brukar stå för planeringen här på Åland, men vi gör det i samverkan med bevakningsflygflottiljen och bevakningsfartyg och så gränsbevakningsväsendets egna resurser. Men sen brukar vi också alltid bjuda in tullen till det här. Och i år igen hade vi Helsingfors sjötull, en enhet därifrån som deltog, och lokala tullen brukar också delta. Men sen så har vi även samarbete med svenska kustbevakningen, med deras fartygsenheter och deras kuststation som är granne med oss i Vaxholm.
3: Det sa Juri Jalava, biträdande stationschef på Ålands sjöbevakningsstation. Reporter, det var Oskar Skogberg. Åland idag börjar lida mot sitt slut, med mig här, Sandra Broborn. Producent, det var Hasse Persson Bru. En repris från dagens program kommer på söndag mellan klockan 4 och klockan 7. Och våra inslag kan du också lyssna på alandsradio.ax. Alldeles strax så blir det nyheter här från Ekot. Men först Säg vad du tänker med Tommy Nilsson och tack för mig. Vi hörs igen imorgon.

0: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen OR TV Play. Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
1: Inte vet hon om Brokan känner igen henne. Hon vill tro det, men i ärlighetens namn verkar inte kon bry sig så mycket om att hon kommer. Men hon låter sig tas utan krångel och snart är de på väg till Björby, Brokan och hon. Hon berättar för kon om Algot, att han bor i torpet nu, i deras torp, och att han ska bli kvar där, men att Brokan och hon ska få bo där det också. Att fäxet är nystädat, att det ska få hem hölasset från roten vilken dag som helst nu. Och att så fort det blir vår ska Ilja leda henne längs med vägarna och beta friskt gräs varje dag. Brokan tror hon menar nu att hon ska äta hela vägen hem, men Ilja tappar tålamodet efter ett tag. Det är väl en bra idé att kon får nappa åt sig det gröna strån som finns att äta när det ändå ska gå den här vägen. Men det går ju inte fort. Det har hunnit ner i backen vid Ladängströmmen när hon inte orkar dra benen efter sig längre och bryter sig en vidja att fasa på Brokan med. Hon får en förnärmad koblick till svar när hon petar Brokan på den knotiga rumpan. Swish, slår hon uppretad med svansen. Hade Ilja varit på bättre humör, hade det varit en annan dag med mindre oro och grubbel, hade hon nog bara skrattat åt kon. Men nu blir hon blixtrande arg. Hon rappar till ordentligt över korumpan. Rör på klövarna, ditt kräk, fräsar hon mellan sammanbitna tänder. Ja, så är det ovänner, det också, Brokan och hon. De som aldrig brukar bråka med varandra. Det går och blänger trumpet båda två hela vägen hem. Fast där har Algot faktiskt varit duktig och fäxet är verkligen så där nystädat som Ilja lovat kon. Och dessutom finns det gott om förna på torpbacken som varit övergiven ett tag. Ilja kan släppa Brokan där och så sitter hon på trappstenen och tittar på när kuddan stoppar sitt kantiga huvud djupt ner i tuvorna och äter det vissna gräset med en förnöjsamhet som sprider sig runt hela gården. Hon känner sig hemma, säger Ilja. Algot vet inte hur en ko som känner sig hemma ser ut, men det är ju bra om hon är nöjd, kon, och Ilja med. Hon har aldrig trånat här, säger Ilja. Hon brukar mjölka bra när jag har mat åt henne. Sinar bara när hon blir helt utan foder. Mjölk och brännvin, säger Algot. Har man det behöver man inte sakna så mycket annat. En brödbit ibland, kanske. Det är underligt. Algot är som stolt över sitt superi. Själv skäms hon ju, i alla fall när hon är nykter. När hon super tänker hon inte, men hon skulle aldrig säga en sådan där sak utan att vara full. Men han har ju bara sig själv förstås, Algot. Ingen enda människa som behöver honom. När han skiter i allt drabbar det ingen annan än honom själv. Men så är han ensam också. Ilja känner igen det i honom, det där rastlösa, att han har svårt att stanna på ett ställe mer än en halv dag innan han måste röra på sig. Att han inte får tag i den lösa änden av dagsverke och hemsysslor. Att han ramlar omkring som lösjord från rote och by och familj. Lever din far och mor, Algot? Kommer hon sig för att fråga. Jag vet inte, säger Algot. Mor är i alla fall död. Var är din far då? På Medelhavet, säger Algot kort. Och nu vet Ilja att han inte vill prata mer om den saken. Det hade ju annars varit roligt att höra Algot berätta om just Medelhavet. Men han ljuger väl, säger det första han får upp i skallen när hon frågar och han inte vill svara. Medelhavet, det är en annan del av världen. Så långt ner på jorden man kan komma. Det finns odjur i Medelhavet. Anders brukade berätta för henne om bästar, stora som slottet i Kastelholm, med armar långa som vägen mellan slottet och Lappböle, armar täckta av sugkoppar. Det där sugkopparna är som munnar, fulla av vassa tänder, och ett sådant odjur i Medelhavet kan äta upp folket i en hel stad på en och samma gång. Om Algots far verkligen är på Medelhavet så har han förmodligen blivit slukad av ett odjur. Det är inte Gud som har hittat på odjuren, det kan hon inte tro. Det måste vara Hinhåle som tänkt ut dem. Gud är en skälm, men direkt ond är han nog inte. Han tänker ut straff som förskräcker den mest förhärdade, men det som är oskyldiga lämnar han i alla fall för det mesta i fred. Till våren måste vi ha ett stängsel runt landet, säger Ilja. Så kan brokan beta här runt huset utan att föröda landet sedan, när det växer där. Det begriper Algot redan. Hon kunde sluta upp med att tala om alldeles självklara saker för honom. Han blir bara på dåligt humör. Det borde hon ha förstått vid det här laget. Jag hittar en liten spila som jag tror är ett fruktträd här vid vägen, säger han istället. En vildapel säkert. Kanske vi har fått den av skörorna, säger Ilja, genast glad och upprymd på rösten. Jaha, skörorna, är det några han borde veta vilka det är? En självklarhet till. Men Ilja vill inte bråka med honom mera. Hon är bara nöjd när hon berättar om skörorna som bor med dem vid torpet, i granarna i skogskanten. Ett par är det, och det får ungar varje år. Har han inte sett dem skutta omkring där bakom torpet och knirka? Algot förstår inte vad det är för nytta med att ha ett par skörror boende vid huset, men tydligen är Ilja helt säker på att det är en bra sak. Skörror bor bara vid lyckliga hem, säger hon. Och det är så bra sällskap. Man blir glad när man ser dem svirra över gården med vingarna utspärrade. Visst blir man. Algot kan inte minnas att han överhuvudtaget har tänkt på en sköra en enda gång i sitt liv och än mindre brytt sig om dem när han har sett dem. Det lär stjäla silver, så mycket har han hört. Han vet inte om det är sant. Men om Ilja tycker om dem är det väl bra då att skörorna har bo i granarna bakom torpet. Flickan har hon lämnat i Lappböle tydligen, bytt ut henne mot korn, och det är ju klokt. Men han vågar inte säga något om det, nog har han märkt att hon inte tål att man pratar om ungen. Har du något att gräfta med då, så hämtar vi apelspilan, säger Ilja. Hon väntar inte på honom, hon hittar sig en grävkäpp och går mot vägen. Som om hon redan vet var plantan växer, och visst hittar hon den med detsamma. Hon är ivrig att gräva upp den, sticker käppen djupt i marken och bänder upp. När hon står med apeln i handen vänder hon sig mot honom med ett stort leende över ansiktet. Nu har vi snart en trädgård runt torpet och apelmos på gröten varje dag, säger hon. Vi kan väl vara glada åt ett fruktträd när vi har fått det till skänks av skörorna då, om det faktiskt är det som har sått den där. Ilja skrattar. Det kunde vara roligt att ha en så glad kärring i huset. Hon skrattar så lätt, om det inte var det att allra mest skrattar hon när hon tycker att han är dum.
0: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Algot.
2: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 6:30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.